Ovo je Radio Osijek. Like.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žena. Ja sam na to navikao,

0: kako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
2: Slušaj. Radio Osijek.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za dva tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
1: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške treći put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
2: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
3: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika i problem to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
2: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
4: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
2: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
5: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
2: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
7: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
8: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
7: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
9: S našom buku povjetrenih udarjev ne bude.
10: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju.
7: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
1: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
0: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
11: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
12: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
11: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
13: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
11: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner, ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
1: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andea, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
14: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
1: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
0: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove, vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi. I onda kad se trebao pričestiti iz kaleža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti to čudo i tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
0: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
18: A Danija Šibli, autorica je koja žive između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
19: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this case.
18: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima. Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
14: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
1: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
14: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
21: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine, iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
20: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
22: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, ubačaj Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Ađeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osjećane, ali uspio je to samo do 61. minute, kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
20: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđe i Tina Barišić po 6 pogodaka, Nikola Mektić i Amerikanac Krajček te Mate Pavić i Salvadora Sarevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
3: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje površene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pula Zračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošinj Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik i Lastova 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjesecima umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.

Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito

0: nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga, znanstvenik, novinar i aktivist Ivo Lučić.
1: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i WWF Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Upozoravaju da će zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal s otpadom koji nanosi veliku štetu zdravlju ljudi i okolišu. Traže sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života.
3: Vijesti.
0: Sutra počinje nova nastavna godina, osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Vladimir Horvat.
4: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobjedio Goricu 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.

emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip

Dobro jutro i lijep pozdrav iz Zadra. Hrvatska je u znaku velikih manifestacija. Od posjeta generalnog direktora FAO-a i svjetskog natjecanja u Oranju u Slavoniji, pa sve do jubilarnih festivala sira i pršuta te zagrebačkog ZGVG-a. A uoči nadolazećeg jesenskog sajma u Gudovcu otvaraju se zone zaštite od afričke svinjske kuge uz novi paket vladinih potpora. Na globalnom tržištu Europska unija spustila rampu brazilskom mesu, a događa se novi skok svjetskih cijena hrane. Državni zavod za statistiku predviđa odlične brojke na domaćim poljima, gdje je proizvodnja uljane repice skače za čak 42%, dok neretvanski voćari još uvijek čekaju optimalan trenutak za berbu. Raznovrsni smo danas, što geografski, što tematski, stoga budite uz emisiju Za selo i poljoprivredu sljedeća dva sata.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje kojim se ukidaju zone zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ukidanje restrikcija omogućeno je jer je prošlo više od 30 dana od zadnjeg slučaja zaraze zabilježenog 4. kolovoza, a veterinari su potvrdili da je čišćenje uspješno obavljeno. Ipak, nekoliko naselja u općinama Draž, Gradina i Sopje morat će i dalje ostati pod posebnim nadzorom. Zadržana su u restriktivnoj zoni isključivo iz opreza jer se afrička svinjska kuga nedavno pojavila u Mađarskoj. Podsjetimo, vlada je u petak donijela program državne potpore za nadoknade šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom za razdoblje do 2027. kao i program posvećen potporama sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge do iste godine, ukupne vrijednosti 20 milijuna eura. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.
2: Cilj predloženog programa pod točkom 10 je nadoknada šteta nastalih uslijed pojave bolesti afričke svinjske kuge, odnosno provedbe mjera kontrola za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, obnova narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima, te očuvanje proizvodnje prasadi. Mjere radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenje afričke svinjske kuge su nužne, ali njihova provedba uzrokuje gubitke za gospodarstva na kojima je bolest potvrđena, te za subjekte čije farme se nalaze na područjima pod ograničenjima. Slijedom navedenog, primjerena je dodjela potpore gospodarstvima u skladu s nastalim štetama uslijed provedbe mjera kontrole. Predloženim programom objedinjene su 4 mjere državne potpore koje su provedene u razdoblju od 2023. do 2025. godine, a slijedom novih izbijanja bolesti u 2025. i 2026. godini, nužno je omogućiti potporu proizvođačima koji su pretrpili istovjetne štete, odnosno omogućiti dodjelu potpore proizvođačima u sektoru svinjogojstva kako bi se kompenzirao nastali izostanak prihoda zbog nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom, obnova narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima te očuvanje proizvodnje prasadi. Ukupna financijska sredstva za provedbu ovog programa iznose 10 milijuna eura, od čega je planirano 5 milijuna eura utrošiti u ovoj godini, a preostala sredstva u 2027. Drugi program pod točkom 11. Zbog bolesti afričke svinjske kuge, svinje iz objekata smještenih u zoni zaštite i zoni nadziranja mogu se premještati u klaonice određene od strane ministarstva samo uz ispunjavanje propisanih uvjeta, pri čemu meso podrijetlom od tih svinja mora biti podvrgnuto propisanom postupku prerade, takozvanoj termičkoj obradi. Ti posebni postupci obrade kao i ograničene mogućnosti plasmana mesa rezultiraju znatno nižom cijenom koju proizvođači svinja na tim područjima ostvaruju u odnosu na tržišnu cijenu. Stoga je cilj ovog programa ublažiti gubitak prihoda proizvođača koje zbog mjera kontrole suzbijanja ASK-a nisu u mogućnosti plasirati svinje po tržišnim cijenama. Predloženim programom predviđa se financijska potpora proizvođačima za nadoknadu gubitka prihoda do 40% tržišne cijene u tjednu isporuke svinja na klanje. Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja drže svinje. Za provedbu ovog programa osigurano je 10 milijuna eura, od kojih će 5 milijuna eura biti utrošeno u ovoj godini, a 5 milijuna eura u sljedećoj godini. Pod točkom 12 imamo izmjenu programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala. Naime, taj program je donesen još u ožujku 2024. godine. Tim programom smo omogućili potporu za podizanje proizvodnog potencijala u sektoru proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Isto tako smo omogućili pomoć malim mljekarama nadoknadom dijela troškova u sabiranju mlijeka. Pružili smo potporu jedinicama područne, odnosno regionalne samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Isto tako smo dali potporu uzgojnim udruženjima za učinkovitiju provedbu programa uzgoja stoke, te smo dodijelili potporu objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa. Većina mjera u sklopu ovog programa su završene, međutim imamo mjeru 3, potpora županijskim programima, gdje ovim izmjenama povećavamo sredstva sa 200 tisuća eura na 300 tisuća eura kako bi se nedostatna sredstva mogla dodijeliti korisnicima, a u okviru mjere 4 potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja želimo zapravo bolje redefinirati uzgojna udruženja i njihove programe kako bi se programi mogli provesti.
1: E, znači li ovo relaksiranje mjera za sljedeću vijest? Na sajamskom prostoru Gudovac od 11. do 13. rujna održat će se 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam s više od 400 izlagača, a državna stočarska izložba okupit će 193 izlagača goveda, konja i peradi. Ovogodišnji sajam s Varaždinskom županijom kao partnerom bilježi veći broj sudionika uz povratak izložbe arapskih konja i ocjenjivanja šampiona pionskih grla. Glavne novosti uključuju online kupnju ulaznica s posebnim ulazima, besplatan autobusni prijevoz vikendom s kolodvora i premijerni sajam zaštite i spašavanja s interaktivnim sadržajima hitnih službi. Manifestacija obuhvaća i niz specijaliziranih sajmova posvećenih šumarstvu, turizmu, obnovljivim izvorima energije i gospodarskim vozilima uz osigurano besplatno parkiranje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo u pregled vijesti za svijeta i Hrvatske. Svjetske cijene hrane u kolovozu porasle su na najvišu razinu od kraja 2022. godine i to zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali i ratnih poremećaja u opskrbi, objavila je Svjetska agencija za hranu. Ekstremne vrućine, suša u Europi te prijetnja fenomena El Niño snažno su uzdrmali poljoprivredna tržišta i podigli cijene osnovnih namirnica. FAO indeks cijena hrane u kolovozu dosegnuo je 133,3 boda, no i dalje oko 17% niži od rekordne vrijednosti iz ožujka 2022. Glavni ekonomist FAO-a Maximo Torero upozorio je da klimatski šokovi i geopolitičke napetosti ponovno prelijevaju rizike na globalno tržište. Tijekom kolovoza zabilježen je porast referentnih indeksa za žitarice, biljna ulja, šećer, meso i mliječne proizvode. Loše vrijeme u Europi pogoršalo je izglede za kukuruz, šećernu repu i stočarstvo, dok El Niño ugrožava azijsku proizvodnju palmina ulja i šećera. Sukobi u crnomorskoj regiji te napetosti između SAD-a i Irana dodatno su ograničili isporuke žitarica i gnojiva. Cijena šećera skočila je za čak 11,9% na najvišu razinu od lipnja 2025. potaknuta i slabijom proizvodnjom u ključnoj regiji Brazila. FAO je ujedno snizio prognozu svjetske proizvodnje žitarica za ovu godinu na 2,980 milijardi tona, što predstavlja 2% pad u odnosu na prošlu godinu. Iako to označava najveći godišnji pad proizvodnje od 2018. ovo godišnji će urod unatoč smanjenju i dalje biti drugi najveći zabilježeni u povijesti. Europska unija zalupila vrata brazilskom mesu jer tamošnje vlasti nisu dale jasne dokaze da se drže europskih pravila o nekontroliranom korištenju antibiotika na farmama. Ova rampa najviše pogađa uvoz govedine i piletine, a Brazilce će stajati golemih 1,84 milijarde dolara godišnje. Cijeli ovaj potez dio je strože europske borbe protiv otpornosti na lijekove, pa se od vanjskih dobavljača traži isto ono što domaći uzgajivači moraju poštovati već godinama. Zanimljivo je da problem nije u tome što je u mesu stvarno nađeno nešto sumnjivo, nego u tome što Brisel jednostavno ne vjeruje brazilskom sustavu kontrole na riječ. Što ovo donosi? Pa gubitak Brazila ozbiljan je udarac za europske police, jer od tamo stiže čak četvrtina uvozne govedine i trećina cjelokupne uvozne piletine. Mi u Hrvatskoj ne kupujemo previše izravno od njih, ali bismo itekako mogli osjetiti posljedice jer će se poremećaj u opskrbi preliti na cijene u cijeloj Europi. Sve se ovo događa u prilično lošem trenutku jer govedine u Europi i onako nedostaje, a kod nas su cijene žive stoke već skočile za više od 12%. Brazil naravno ne misli sjediti prekriženih ruku, pa već opasno prijeti Europskoj uniji uzvraćanjem udarca i uvođenjem sličnih protumjera. A imamo mi za promjenu dobre vijesti, odnosno dobre prognoze kada je u pitanju naše tržište. Ova bi godina mogla biti fantastična za domaću uljanu repicu, čija će proizvodnja, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, skočiti za čak 42,3% i dosegnuti 87 tisuća tona. S druge strane, pšenica i dalje drži tron kao naš glavni adut na poljima. Očekuje se da ćemo ove godine požnjeti gotovo 1,1 milijun tona pšenice, što je solidnih 5,5% više nego lani, a sve to zahvaljujući velikim površinama od 161 tisuće hektara. Uz repicu i pšenicu, u blagom je plusu i zob, čiji se urod procjenjuje na oko 50 tisuća tona. Jedini podbačaj ove sezone bilježi ječam, čija je proizvodnja pala za više od 9%, pa ćemo ga imati oko 319 tisuća tona. Na jugu ipak lošije vijesti od ovih. Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije preporučilo je dodatno praćenje zrelosti mandarina u dolini Neretve prije nego se utvrdi optimalan trenutak berbe, jer je samo manji dio uzoraka dovoljno sazrio, izvijestila je u petak ova županija. U svrhu davanja te preporuke, povjerenstvo je od Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku zatražilo analize 19 uzoraka plodova mandarina ranih sorti Zorica Rana, Ana, Iwasaki i Ichimare, prikupljenih 1. rujna s više lokaliteta u dolini Neretve. Od svih testiranih uzoraka, navodi županija u objavi na svojim internetskim stranicama, svega 5 ih je dosegnulo minimalne uvjete dozrelosti koji su propisani pravilnikom o tržišnim standardima za voće i povrće. 9 ih je ispunilo dodatne kriterije za zaštićenu neretvansku mandarinu, a 5 uzoraka nije zadovoljilo ni jedne ni druge uvjete. Utvrđivani su udio soka, vodljivost, pH, ukupna kiselost, topljiva suha tvar, sadržaj šećera te omjer topljive suhe tvari i kiselina.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli ste već u najavi da je ovo bio velik tjedan kada je u pitanju Hrvatska i poljoprivreda, jer smo se našli eto na svjetskoj mapi zbog svjetskog natjecanja u oranju, a našli smo se na mapi i organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Kako? Pa naime, ministar, resorni ministar David Vlajčić sastao se i nekoliko dana se družio s generalnim direktorom organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda Ku Dong-gujom radi jačanja suradnje i razmjene iskustava o održivoj poljoprivredi. Generalni direktor je u posjetu Hrvatskoj bio nekoliko dana, kazao sam već. Nakon sastanka u Zagrebu, delegacije su posjetile i Slavoniju kako bi obišle primjere suvremene poljoprivredne proizvodnje, voćarstva i akvakulture u Pepe Orahovici i ribnjaku Grudnjak. Program je nastavljen u Čepinu i Grabovcu sudjelovanjem na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja te otvaranjem svjetskog natjecanja u oranju. Ministar David Vlajčić.
2: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade, no obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu, održanoj u sklopu 71. svjetskog natjecanja u oranju. Javlja Mirta Milas.
3: Generacijska je obnova u poljoprivredi jedna od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu u sklopu 71. svjetskog natjecanja u oranju. Evo što je rekao resorni ministar David Vlajčić.
4: Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. To je iznimno bitno. Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik kao i na onom prvom natječaju vrijednom 50 milijuna eura. Još zanimljiv podatak, kroz izravna plaćanja kao dodatke za mlade poljoprivrednike isplaćeno je oko 15 milijuna eura. Zbog važnosti demografske obnove svih naših sela kako bi ostali živjeti ljudi u ruralnim područjima, ova tema je iznimno bitna. O tome smo razgovarali na panel raspravama s kolegama ministrima, predstavnicima svih drugih država koje su se danas odazvale sa generalnim direktorom UN-ove organizacije za poljoprivredu i hranu. Zaista jedna konstruktivna rasprava.
3: Da bi poljoprivrednik bio uspješan, mora biti i dobar poduzetnik, kažu proizvođači, a ministar Vlajčić dodaje.
4: Poduzetništvo obuhvaća i taj drugi, zadnji dodir u cijeloj ovoj priči, plasman proizvoda. Zajedničko smo tržište Europske unije, kao država ne možemo određivati otkupne cijene, ali možemo ih činiti konkurentnijima. Ne možemo zabranjivati uvoz, ali možemo učiniti naše poljoprivrednike konkurentnijima. Ono što je najbitnije, mladi su generacija koji su se rodili s mobitelom u džepu, koji su odrasli u digitalnom okruženju, koji vrlo brzo primjenjuju najmodernije metode znanstvenog istraživanja na svoja polja i primjenjuju tehnologije, i to je ono iznimno bitno što
2: očekujemo od ove generacije, da se ne bavimo s tim kako je nešto komplicirano, zahtjevno, nego da gledamo kao nekakve puzle koje će vrlo jednostavno riješiti, i to razgovarajući s njima ja vrlo konkretno doživim kao povratnu informaciju. To je iznimno bitno. Mladi su ti koji mijenjaju svijet, tako će promijeniti i poljoprivredu. Živimo u vremenima klimatskih ekstrema. Moramo razmišljati o tome kako saditi one kulture koje uspijevaju na područjima, vidimo da ne prođe godina bez suše. Moramo se okretati preradi naših proizvoda, ali isto tako ono što je bitno, što se ne odnosi samo na mlade poljoprivrednike, udruživanje poljoprivrednih proizvođača. Sami ne možemo opstati na tržištu, pogotovo sa većim državama gdje goleme industrije vladaju svijetom proizvodnje hrane. Mi jednostavno sami kao pojedinci ne možemo nastupati na takvom tržištu, ali zato s proizvodima dodane vrijednosti, s najboljim proizvodima koje Hrvatska može ponuditi, s udruženim proizvođačima koji bolje konkuriraju na tržištu, definitivno imamo priliku u toj utakmici.
3: Ministre, mladi poljoprivrednici kao jedan od nedostataka ističu nemogućnost dobivanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup, baš ovdje u Čepinu ima ih nekoliko koji su vrlo uspješni, a koji evo nisu uspjeli doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Hoće li novi zakon donijeti neku prednost za njih kod dobivanja zemlje?
2: Pa evo, razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond koji će biti isključivo za mlade poljoprivrednike u okviru novog zakona. O tome se raspravljalo kada se zakon donosio i prošloga puta, mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima. Osim pristupa zemljištu, konkurentnosti, financijama, nepredvidljivosti tvornice pod otvorenom što nam donosi poljoprivreda, mladima svakako treba i ova nekakva sigurnost pravna za investiranje kako bi mogli svoja gospodarstva doslovno odlučiti se konkurirati na tržištu i biti jednostavno prisutni u poljoprivredi, ne razmišljati, napustiti.
3: I dok dosta mladih važe koliko je komplicirano egzistenciju se osiguravati iz tvornice pod vedrim nebom i takvu zaradu nazivaju kruhom sa 7 kora, ima i onih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije. Jedan od njih je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca u Brodsko-posavskoj županiji, inače student diplomskog studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, koji već ima svoj OPG.
5: Sve skupa se tu radi oko nekih 200 hektara ratarske proizvodnje, dakle što moje gospodarstvo, što očevo, tako da evo, snagom i sa financiranjima, svim ostalim problemima koji se pojavljuju i ostalim poljoprivrednicima. Izazovno je naravno, obzirom da se bavimo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, dakle nemamo finalnog proizvoda. Kao što znamo, marže su tu vrlo male i jako je teško biti profitabilan u takvoj situaciji. I jasno da manji broj ljudi uopće se odvaži preuzeti gospodarstvo u ovakvoj situaciji gdje su svi inputi, dakle svi troškovi koje moramo uložiti u proizvodnju izuzetno visoki, a nesigurna je situacija po pitanju prodaje tih proizvoda. Veliki je problem, evo kao što možemo i danas ovdje čuti, sa tim generacijskim jazom, dakle prosječni nositelji gospodarstva u prosjeku, nositelji gospodarstva su sve stariji, dok je mladih vrlo malo. Vidjet ćemo kako će se ti trendovi odvijati u budućnosti, ali evo, ja se nadam da je svjetla budućnost pred nama mladima.
3: Kažete, teško se nositi sa teškim uvjetima u poljoprivredi. Ova godina je posebno teška, suša je učinila svoje, čujemo da su prinosi vrlo, vrlo mali. Kako izaći s plusom iz takve godine?
5: Pa vrlo teško, dakle, u takvoj situaciji ja bih rekao da ispliva na površinu poduzetnička strana svakog poljoprivrednika. Dakle, svako ima izbor kada će nabaviti repromaterijal i tu dolazi do izražaja ta poduzetnička strana, odnosno koliko ko može dobro prepoznati kretanja na tržištu od kupovine repromaterijala pa onda do prodaje proizvoda. Ali naravno, i ukoliko smo i izvrsni poduzetnici, i dalje je jako teško ostati iznad površine i plivati u ovakvim situacijama.
3: Misliš li ti kao mladi čovjek da je doista moguće generacijski obnoviti selo, a s obzirom na to da mladi ljudi nalaze neke puno zanimljivije i brže izvore prihoda?
5: Ja bih rekao da ne postoji, pod navodnicima, novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati. Dakle, postoje brže opcije koje nude možda atraktivnija zanimanja, ali ja se želim ovim baviti, izabrao sam to zanimanje zato što u njemu vidim budućnost. A je li moguće obnoviti sela generacijski preko noći? Nije, ali dugi niz godina, ako budemo radili ono što se uistinu treba napraviti, dakle ako budemo liječili uzroke, a ne simptome, onda možemo nešto dobro napraviti.
3: Hoćeš se kroz vrijeme ostati u primarnoj proizvodnji ili ipak dodanu vrijednost dati proizvodu, neka prerada?
5: Pa ja bih rekao da će puno toga odlučiti dostupni projekti, su financirani od strane države i Europske unije, ali volio bih u jednom trenutku svog života i poslovanja imati neki finalni proizvod.
3: Na području Osječko-baranjske županije, koja je domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju od 212 tisuća hektara, više je od 93% plodnog zemljišta koje se obrađuje. Veseli naravno što sve više mladih preuzimaju gospodarstva, te na selu žele živjeti i raditi, istaknula je županica Nataša Tramišak.
6: Sve one prilike koje se nude, sigurna sam da su puno jače od onih prepreka, a na svima nama je, evo i u suradnji sa resornim ministarstvom poljoprivrede i Vladom Republike Hrvatske, ali i komunicirajući prema europskoj razini, da se što je više moguće oslobode sve potencijalne administrativne barijere i da se mladima zaista omogući olakšanje puta prema bavljenju poljoprivredom. Poljoprivreda zaista jest ozbiljan posao, kada govorimo o samoj poljoprivredi, svi oni koji se bave poljoprivredom moraju biti svjesni da su oni zaista poduzetnici, da oni nisu odvojen sektor. Mi ovdje itekako imamo količine, kada govorimo u odnosima Republike Hrvatske, za koje moramo sigurno napraviti značajan iskorak u proizvodnji hrane. Dakle, više ne smijemo biti sirovinska baza, proizvoditi samo sirovinu, nego već moramo ići u smjeru podizanja prehrambene industrije, prerađivačke industrije, kako bi zaista bili proizvođači hrane. Pitanje prehrambene industrije, pitanje poljoprivrede jedno je od pitanja nacionalne sigurnosti i zaista to je nešto što mora biti u fokusu u sljedećem razdoblju.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Zagrebu je u petak počeo, a još danas ako vam je blizu možete posjetiti 18. izdanje ZGVGA, najvećeg hrvatskog festivala održivog življenja i biljne prehrane. Festival se kao inače održava na Europskom trgu Zatorom Lukom Omanom.
2: Zaista ima puno dobrih, kvalitetnih proizvoda koje možete kupiti, možete fino i jesti. Naravno, ako vam odgovara taj veganski smjer u prehrani, međutim nije to, rekao bih, onako usko posložen festival. Zaista rekao bih da ovdje si svatko može pronaći nešto za sebe i podržati prije svega jedan održivi razvoj, a to čini i ovogodišnje punoljetno izdanje ZGVG festivala. Sretan vam 18. rođendan, gospodine Oman.
3: Hvala najljepše, evo baš smo ponosni, 18 godina, evo trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane i vidimo da evo u tome uspijevamo i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga sada je u novom ruhu, upravo taj punoljetni ZGVG festival ove godine. Dobrodošli su zaista svi. Evo ono što ste rekli, ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj da ljudi kada dođu i ono, ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono kad krenu među izlagače, kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. I da, mislim da zaista, evo i ove klimatske promjene koje osjećamo sada, sad vi nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna. Dakle, hrana je zaista sudbonosna, dakle ona nas može ubiti kako zdravstveno, može ubiti naš planet, pa onda može naprosto ubiti naše postojanje na njemu, ali može i biti spasonosna. Naravno, ako biramo biljno, ako biramo vegansko i kažem, svi imamo taj izbor svaki dan, evo naši stari jeli su upravo pretežno biljnu hranu, žitarice, mahunarke, sve ono što im polje direktno dalo, iako se nisu zvali vegani, praktički su se hranili veganski, nisu znali da je to spasonosno, ali je spasonosno. Kako zapravo spašavamo vlastito zdravlje, spašavamo evo planet od klimatskih promjena, ali samo podatak da upravo meso, mlijeko i jaja utječu više na klimatske promjene nego sav promet ovoga svijeta, jasno govori, da ne govorimo o tome da svaki drugi građanin Hrvatske umre bolesti srca i krvnih žila. Dakle, zaista, evo ga, možemo spasiti sebe, možemo spasiti životinje, možemo spasiti okoliš, a samo trebamo malo vidjeti kako da promijenimo prehranu. Jedan mali korak. Naravno, evo, upravo to da nije sve u teoriji, mi dajemo i konkretne stvari, konkretnu hranu, kako domaću, kako ono biljno mlijeko u nevjerojatno puno varijanta je danas dostupno, pa tako i sireva, tako i kolača koji su u potpunosti bez kravljeg mlijeka, tu su i kobasice, tu su i ražnjići, tu su i šnicli, a evo ga, nitko nije stradao zbog njih, ne znam, osim proteina graška koji je u njemu. Ovoga, dakle, vidi se da se zaista može, da je to ljudima privlačno i da žele biti dio revolucije. Kad smo kod revolucije, definitivno želim naglasiti da ZGVG podržava prosvjed protiv otpada, bilo onog krutog otpada koje se dovažaju kamionima, možda i u ovom momentu tako, i tekućeg koji odlazi iz mega klaonica, mega farmi koje se planiraju graditi u Hrvatskoj, i jedno i drugo zapravo nas čini smetlištem Europe. Želimo reći ne kao udruga Prijatelji životinja tome, ali želimo kao ZGVG festival zaista konkretno podržati sve prosvjednike i svi oni će imati popuste, dakle, na festivalu, kako bi me evo nekako i konkretno dali podršku, ne samo ovako deklarativno.
2: Dobro, oni, vaši izlagači koji podržavaju prosvjed će biti posebno označeni.
3: Tako je, bit će posebno označeni. Vidim da se evo većina zaista odazvala, evo ovim putem i njima hvala, jer jednostavno mislim da je ovo sad trenutak da shvatimo da čisti zrak, čista voda, čisto tlo, svima nam je važno. Mislim da ne može sad osoba reći, a ne, meni, ja se s tim ne bavim, meni to nije bitno. Bitno nam je u kakvoj ćemo Hrvatskoj živjeti za 30 godina, odnosno kakva naša djeca, jer evo, samo kad govorimo o megafarmama, to su tone i tone otpada koji svaki dan nove. Sad zamislite ako je svaki dan nakon godinu dana, dvije, tri, nakon 20 godina i tako dalje. Dakle, jednostavno stvari koje druge države ne žele, pa ne želimo ih ni mi ovdje, ne želimo biti smetlište Europe i jednostavno logično je da se ljudi bore za svoj opstanak, doslovno, jer gledajte, može onako neko reći oj, ovo je pretjerivanje, ali ako vi nemate osnovnu nekako pravo da živite u zdravom okolišu, mislim, novac nijedan to ne može nadoknaditi. I to je naravno povezano upravo sa održivim življenjem, znači mi promoviramo da živimo i pustimo druge da žive kako ljude, tako i životinje, tako i okoliš u kojem i životinje i ljudi trebaju živjeti, i pokazujemo da se to itekako može, možemo biti obzirni prema drugima. Ne znači da će nama išta faliti. To vam je koji s razvrstavanjem opta. Razvrstate ga, nije da vam je nešto, nije sad da vam je nešto osim malo vremena, ali priroda i itekako životinju, njima će itekako biti zahvalne na tome. Evo, male stvari itekako se može, to sam spomenuo zato što na ZGVG festivalu se sve razvrstava, mi to radimo od prvog dana, kao što nema plastičnih vrećica i kada nisu bile zabranjene, pa evo, hvala Bogu, svi zajedno smo došli do zabrane. Vjerujem da ćemo evo zajedno doći i do mnogih drugih i zakonodavnih izmjena, ali nekako sve treba početi od pojedinca. Pojedinac je taj koji pokaže evo može se, pa potakne onda druge, pa na kraju evo i vlast da malo više pazi na okoliš i da, na sve.
2: Ta punoljetnost ili 18 godina rasta ZGVG pokazuje isto jednu dosta veliku preobrazbu društva. Počeci i ovo danas, to je nebo i zemlja, rekao bih, i u svijesti onih koji obilaze festival, ali naravno i u broju onih koji žele na njemu izložiti svoje proizvode. Inače, možemo i na ćevape doći.
3: Tako je, možete doći na ćevape, da pače, pozivamo vas, upravo je to zanimljivi dio, ljudi misle ovo tamo nešto samo trava, ono, da, ima i trave, ima i biljaka, ali ima i ćevapa, ima i, ne znam, biljni sirov, recimo sir od slanutka, evo, ne znam, ono, ja mislim da onako zainteresirao sam sigurno sad mnogi koji još, pa da, idem probat na ZGVG taj sir od slanutka, o da, iznenadit će se, onak, neće baš biti okus po slanutku, bit će okus po siru, ali baza je interesantna upravo od fermentacije. Znači što se može napraviti zapravo na potpuno prirodan način ovoga, a da bude dobro za naše zdravlje, za okoliš, pa na kraju za životinje koje zaista ne moraju danas patiti zbog naše prehrane. I jednostavno evo, divan je taj trenutak kad se zna da imamo izbora. Nekad ljudi jednostavno misle o, moram ovo, moram ono, ali kad im otvorimo zapravo taj jedan svijet da oni imaju izbora, zahvalni su nam, jer to je to, samo imamo izbora.
2: Hvala vam lijepa na izboru.
3: Ma, ne ima na čemu. Ovoga, tome ćemo naravno pomoći i sa pozornice. Naime, cijelo vrijeme je program koji ovoga se izmjenjuju kako nutricionisti, stručnjaci, ali i ljudi koji jednostavno žele podijeliti svoje osobno iskustvo drugima. Znači ono, ako sam ja nešto saznao da je dobro za mene, pa zašto bi to krio od drugih? Želimo podijeliti, naročito sa prijateljima. Evo, mi smatramo naše posjetitelje prijateljima i svi su dobro došli. Atmosfera je ono najbolje što ZGVG pruži. Jednostavno ta način među ljudima kojima je stalo, divan je trenutak. Naravno, sami izlagači se isto trude onda sa degustacijama, promocijama i tako dalje, da približe svoje proizvode, da objasne zašto su onda oni dobri kao takvi. I naravno, sami restorani zaista evo pružaju to, da ne samo nude nekakva variva jela koja su odlično fina, ali da ponude recimo i ćevape, da ponude i ne znam kebab, evo imat ćemo kebab, da ponude naprosto proizvode za koje ljudi uopće ne misle da bi mogli biti veganski, a i itekako mogu biti veganski.
2: Nemaju ni m od mesa.
3: Ma, ni m od mesa, evo, nije ni jedna životinja stradala zbog njih, ne moraju se brinuti za klimatske promjene, za pitku vodu, a uživat će doslovno evo, ono, i najveći mesojedi, kako se kaže. Mislim, danas je to moguće, evo, vrlo jednostavno, ne? Iako su se i naši stari vrlo dobro snalazili, ne znam, ono, popečci od graha i slično, ovoga, zapravo...
2: Znači, vape nisu radili bez junetine, to je teško zamisliti.
3: Tako, evo, to je tih 18 godina donijelo, dakle, zaista danas na tržištu imamo, evo, doslovno, ono, ćevape od junetine, a da nije vidjelo junetine, to ne znači, to da kak da kažem, da tom proizvod nešto...
2: Da imaju okus po grahu.
3: Da imaju okus po grahu. Recimo, najčešće se rade od proteina graška, to je jako interesantno, ali ono...
2: Na jednom adventu sam jeo sarmu od gdje je mljeveno meso, zapravo nije bilo meso, nego je bio protein graška i stvarno je bio okus sarme, jako fino jelo. Luka, hvala vam lijepa na ovoj pozivnici na 18. ZGVG.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Toliko u prvom satu današnje emisije, slijedi predah uz glazbu, a onda i vijesti, pa vas potom vodimo na vrlo ukusne festivale pršuta i sira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije...

0: Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je za HTV komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu

0: ulogu, mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
1: Vijesti. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Grad Sveta Nedelja srednjoškolcima koji se školuju izvan Zagreba daje 200 eura za udžbenike i obrazovni materijal. Zahtjevi se podnose od sutra do 30. ovog mjeseca, a isplata počinje sredinom listopada. Grad sufinancira i prijevoz srednjoškolaca i studenata. I Dugo Selo sufinancira prijevoz učenika i studenata. Srednjoškolci koji putuju ZET-om dobivat će 11 eura svaki mjesec, odnosno 110 eura na godinu, a na isti iznos pravo imaju i redoviti studenti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom. Svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, a letački program u 15 sati najavila je direktorica turističke zajednice Gubčeva kraja Marina Bereber.
2: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
1: Vijesti. Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao 2 bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenje za evakuaciju zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Mirloviće Zagori primjerice suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
2: Ja sam Mile Maleš, predstavljam Agro Maleš firmu, pršute i pancete, suhomesnate proizvode. Mirlović Zagora, to je naša općina Drniš, odnosno općina Unešt, bivša općina Drniš. Mi smo srednji proizvođač, znači može se puno više, nismo još dorasli do tih velikih visina, ali ozbiljno.
3: Koliko je zapravo važno imati priliku predstaviti na sajmu poput ovoga vaše proizvode?
2: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta. A gledajte, uvijek ima problema, ali se trudimo da manje bude. Znači, osim konkurencije, tu postoji puno pršuta koji nisu registrirani, pa oni ne plaćaju porez, pa vam je to malo jeftinije. Ne malo, nego puno jeftinijega mi koji moramo sve te ispuniti obaveze koje nastaju.
3: Nedavno smo imali takav slučaj ovdje na drniškom području, možete li to komentirati?
2: Pa gledajte, ne mogu, nisam upoznao detaljima, ali mislim da nije u redu bez obzira na sve. Pa gledajte, vjerojatno ima ih puno. Znači, mora se znati porijeklo, znači kod ovakvog rada, znači registriranih objekata, postoji sve moguće redoslijedi kako mora to izgledati. Da li domaća proizvodnja, uglavnom ja radim sa domaćom proizvodnjom, jer mi sami koljemo.
3: Meso odakle?
2: Znači Međimurje je Varaždinska regija.
3: Aha, domaće i meso?
2: Domaće, da, sve, baš sve. Original, eto, iskreno.
3: Koliko vam to opterećuje proizvodnju?
2: Pa gledajte, ne mogu, mislim, znate, morate više zaposliti ljudi da sve to papirologija bude kako treba. Inače, drugo ne, samo više ljudi, mora više biti zaposlenih.
3: I na kraju kad se podvuče račun, isplati li se?
2: Ma gledajte, sigurno sve se isplati. Znači, mi osim suhomesnatih proizvoda prodajemo i svježe meso. Tako da smo mi zastupljeni sa svim mogućim proizvodima. Aha. A kad ljudi dođu u mesnicu, onda vam uzimaju i svježe i suho.
3: Naši ljudi, što najbolje ide?
2: Ja mislim čak da je to najviše junetna se prodaje, bez obzira i svinjsko meso. Sad kad je pojeftinilo svinjsko, a junetna poskupila, onda se tu došlo do nekog balansa gdje se to vidi rast svinjskog mesa, zbog cijene.
3: Hvala vam.
2: Hvala.
4: Mi chiamo Gianni, vengo da Parma.
5: Ja sam Gianni, dolazim iz Parme. Ovdje smo s tvrtkom Salumiere kako bismo predstavili parmske proizvode. Pršut, parmezan, mortadelu, donijeli smo sve ono što grad Parma proizvodi. Riječ je o različitim proizvodima, bilo da se radi o pršutu koji se proizvodi na ovom području ili na primjer o onom koji se proizvodi u Istri. Mogu se međusobno uspoređivati, kušati, ali svi su odlični proizvodi. Kod nas se pršut proizvodi isključivo dodavanjem soli, i to 3,5% soli na kilogram mesa, zbog čega je pršut iz Parme vrlo sladak, za razliku od onoga koji se radi ovdje, koji je slaniji ili čak ljuči zbog dodatka papra, kako se, ako ne griješim, radi u Istri.
4: Speciado con per esempio l'aggiunta di pepe che viene fatto in, se non sbaglio, in Istria. Sì, a Drniš, sì, è prima volta che veniamo qua e...
5: Prvi put dolazimo u Drniš i to je za nas dobra prilika, jer dolazi mnogo ljudi koji mogu upoznati naše proizvode. I mi imamo festival koji se održava 6. i 7. rujna u talijanskom Langiranu.
4: In Italia Langiranu. Sì, sì, molto carina.
5: Sviđa nam se Drniš. Sinoć smo prošetali. Malen je, ali je jako lijepo i zanimljivo područje.
4: Interesante.
1: Malo, ali dobro. To je ono što hrvatska proizvodnja može. Da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava kolegici Sunčici Cokarić, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
6: A klaster hrvatskog pršutka okuplja proizvođače zaštićenih hrvatskih pršuta od Istre pa do juga Dalmacije. Znači, u našem klasteru su proizvođači koji proizvode istarski, krčki, drniški i dalmatinski pršut i na neki način promoviramo tu našu zaštićenu priču sa tim pršutima. Hvale vrijedna ova, ja bih rekao, konferencija sa dobrim temama koje su se već i na više mjesta i više puta, i dobro je ponavljat, kaže, repeticio et mater studiorum, što se kaže na latinski. Teme su bile zanimljive, ali ono što treba reći, ja bih s ove pozicije kazao, nama treba zajedništva i nama treba, ja bih rekao, te povezanosti, kažu i po vertikali i po horizontali, ali to trebaju ne samo shvatiti naši pršutari, nego to trebaju shvatiti i svinjogojci u Slavoniji ili, ja bih rekao, na područjima gdje se uzgajaju svinje, i da svi u tom lancu budu na neki način zadovoljni. Ako neko tu nije zadovoljan, on ne ulazi u to kolo, jel? Ono što treba kazati, mi moramo razvijati klastere, moramo razvijati udruge, proizvođačke organizacije koje će biti na neki način nosioci i koje će povezati sve te interese u nekakav zajednički interes i na neki način podijeliti uloge i gledati kako se to radi u jednoj Italiji, Austriji, da ne kažem Španjolskoj. Tamo te organizacije funkcioniraju, recimo, zna se ko tovi svinje, zna se ko kolje, zna se ko uzima sirovinu i to na neki način funkcionira i svi su u tom lancu zadovoljni. Ako toga nema, onda uvijek nekako se okreće svako sebi, individualni nekakvi pristupi, i onda manji proizvođači to teže podnose, veći su malo bolje organizirani pa njima to ide malo bolje, ali u suštini ono što ja kažem, zajedništvo je po meni osnov svega, a onda se iz toga rađaju, ja bih rekao, dobre priče.
3: To su nekadašnje zadruge?
6: Pa u principu da, to su nekadašnje zadruge, s time da kod naših ljudi postoji taj nekakvi otklon od tih zadruga, zato što su te zadruge bile nametnute u tom režimu, na način da ljudi nisu bili možda za zadruge, ali su ih oni nametnuli, tih kolhozi, kako se to nekad zvalo. Međutim, ovdje ova zadruga ili zajedništvo mora proizaći od samih proizvođača, znači ne može to niko nametnuti, nego jednostavno ono što se kaže, u potrebi se ljudi druže ili pomažu. E sad, kako bi ja rekao, možda zato što više manje svi nekako funkcioniraju, pa nemaju potrebu za tom zajedništvom, ali to je osnov. Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju, i vidjeli smo te primjere, ja bih rekao, kako to funkcionira vani. Međutim, svi se složimo, međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način. Da li će to doći kod mlađih generacija, ja se nadam, ali treba vremena. Znate, mi smo izašli ipak iz nekakvog, nazovimo, sustava koji je u toj cijeloj priči puno toga određivao, puno toga naređivao. Mi svi sad čekamo da nam to nešto država napravi, ministarstvo i tako dalje. Ne, to treba krenuti od nas, iz baze, i onda doći sa nekakvim, ja bih rekao, pitanjima, sa nekakvim prijedlozima, ali opet oni moraju biti u konsenzusu, znate, jer imate u našem klasteru, ja ću reći, proizvođača koji radu 500 pršuta na godišnjoj razini, to recimo proizvođača koji radi skoro 100.000 komada. I sad, di oni imaju zajednički interes? Zajednički interes je, recimo, promocija tog zaštićenog pršuta, nastupi na nekakvim ino tržištima, promocija na način da svaki naš ugostiteljski lokal reže te naše domaće pršute. A budimo realni, mi prodaju naših pršuta radimo ovim, ja bih rekao, priobalnim ili jadranskim županijama i gradom Zagrebom. Čim se maknete već Bjelovar, da ne kažem Virovitica, tu prestaje konzumacija pršuta, ide šunka, jel? I ja to i poštivam, tradicija je tu, ali činjenica je kad dođete u jednu Španjolsku, pa vidi u koji lokal god uđete, to vam visu nad glavama razni pršuti, ja više ne znam jeste u Andaluziji, jeste li u Kordobi, jeste li, ne znam, u Kataloni, ali jednostavno to je taj nekakav pristup i gostitelja koji na neki način to prezentiraju i daju turistu, znači čiste vi ušli u lokal gdje vi su pršuti, on normalno zna da vi jedete pršut, on vas i ne pita da li ćete ga jest, on vam donese na tanjuru da probate, ali ti njihovi tapas i tako dalje. To je jedna kultura i jela i življenja i mi to sad izgrađujemo. Jeli. S druge strane, Dalmacija, treba se reći, nikad nije imala takvu produkciju pršuta da je to bila nekakva hiperprodukcija. To se radilo u kućnoj radinosti, ljudi su imali jednu do dvije svinje, to se nekako i u kućnoj radinosti jelo i konzumiralo. Zadnjih godina razvojem tog privatnog sektora, jeli, od Domovinskog rata na ovamo, se taj potencijal diže. A potencijal za proizvodnju svinja u Dalmaciji ne postoji. Znači, mi moramo biti naslonjeni na Slavoniju. E sad, kako će ti naši Slavonci to prepoznat? Kako ćemo mi uvezati priču? Jer da se razumimo, svinja nije samo pršut, odnosno but. Tu imamo neke druge pozicije mesa koje treba kvalitetno preraditi i kvalitetno prodati. Pogotovo od teških kategorija svinja koja košta, recimo, jel, cijena te svinje je puno skuplja nego recimo nekakva farmska svinja koja se tovi nekakvih 110-120 dana. I sad, ako tu nema tog financijskog interesa, vi imate problem onda uopće aktivacije te priče. Znači, treba puno vremena i sreća naša da nam je turizam dobar, a on guta tu priču. E sad dolazimo, znate kako povezati pršutare i ugostitelje. A moramo reći, riješili smo pršutare i svinjogojice i klaoničare, e sad trebamo ovu priču rješavati. Marketing, promidžba, odlazak na nekakve sajmove. Mi smo imali na tim našim danima, naš klaster ima svake godine u drugoj županiji, u drugom gradu dane hrvatskog pršuta, pa je recimo ove godine bili smo u Dubrovniku i tema je bila pršut kao suvenir, gdje je jedno lijepo predavanje gospođa Ana Lisac odradila, gdje nam je pričala o tome kako naši turisti u konzumaciju tog pršuta, kad otiđu, kupu pršut i nosu ga u svoju destinaciju odakle su došli. Jer i ja kad idem negdje vani kupim ili nekakvi kolač ili nekakvu šta ja znam proizvod na bazi voća ili suhog mesa da donesem doma i da ovi moji doma probaju. To je sad isto jedan kanal, ja bih rekao, i prodaje i promidžbe, ali treba puno financijskih sredstava da bi se to radilo. Recimo, Španjolci su se rano pršut 10 godina u tu reklamu, ja bih rekao, gurali i danas je to jedan od najprodavanijih i najprisutnijih pršuta u Europi. Vi u bilo koji dućan u Njemačkoj uđete, doćete na Serrano španjolski pršut. Mi ne trebamo biti velika proizvodnja, to su ovi paneli rekli da idemo kvalitetno, ali čujte, ono što ekonomija govori, da bi vi imali uspješnog radnika zadovoljnog u pršutani, da mu date solidnu plaću, da on od toga može dobro živi, morate na njega godišnje proizvoditi 1000 pršuta. To znači ako radite sa 10 radnika, da bi vi nešto zaradili, morate imati najmanje 12.000 pršuta, od ovih 10 ide na radnike, a ove dvije ostaje vama kao zarada. I to je kalkulacija koju treba znati. A nije malo proizvesti 12.000 ili 10 pršuta, a pogotovo prodati i naplatiti. I tu su vam prave stvari koje treba reći. Normalno što je veća proizvodnja, onda možete i više iz strojnog tog dijela. Danas je i radna snaga problematična. Pršutarstvo je ovako solidna zarada, to nije nekakva zarada preko noći, jer vi objektivno ako ste danas u 10. mjesec stavili pršut u proces proizvodnje, njemu treba godina i pol do dvije dana da ga prodate. Znači tu se i kapital zadržava. Jednostavno treba postojati ta nekakva, ja bih rekao, razina znanja, nakon toga marketing, a i ova zajedništvo, povezanost, tako da imamo zajedničke nastupe. Jel? I današnji dan, ovaj sajam ili festival pršuta na neki način manifestira to neko naše zajedništvo, zato što ovdje imamo proizvođače iz Istre, eto iz udruge Dalmatinski pršut, iz udruge Drniški pršut, imamo vidim i nekih, ja bih rekao, proizvođača koji nisu ni iz jedne udruge, koji rade, ja bih rekao, neke svoje domaće pršute i mi smo tu, eto, svi zajedno, ali, znate, nekad mi se čini da nekad budemo i ti rogovi u vreći, što nije dobro.
1: Dalmacija nema potencijala za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju. Istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ecio Pincan.
7: Danas smo na ovom jednom vrlo vrijednom znanstveno-stručnom panelu gdje su bili uključene jedinice regionalne samouprave i lokalne samouprave, ali naravno i proizvođači, struka i predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali o izazovima u proizvodnji pršuta u Hrvatskoj. Zaključili smo da potrebno je krenuti od proizvodnje od sirovine, primarne proizvodnje, znači treba poticati uzgoj svinja, treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine. Naravno da je tu potrebno koristiti oznake izvornosti koje su teško stečene i zasluženo stečene. Naša 4 pršuta imaju takvu oznaku izvornosti ili zemljopisnog porijekla na nivou Europske unije, što daje mogućnost plasmana naših pršuta na cijelo europsko tržište koje ima 550 milijuna stanovnika. Evo, da nije sve tako lijepo i lagano, danas smo zaključili da pršutarima je potrebno pomoći od same lokalne samouprave na način da su prilagođeni prostorni planovi gdje oni mogu imati da li primarnu proizvodnju, da li preradu, od radne snage koja je danas isto tako jedan izazov. Pa nakon toga treba pomoći pršutarima da koriste europske fondove. da oni se usude kandidirati projekt, da uzmu konzultanta, da opreme svoje prerade, svoja gospodarstva, sve sa ciljem što veće kvalitete pršuta i naravno kao krajnjim ciljem da se poveća proizvodnja koja bi mogla onda bar djelomično zadovoljiti potrebe za pršutom koje mi u Hrvatskoj imamo, ali ja ću reći ne za potrebe u turizmu, nego čak mi nemamo dovoljno pršuta ni za potrebe našeg stanovništva, jer kada uključimo još i turizam u Jadranskoj županiji gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine koji imaju preko 30 milijuna noćenja, jednostavno nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu. Znači, jer nisu svi proizvodi poljoprivredni takvi, znači ima veliku proizvodnju, znači da je njegova trgovačka jedna niša je iznimno široka, iznimno velika, a ono kako smo danas čuli od župana, oni stoje na raspolaganju kao regionalna samouprava, gradonačelnici potiču jednu takvu proizvodnju, jer ona, jedan od zaključaka je bio, nije to samo poljoprivredna proizvodnja, to je naša tradicija, kultura, svakim pršutom, svakom degustacijom, svakom kušanjem pršuta koji svaki gost u bilo koji dio Hrvatske dođe, on je osjetio dio naše kulture, naše tradicije, našeg načina života i to je ono što svaki gost očekuje.
1: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se i na trpezi Drniškoga festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
8: Ponuda odlična, probali smo neke proizvode, veoma su dobri, kvalitetni i zadovoljni smo organizacijom, sve je u dobrom redu, koliko mi možemo da vidimo. Iz Tuzle smo došli samo specijalno za ovaj dan.
9: Ja sam iz Širokog Brijega. Odlično je, fantastično. Dobri pršuti, dobra organizacija, sve je dobro.
10: Melbourne.
5: Ja sam iz Melbourna, iz Australije. Otac mi je porijeklom iz Livna, majka iz Osijeka, ali sam rođen u Australiji. Nisam nikad vidio nešto slično. Stigli smo ovdje tek prije pola sata, ali za sada je stvarno lijepo.
10: Really, really good to see. We've just came here half an hour, but it's really nice so far.
11: We are from Ukraine.
12: We are staying in Vodice and when we prepare, we're prepared for...
5: Mi smo iz Ukrajine, odsjeli smo u Vodicama. Kad smo se pripremali za odmor, našao sam da će se ovdje održati festival, a mi volimo pršut. I tako smo prilagodili svoje putovanje terminu održavanja ovog događaja. Mi nemamo pršut, nemamo ni uvjete u svojoj zemlji za takvu proizvodnju.
1: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem, složili su se sudionici festivala Drniškog pršuta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Počela je prije 10 godina sa samo 14 izlagača, a danas je prerasla u jednu od najpoznatijih višednevnih manifestacija posvećenih siru. Fešta od sira u Kolanu ove godine proslavila jubilarno 10. izdanje, okupivši više od 50 izlagača koji su predstavili brojne domaće proizvode. Sir se kušao, o njemu se učilo i razgovaralo, a sve s ciljem da se sačuva tradicija, ali da se pronađu rješenja za izazove koje budućnost neminovno donosi. Marina Vuka.
2: Ono što paškom siru daje autentičnost upravo je njegova ograničena količina. No kad se ta količina počne smanjivati, to postaje ozbiljan problem. Zato zabrinjava podatak da je na Pagu ove godine proizvedeno 9% manje ovčjeg mlijeka nego lani. Čućemo što stoji iza tog pada i s kakvim se sve izazovima paški sirari danas nose, ali i što muči sirare iz drugih dijelova Hrvatske.
3: Marin Pernjak, sirana Mih Kolan.
4: Što se ovdje od vas možemo kupiti?
3: Normalno na prvom mjestu uvijek paški sir, kao perjanicu naš svih proizvođača, pa tako normalno i mik sirane, a uz to imamo i kravlji sir, čisti kravlji sir, miješane sireve, otočan konkretno se zove, i sir s tartufima. Uglavnom razne naše proizvode koje mi proizvodimo u našoj sirani, ali opet još jedan put naglašavam, samo jedan jedini paški sir, ali to je glavni proizvod. To je sir sad trenutno star 3 mjeseca, koji je završila proizvodnja u lipnju, u 6. mjesecu, tako da, da, mlađi je to sir.
4: Koliko ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
3: Što se tiče sezone, bila je jako kvalitetna po pitanju kvalitete mlijeka, normalno onda i sira. Malo nam je falilo količine mlijeka, jer je bila godina vrlo kompleksna, sušna je bila, vrijeme kad nije trebalo je počelo kiša padati i tako dalje, pa nas je to malo poremetilo, tako da smo malo manje količinu imali proizvodnje mlijeka, samim time i sira, ali iz tog razloga uvijek kad je manje sira, onda je kvalitetniji, odnosno kad je manje mlijeka, onda je kvalitetniji sir, tako da evo, stvarno je kvaliteta izvanredna, vrhunska, tako da evo, u načelu smo zadovoljni. Prodaja, evo da naglasim, ide opet vrlo dobro, jako kvalitetno smo ove godine odradili sezonu, tako da super, evo.
4: A cijene, jesu li se one samim time i mijenjale?
3: Pa mi kao sirana nismo ove godine mijenjali cijene. Nažalost, moram konstatirati, paški sir je delikates proizvoda, samim tim u višoj kategoriji, višoj cjenovnom razredu. Obzirom na sveukupnu cijelu nekakvu klimu tih visokih cijena, mi smo odlučili da bez obzira na troškove i na to sve skupa ćemo zadržati prošlogodišnju, odnosno predprošlogodišnju cijenu.
4: A unatoč ovoj suši i dalje stojite pri tome. Može li ova suša utjecati? Ili ima još nade da se i ta situacija promijeni ukoliko jesen bude dovoljno kišna?
3: Pa vidite, sigurno da troškovi u proizvodnji su neminovni ako mi budemo morali dohranjivati našu stoku. I to će sigurno utjecati na cijenu samog finalnog proizvoda. Međutim, mi ćemo se pokušati potruditi, odnosno nećemo se pokušati, nego mi ćemo se potruditi, a pokušat ćemo zadržati postojeću cijenu finalnog proizvoda. Normalno, ako kooperanti naši, ako se bude reagiralo na cijenu finalnog, odnosno cijenu sirovine, onda će finalni proizvod morati ići gore. Ali nadamo se da nećemo, da ćemo uspjeti nekako izgurati ovu godinu, odnosno ova sezona koja nam dolazi. Nekako mi se čini da bi moglo to biti u cjenovnom razredu ovom kojem sad je. Tako da evo, nekako pozitivno za naše konzumente i naše kupce, ne čini mi se da bi se trebala cijena paškog sira i generalno sireva da bi se trebalo nešto značajno korigirati ili u negativno za kupce dizati. Jel?
4: Je li vi imate svoje ovce ili otkupljujete mlijeko ili jedno i drugo?
3: Mi jedno i drugo imamo dosta veliko stado od manjih proizvođača, imamo najveće stado na otoku, imamo 600 muznih ovaca, tako to je relativno velika farma, odnosno dosta velika farma za pojmove otoka Paga, ali paralelno s time imamo i 30 kooperanata sa područja cijelog otoka od kojih otkupljujemo mlijeko i maltene smo na nekih 30 tona ukupne proizvodnje, govorim o paškom siru, samo o paškom siru. Svih ostalih sireva proizvodimo preko 200 tona, odnosno blizu 250 tona svih ostalih proizvoda, što su miješani kravlji sirevi, da sad ne nabrajam ih, ali uglavnom svih naših drugih proizvoda.
4: I kako su ovce preživjele ovo ljeto?
3: Kao i mi, jako teško, samo mi se pomognemo u klimi, a one jadne nemaju klimu i onda se eto snalaze. A gledajte, mi se u stadu govorim za nas, ali ja vjerujem da tako i svi ostali uzgojivači i proizvođači na Pagu. Brinemo dosta dobro. Ovce imaju uvijek na dnevnoj bazi svako jutro frišku, svježu, hladnu, tekuću vodu, mislim pitku vodu, je li to? Imaju svoje pozicije nastambe koje smo mi osigurali da imaju hladovinu, tako da se ipak skrivaju, da nisu na ovoj goledi otoka Paga na golom suncu, nego stvarno imaju se negdje i sakrit. Tako da mi imamo velike površine i to su površine pašnjaci, livade, na koje mi u sezoni puštamo ovce na ispašu. I ovce u jutarnjim satima do nekih 9-10 sati ujutro su na ispaši i samim time se dosta dobro na pasu. Kasnije se povlače u te nastambe koje smo pripremili za njih i skrivaju se od dnevne žege i sunca. I onda opet da bi na večer izašli van. Ujutro dobivaju svježu vodu redovito, uvečer se kontrolira da li te svježe vode ima dovoljno za prenoćit. Tako da je to ok. Imamo svoje velike površine livada koje kosimo i samim time dohranjujemo ih sad u ovo doba sa sjenom koje je pripremljeno za ovaj period. Sad je dovoljno i lošija kvaliteta same ishrane, odnosno sjena, jer nije mužnja, pa ovci je bitno da preživi, da je ona zdrava i da krene dobro u sezonu.
4: Rekli ste najveće stado na otoku, tko se brine za sve to, imate li dovoljno radne snage?
3: Pa mi smo ipak već puno godina, naša obitelj 130 godina se bavi ovčarstvom, tako da smo dosta dobro posložili tu priču. Imamo ljude koji nam rade na farmi, zaposlenici, djelatnici, no međutim i mi kao obitelj sudjelujemo u tome. U poslu smo i brat i ja i otac još uvijek koji ima 70 godina, ali još uvijek nam je od pomoći za organizaciju farme i pomoć pri tome, a imamo i pomlatka dosta, tako da četvero muških djece i brat ima kćerku jednu i imamo četvero muških, tako da ja tri brat jednoga, tako da smo i tu, evo i večeras su dvojica moja u prodaji, tako da.
4: Onda vas ne muče problemi koji vjerujem muče većinu, a razgovarala sam s Martinom Pernaškunca pa mi je rekla da je to jedan od glavnih izazova, ta mladost koja nije dovoljno zainteresirana za nastavak ove tradicije.
3: Pa gledajte, svatko treba gledati u svoj atar, u svoj dvor, ali svakako na nekakvu širu sliku gledat na to je točno da mladi ljudi se teško prihvatio ovog posla. Ja se stvarno nadam kako mi to, već tradicionalno, familijarno, tolike godine silne, ja vjerujem da će se netko od naših pomlatka, mojeg, našeg, bratovog, ostati i ulovit ovoga. Čini mi se da. Ali generalno je jako teško i ono što je pozitivno, a opet negativno, kod nas na Pagu smanjuje se broj OPG-ova u smislu proizvođača mlijeka, ali broj ovaca ipak ostaje isti. Dakle, oni koji ostaju ili koji su novi povećavaju broj i imaju veća stada. I samim time održivost čini mi se da neće biti upitna broja ovaca, ali definitivno broj OPG-ova pada i očito će se okrupnjivati. Biće manje proizvođača, ali sa većim brojem, sa većim stadima, odnosno sa većim brojem ovaca. Vrlo vjerojatno u tom smjeru će to ići. A čujte, mladi ko mladi, mislim normalno da svatko uvijek biraju lakše nekakve poslove i lakše smjerove, nego ovo je težak posao. Ti si ovdje cijelu godinu, 24 sata, ovca, životinja nije stroj da ga ugasiš i na sezonu spremiš u nekako skladište i upališ ga kad ti treba na jesen. Tako da, eto, to je ta neka kompleksnost i sigurno da, šira slika kad se gleda, to je generalno problem.
4: Što biste još naveli kao nekakav izazov? Spominjali su mi čagljeve, bolesti.
3: Je, sve su to veliki izazovi, ali to su stvari koje se daju kontrolirati. Čagalj je životinja koja nama nanosi veliku štetu. Ali ipak tu su lovci, lovačka društva koja se to kontrolira koliko je moguće maksimalno. Oni rade veliku štetu, ogromnu, ali ipak to nije nešto što će ugroziti generalno proizvodnju paškog sira ili proizvodnje mlijeka na otoku Pagu. Više je tu možda problem upravo to, ta mladost koja se ne lovi toga, ali možda iznad toga je problem troškovi proizvodnje i proizvodnje. Cijena paškog mlijeka je 3 eura po litri. To je 3 eura po kilogramu, dakle 3 eura i 10 centi po litri. To je nezabilježeno na svijetu. Znači nigdje na svijetu ne postoji mlijeko koje je cjenovno ovoliko koliko mi plaćamo. I naš sir je definitivno jedan od najskupljih sireva, ne u Europi, nego govorimo o svjetskim razinama. On je kvalitetan i definitivno je u vrhu svjetske gastronomije i kvalitete. No međutim, ta cijena je izrazito veliki problem. Moram naglasiti, to bi bilo licemjerno ne reći, Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske, premijer, ministarstvo, ministri, uključujući pogotovo sada trenutnog ministra koji nas je dobro saslušao, podržao i daju nam ogromnu podršku, nama malim proizvođačima koji proizvodimo ove specifične proizvode koji su izrazito skupi. Svi proizvodi koji su dobili zaštitu izvornosti, dobili su i nekakvu financijsku podršku ministarstva, odnosno države, odnosno vlade. To nam je malo dalo nadu, to nam je malo dalo energiju da ipak nas se je prepoznalo kao onoga koji nešto za ovu državu prikazuje, traži trajnu, dugoročnu vrijednost. Ne samo, ajmo reći, izgradi, prodaj i to je to. Nego imamo nekakvu trajnu vrijednost, ljudi ostaju, proizvode na ovim ruralnim područjima. Tu su i slavonski kulen, varaždinsko zelje, dakle nekakvi specifični proizvodi koji su ograničene proizvodnje i samim time su izrazito skupi. Mi ne možemo proizvesti paškog sira više nego imamo mlijeka na Pagu. Mi ne možemo proizvesti 100 tona paškog sira, ne možemo. Mi smo sada na maksimalnim kapacitetima, tri velike sirane i mali OPG-ovi i to je to. Nema tu sad oskakanja i mi da bismo mogli, nije stvar u zaraditi više, nego da bi mogli uprihodovati novaca više, da bi mogli platiti sve te troškove, nama bi trebalo malo više proizvoditi tog sira. Ali ga mi ne možemo proizvoditi jer imamo zaštićeni proizvod. I to
4: dakle, začarani krug.
3: Pa da, u principu začarani krug su ti troškovi. Evo, to je po meni najveći nama troškovi, ne samo paškog, nego generalno proizvodnje. Hrvatska je relativno skupa zemlja za proizvodnju.
4: Tu se u ovom trenutku praktički ne može ništa posebno ni napraviti.
3: Ne, ne može tu ni PDV, ni država, tu ne može. Tu mi smo sustav Europske unije, 300 milijuna ljudi, konkurencija nam je na svakom koraku. Kažem, situacija je dosta kompleksna. Kažem, vrlo smo mala proizvodnja i iz tog razloga smo skupa. Pazite, jedan proizvođač u Italiji i Španjolskoj, koji su vrlo ozbiljni proizvođači, veliki, pazite, oni rade na područjima koji pokrivaju 4 milijuna ljudi. Njegov dijapazon od 200 km u prstenu njegove tvornice je karikiran. Sada 200 km je 4 milijuna ljudi. I normalno da on može postignuti i količine i to sve skupa. Mi u Hrvatskoj imamo od Slavonije preko Istre do Dubrovnika toliko široko područje koje trebamo pokrivati, a onda ti od Zagreba Slavonija ne konzumira ovakve proizvode. Isto kao što mi ne konzumiramo neke proizvode, potpuno smo diferentni u konzumaciji u Hrvatskoj. I ti imaš vrlo mali krug ljudi. Mi naše zimsko tržište je par stotina tisuća ljudi. Mi možda imamo 500 tisuća ljudi koji konzumiraju ovakve tipove sira tokom zime. I dobro mi preživljavamo kad malo ovako sad zbrojim i oduzmem u razgovoru, na kraju se i sam sebi čudim da dobro i preživljavamo.
4: Da, ali puno se priča i o tom izlazu na strana tržišta.
3: Cijena. Ne može, cijena. Hrvatska ne može sa sirevima izaći van. I tu priči kraj. Ne može. Hrvatska je, hrvatski proizvod i sirevi, o tomu govorim. Mi jednostavno ne možemo. Možemo izaći kao premium brendovi, ali to su nam toliko mizerne količine da se postavlja pitanje da li to ima efekta, osim nekakvog marketinga, osim nekakvog brendiranja samog sebe, proizvoda, regije ili nešto slično. Ali mi sa proizvodima mi ne možemo. Jednostavno ne možemo uspjeti na svjetskom tržištu, evropskom, ne možemo kako i svjetskom.
4: Znači to je onda kontradiktorno. Prepoznati ste vani, ali opet nema mjesta. Za vas.
3: Ma mislim i inače godina, malo ova godina nas je baš nekako ono potrefila na 3, 4, 5 svjetskih, govorim velikih svjetskih natjecanja, smo prošli sa šampionima, vrlo visoke pozicije, velika zlatna medalja, pogotovo paški sir i sir sa tartufima, to smo ove godine rasturili od Engleske, Frankfurta, Italija, Barcelona, baš smo imali ono 3, 4 vrhunske, Novi Sad, da, to je sad ovako blic, brzi, nisam se ni pripremio pa ni ne znam točno sve, ali baš ono smo naredali tih velikih zlata i šampiona onako, baš dobro, baš smo zadovoljni jako. Nije nama problem kvaliteta, mi, ne samo mi, otok Pag, ja moram evo, staviti svi proizvođači s otoka Paga, ja vjerujem iz Hrvatske, ne samo iz Istra i da druge regije u Hrvatskoj, postižu izvanredne rezultate vani na svjetskim natjecanjima. Tu su vam velike svjetske, tu su World Cheese Award u Wisconsinu, i tamo smo dobili odlično, dobro smo prošli tamo isto u Americi sa sirevima, tu su Britanija, Francuska, to su 5-6 lokacija na svijetu koje imaju vrhunske, ogromne svjetske natjecanja za svjetske razine, to su tisuće sireva. Hrvatska rijetko da nema barem 10 sireva u top 5 svjetskih sireva, u više kategorija. No međutim, nije nama problem kvaliteta, nama je problem cijena koju mi ne možemo konkurentni biti na svjetskom tržištu. Naša cijena mlijeka je osjetno skuplja nego vani, naša cijena sirovine kravljeg mlijeka, ne samo ovčeg, je osjetno skuplja nego vani, a onda da se ne vratimo na cijenu proizvodnje, kompleksnog tržišta i to nas jednostavno vraća korak natrag da mi. Upravo što ste rekli, kontradiktorno je, ali ima logike, kvaliteta je tu vrhunska, samo nas tu kvalitetu očito mi pratimo i cijenom, a svjetsko tržište evropsko ne može jednostavno tu cijenu prokonzumirati. Mali smo da bi napravili svjetske količinske brendove, možemo i samo u neke delikatez dućane, delikatez pozicije, ali to je opet neisplativo financijski i onda se opet gušimo u tom nekakvom financijskom dijelu. Tako da evo, ovo su jako dobre manifestacije, ovo nama treba, ovo mi moramo raditi više. Ovakvih Zadarska županija, evo da i pohvalim i županiju, godinama nas podržava, ali i podržava ovakve manifestacije, a vidim i sada sa novi šefovi turističkih zajednica naši i to sve skupa, županije su dali isto nekakav novi, vidim isto malo nove energije, podržavaju se ovakve male manifestacije, mali nekakvi OPG-ovi, mali, ne mislim konkretno pojedinačno OPG-ovi, nego način prezentacije, dakle da OPG-ovi izlaze van, mali vinari, rade se na tim vinarskim feštama, to je dobro. Na takav način možemo raditi izvoz unutar Hrvatske. Znači, Znači mi danas ovdje garantiram da 50% izvoza. Dakle, ljudi koji su došli kao turisti ovdje i kupit će taj proizvod i nose ga u svoju matičnu zemlju. Češka, Slovačka, Njemačka ili nije bitno da ne nabraje. Tako da na neki način i ovo je neki tip izvoza. I ovo je način koji nama pomaže definitivno za prodaju i po meni da je ovakvih više da odradimo manifestacija, sigurno da bi i nama bilo eli bolje.
5: Ja sam Filip Gligora i predstavljam Sirano Gligora.
4: Evo, lijepo je vidjeti mlade snage u ovoj grani. Koliko su inače mladi zainteresirani, koliko vas to privlači, jer znamo da fali manjka mladih?
5: Snage, evo, za sad, ovo je meni kao ljetni posao već dugi niz godina. Evo, stvarno mi je fenomenalan. Evo, i iskustvo sa ljudima i tradicija samo rađenja paškog sira i drugih vrsta sira je meni fenomenalna. I to da smo mi sad na Pagu i da ne radi možda u nekom kafiću, lakše ovdje gaji tradiciju.
4: Što je vas privuklo paškom siru? Što vam je recimo bilo najzanimljivije kad ste tek počinjali?
5: Najzanimljivija stvar o paškom siru, evo kad sam samo saznao koliko godina unazad ide ta tradicija samo rađenja sira na otoku. I sam okus i koliko samo mlad, star sir i samo je taj proces rađenja sira je meni zanimljiv. Evo, i motivira me možda i za fakultet i možda neko inženjerstvo studirati, takve stvari.
4: Imate možda nekakve ideje, nešto, nekakve inovacije na pameti koje biste mogli implementirati?
5: Osobno kao ja, a kao poboljšanje, nešto mora biti sa internetom, to je takva stvar ovih godina i u modernom doba, ali to naša firma radi. Cijelo vrijeme smo na Instagramu, na Facebooku i promoviramo sadržaj. Mislim, naši videi su stvarno kvalitetni, moram, i stvarno su inovativni, poboljšavanja stvarno.
4: Dakle, promocija, proizvoda i marketing.
5: Marketing je stvarno najbitnija stvar.
4: Jeste vi iz obitelji Gligora baš?
5: Ja nisam direkt, ja sam rođak.
4: Ta tradicionalna receptura se sačuvala godinama, međutim tu je sada i moderna tehnologija pripomogla da se neke stvari olakšaju.
5: U pravu ste, poboljšava posao. Ali još uvijek nama trebaju naši tradicionalni sirari, iako imamo mašinerije koja naravno poboljšava proces samog rađenja, ali vam je tehnika obrađivanja sira nakon što je on završen. Znači, mi njega moramo podmazivati, moramo ga okrećati, sve to manualno. U našoj zrejoni koje imamo tone i tone sira i to je, ne može se sa mašinom, to stvarno trebaju naši domaći ljudi.
4: Koliko vam je trebalo da naučite, od koga ste učili posao?
5: Od koga sam učio posao? Evo, naravno, svoje tete i svoga teca sam učio. Samo poslužujem sir, pripremam sir i vodim ture u samoj Gligori. Naučio sam ne ono stvari samo o siru i samim ljudima koji dolaze. Kad vam dođu i ljudi koji ništa ne znaju o samom siru, a i kad vam dođe neki farmer i onda vas oni nauči još više, to je meni senzacionalno.
4: Neka zanimljivost koju biste rado podijelili s nama vezano uz sir, koja možda najviše iznenadi turiste?
5: To je koliko možda i sira proizvedemo, a to je 500 tona i koliko ga čuvamo u zrionama. U zrionama imamo 150 tona sira, to vam je oko 50.000 koluta bi ja rekao. To je stvarno, kad ljudi trebaju im par sekundi, samo da kad su u zrioni trebaju pogledati okoli, stvarno ih ne očekuju da je takav velik broj.
4: A kako je bila ovogodišnja proizvodnja?
5: Ovogodišnja proizvodnja paškog sira je bila u redu, naravno. Iz naravno godine u godinu sve manje domaćih ljudi se pokušava baviti sa ovcama i okolo.
4: Vi otkupljujete mlijeko ili imate svoje ovce?
5: Otkupljujemo od naših lokalnih partnera i također imamo i naše.
4: Radna snaga, imali i stranih radnika?
5: Imamo stranih, ali stavljamo tu točku na naše domaće ljude, većinom iz Paga. Grad Pag ima, stvarno dobivamo velik dosta radnika od to namo. Iako su oni, svi su oni dobri ljudi i sve, ali najviše naših domaćih.
6: Ja sam Ivana Merc, dolazimo iz Nove Pisanice sa Bilogore. Evo, drago nam je da smo pozvani ovdje u Raj, jedan zapravo sira i centar sira u Hrvatskoj. Bavimo se proizvodnjom ovčih sireva, tvrdih i polutvrdih, začinskih. Evo, ovdje smo drugi put, prošle godine smo bili prvi put pozvani, što nam je onako iskreno bila i čast. I evo, svidjeli smo se ljudima i nadam se organizatorima koji su nas evo ponovo pozvali ovdje.
4: Da, jer nije lako konkurirati paškom siru, ali ja vjerujem da vaš sir također ima svoje kvalitete, zato ste i prepoznati, zato ste ovdje i vidim da je dosta ljudi oko vašeg štanda, pa evo recite nam koje sve danas vi ovdje sireve imate.
6: Ovdje trenutno imamo sireve stare 7 mjeseci, oni su nešto intenzivniji, već su u kristalima, on je nekako i najbliži zapravo paškom siru. I imamo sireve mlađe, točnije polutvrdog, ja kažem mlađeg brata od tvrdog sira, ovo je nekakvih nekih 3 do 4 mjeseca starosti. Imamo začinske sireve sa medvjeđim lukom, 4 vrste papra i mediteranskim biljem. On je onako jedan ljetni sir sa 14 vrsta začina.
4: Da, evo ovdje na Pagu, dakle paški sir čine posebnim ovo podneblje, pašnjaci, bura, posolica. Što čini vaš sir posebnim, odnosno po čemu se proces proizvodnje vašeg sira razlikuje od onog na Pagu?
6: Pa klima, prvo je klima, naše podneblje je totalno drugačije nego ovdje. Mi smo na brdu Bilogora, jedno brdo zapravo, sve je okruženo šumom, pašnjacima, raznolikosti trava, sve kreće zapravo od hranidbe kvalitetne ovce. Mi imamo drugačiju i pasminu ovaca nego što je ovdje na Pagu. Imamo Lakona koji je jedan od najmlječnijih ovaca na svijetu. Sve to daje jednu zapravo karakteristiku našem siru, a što se tiče proizvodnje, držimo se tradicije od suhog soljenja, od ručnog rada, jako slično zapravo paškom siru.
4: Kroz godinu ovi koraci su jednako raspoređeni, od janjenja, mužnje, je li to ide jednako ili je to drugčije kod vas na kontinentu?
6: Kod nas je drugačije, kod nas janjenje kreće već u siječnju, veljači i mi vam zapravo trenutno još uvijek muzemo i sirimo sve negdje do 10. 11. mjeseca i tu nam završava zapravo sezona. Drugačije je kod nas. Kod nas ljeti nije toliko vruće, iako se to ove godine malo promijenilo.
4: Je li ova suša imala utjecaja na vas?
6: Je, jako je imala utjecaja. Kao što kažem, hrana je glavna kod preživača, što je ovca, je najvažnija taj voluminozni dio hranidbe. Trava je, nažalost, osušena, tako da fali ta paša.
4: Kako ste onda preživjeli ovo ljeto, odnosno vaše ovce?
6: Ajoj, preživjeli su se jako puno vode, kao i mi, a i sa kvalitetnom smjesom, nažalost. Evo.
4: Hoće li to utjecati i na cijenu konačnu možda proizvoda?
6: Ma hoće. Sama proizvodnja mlijeka je manja automatski, a drugačija je i kemijski sastav mlijeka, koji je zapravo osnovica za kvalitetu sira. Tako da da, hoće definitivno će imati nekog utjecaja na cijenu, ne jako, neke korekcije će morati biti.
4: Koliko ovaca ima?
6: 300.
4: Brinete li se o njima, dakle, unutar obitelji? Je li to obiteljski posao ili imate i radne snage, zapošljavate li?
6: Mi smo vam skroz obiteljska proizvodnja, nas vam je petero, mama, tata i dva brata. Svako ima svoj dio posla, mama i brat su sirani, tata i brat su u štali. Ja sam svugdje, ja studiram na agronomiji hranidbu, tako da, baš tako da savršimo. Svako je na svom nekom terenu.
4: Da, lijepo je vidjeti da mlade ljude interesira sirarstvo. Je li to inače rijetkost u vašem kraju?
6: Je, sve manje sirarstva, generalno stočarstva na temelju cijele naše zemlje, pogotovo kod nas. Trenutno ne znam koliko ste upućeni, vlada i kuga malih preživača, koja naša Bilogora je u crvenoj zoni, što nam je jako ograničilo i slobodno ću reći uništilo ovu sezonu. Teško se nosimo, radite nešto, samo što volite. Mislim, mi smo u obitelji, mislim da to samo govori koliko mi to volimo, nekako prenosimo s koljena na koljeno, iako smo mi prva generacija koja se bavimo sirarstvom, ali teško je. Jednostavno vas se ograniči, a nemate čega drugog živjeti.
7: Ja sam Igor Tomajić, vlasnik sam OPG-a Igor Tomajić.
4: Koji sve sir smo mogli večeras kušati na vašem štandu?
7: Mi imamo, znači, u ponudi kravlje sireve, imamo ovčije i miješane, kravlje i ovčije. Također imamo škripavac naš lički, imamo sir s tartufima i pčelinjom peludi.
4: I koji biste vi istaknuli kao najposebniji od svih?
7: Pa sad, to ovisi o ukusu, ko kakav sir voli, zato smo stavili tu širu lepezu naših proizvoda. Mogu istaknuti, pošto smo iz Like, taj naš lički škripavac. Također ljudi vole i dobro reagiraju na taj miješani sir odležani i na ovči također. Tako da nema nekog favorita, sve ovisi o kupcu posebno.
4: A je li ovo prvi put da sudjelujete na ovoj manifestaciji?
7: Ne, već podržavamo ovo i dolazimo dugi niz godina. Također je prilika i susreti s kolegama se ovdje malo vidjeti.
4: Razmijeniti iskustva.
7: Tako je, da.
4: Paški sir je definitivno delikatesa, ali vjerujem da je tako i lički škripavac. Kad uspoređujete ta dva sira, što biste rekli? Po čemu se oni razlikuju?
7: Pa ovisi svakako o podnelju i o sirovini gdje se nalaze. Ima svak svoju publiku i ljudi po nebcu odabiru ono što im odgovara. Oman je slab, oman je slabijeg intenziteta, njegova odlika je da škripi kad se jede, a ovči paški sir, jer ako o njemu govorimo ovčem, on je jedan od najintenzivnijih sireva koje se na tržištu može naći.
4: Evo, rekli ste da dolazite ovdje da malo se podružite sa sirarima i razmijenite iskustva, Pa kakva iskustva možete razmijeniti ove godine? Svi smo se suočili sa sušom. To će možda biti evidentno tek na sljedećim sirevima koji se budu proizvodili. Kako ste se vi nosili s time ovog ljeta?
7: Pa svakako se suša odnosi odmah i direktno na laktaciju, na količinu mlijeka i na kvalitetu. Mi za sad imamo dovoljne količine mlijeka. Imali smo čak, mogu reći, u 6. i 7. mjesecu malo je bilo zadiše rupa, jedna je bila u turističkoj sezoni, tako da zaliha imamo dovoljno.
4: Ali inače zimi bude poprilično hladno, recimo s kojim se vi izazovima nosite, vremenskim, klimatskim, na što su vaše ovce navikle, koje su biti vrste ovaca koje vi imate uopće?
7: Pa to je lička pramenka, kod ovaca, a ona je otporna, da, to su pasmine koje su navikle na te ekstremne uvjete. Međutim, moram reći da u zadnje vrijeme mi bi volili da je zima, nema više onih pravih zima kao što su nekad to bilo, kudi kamo je toplije. Više su ekstremi, ovi sad ljetni suše su veći problem nego same zime.
4: Dakle, to ćemo vidjeti sljedeće godine, a jeste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
7: Da, ona je napravila ono što je trebalo, proizvodi su vrhunske kvalitete, to pokazuju naše medalje gdje god se pojavimo na natjecanjima ili ocjenjivanjima, sve dobijemo zlatne i srebrne medalje. Zahvaljujem.
4: Koliko ovaca imate?
7: Imamo kooperante, nemamo svoje ovce, nego imamo kooperante od kojih otkupljujemo. To su sve naši domaći kooperanti, ne uvozimo mlijeko, znači imamo dovoljno naših ljudi koji se još uvijek bave s tim poslom. Također je taj posao je nažalost u opadanju, staračka su domaćinstva koje se bavi, mladi se slabo bave tim poslom, onda kad nažalost jedno ostane, onda se prestane baviti tim poslom, ali za sad dobivamo sirovine dovoljno.
4: Zašto? Što kažu mladi? Zašto im to nije zanimljivo?
7: A to vam je posao koji je 365 dana u godini, kad imaš govedo ili ovcu koju muzeš, nema slobodnog dana, nema vikenda, nema nedjelje, to se radi svaki dan. E sad, da li su spremni na to odricanje ili će reći rađe ide na godišnji pa me nema tjedan dana. Jel? U familiji se već bavimo 50 godina proizvodnjom sireva, tako da sir i mlijeko nam, što se kažu, teku kroz vene.
2: I od toga se ne može pobjeći, jer kad je nešto u krvi, onda ni izazovi nisu razlog za odustajanje. Naime, dok god ima ljudi koji gaje ljubav prema tradiciji, imaju dovoljno entuzijazma da ju čuvaju, bit će i

Odnosi se to i na posao, ali i na sve ostalo, pa i na ostatak ove nedjelje, koju želim da provedete u miru i radosti. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili!

0: 93, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz, Radio Osijek.
1: Dobar vam dan, ja sam Davor Lončarić, 10 sati.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
1: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i WWF Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Upozoravaju da će se zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal s otpadom koji nanosi veliku štetu zdravlju ljudi i okolišu. Traže sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Prvenstvo Hrvatske u standardnom triatlonu i 7. Biljski olimpijski triatlon održava se danas na Biljskom jezeru u organizaciji triatlon kluba Tri Tim Osijek i turističke zajednice općine Bilje. Natjecanje donosi pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske za seniorke i seniore, a u čemu će se ogledati triatlonci, govori trener i tajnik Tri Tima Aleksandar Tompa.
3: To je takozvani olimpijski triatlon. Znači tu se 1500 metara pliva, 40 km vozi se bicikl i 10 se trči. Sama riječ kaže standardni olimpijski triatlon, to je disciplina koja ide i na olimpijadi. Natjecatelji iz svih dijelova Hrvatske, doslovno i s mora, i iz Rijeke, iz Zagreba i iz naših slavonskih gradova. Tako da ima 60-ak natjecatelja, to su oni najbolji što trenutno imamo.
1: Tradicionalna 27. Prački jada, prvenstvo Slavonije u gađanju pračkom, održat će se danas na ljetnoj pozornici u Radikovcima. Program počinje u 14 sati izložbom slika te natjecanjima u gađanju pračkom i igri karike na marike, dok su od 15 sati na rasporedu bacanje čizme i povlačenje.

0: Slovakije. Nakon nastupa Kudova i proglašenja pobjednika po disciplinama u 18.30 sati večer se nastavlja uz glazbeni program i sastav Zlatne strune te bogatu gastronomsku ponudu. 19. smotra pučkih marijanskih pjesama K nebu leti pjesmo moja održat će se danas u župnoj crkvi Svetoga Martina biskupa u Bošnjacima. Program u organizaciji Kuda Branimir počinje u 19 sati misnim slavljem koje predvodi velečasni Ivan Lenić, župnik u Vođincima, dok sam prikaz pučkih marijanskih pjesama počinje u 20 sati. Na smotri nastupaju muške, ženske i mješovite pjevačke skupine u narodnim nošnjama svojih krajeva, a svaka će izvijesti po dvije pjesme.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, još u noći i ujutro uz prolaznu umjerenu na oblaku mjestimica može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 15 i 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 24 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 48% i puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

sve generacije. Za sve generacije. Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dobar vam dan, 10 sati prošlo, znači vrijeme je za 5 sati druženja u ovoj emisiji, kao što to činimo već godinama i desetljećima. Karlo Poljak, tonski realizator, istoga je u idućim satima, vijesti svaki puni sat, donosi nam Davor Lončarić, ja sam Zvonimir Vandić, pripremam vam glazbu i sadržaj u sivilu i crnilu informacija kojima smo bombardirani. Inače, uobičajeno, mi ćemo iz ovoga šarenoga svijeta izvući neke zabavne, informativne glazbene sadržaje, pa ćemo vam to pustiti da vam bude lakše provoditi i kročiti kroz ovaj dan posljednjeg vikenda, posljednjeg dana vikenda, nedjelja još jedna. Ovo je Vatra, kraj nam je i ljeta, stiže nam ona lijepa, ugodna za neke melankolična jesen, ali bogata u svakom.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Stiže nam jesen, posebno trebamo idući tjedan obratiti pozornost u naseljima oko škola, jer i prvačići kreću na svoj prvi put, uče svoje prve staze do škola koje će ih zaokupiti idućih 8 godina u onom osnovnom školstvu, a moramo i ove nedjelje znati da će možda biti promet malo i pojačan, jer svi oni koji su se zadržali na odmorima produženim, sada se moraju vratiti jer djecu čekaju nove školske klupe. Irvin Filipović u Haku nas čeka, dobar dan.
2: Dobar dan također vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Je li tako pokazatelji i koje vi sada imate u ovim jutarnjim satima, je li promet malo jači nego inače nedjeljom ujutro?
2: Da, iskustveno, pa eto malo ćemo još pričekati negdje poslije podnevne sate kada očekujemo nastavno na tvoj uvod jačanje prometa na većini cesta koje vode prema unutrašnjosti. Za sada po tom pitanju većih gužvi i zastoja nema, osim na graničnim prijelazima, nešto je pojačani ulazak osobnih vozila na skoro svim graničnim prijelazima sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. Jedan školski primjer ljetnog dana, nedjeljnog, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, eto posebice ovi potonji karakteristični za vaš grad, županiju, pa pripazite jedni na druge, svi vi na 4 više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut. U njima pak ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Što se tiče priobalja, kako je bilo i najavljeno u meteorološkoj prognozi, nešto jači vjetar, bura. Tako da na Jadranskoj magistrali za sada imamo ograničenje između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, ne smiju se kretati autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli. Sve u svemu dosta dobra ova prometna slika jutra, ako se po jutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: Da bi lakše i neopterećenije kročili kroz radni tjedan, ne bi bilo loše uvesti neke promjene pa i koristiti čim više gradski prijevoz uz ova prijevozna sredstva na dva kotača, manje problema, manje živciranja u prometu i sigurnije da ćemo doći na vrijeme kad krenemo negdje. Znamo linije ovih gradskih prijevoza kako već idu, da se uklopimo u to i mislim da je to za isprobati onima koji to nisu već dugo činili, zašto ne, možda će im se ponovo svidjeti.
2: Da, pa eto, dobro je da imamo izbor, pa onda prema potrebama svako neka izabere.
1: Hvala lijepa Ivrine na izvještaju, mi se čujemo iza podneva, odnosno popodnevnim satima, da vidimo je li došlo do kakve promjene i na što treba opet ukazati.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Sretan put svima.

Potrebujete se da živite, a ne da proživljavate samo dane. One Republic, I Lived, 10 sati i 22 minute. Ako volite pogledati dobar film i da je to veliko platno, a nemate recimo kinoprojektor koji donekle može zamijeniti taj ugođaj, evo u centru Osijeka u kinu Uranije, što danas možete pogledati u 17 sati i 15 minuta, nešto za djecu, Ptice trkačica sinkronizirani, u 19 sati romantični Samo jedna noć, One Night Only, u 20.45 crna komedija Idioti u Urani, a za ovo što sada slijedi, što ću reći, morate se požuriti, jer u 11 sati je dječja matineja filma Kristalni planet. Riječ je o znanstveno-fantastičnom animiranom spektaklu koji je nastao u hrvatsko-češko-slovačkoj koprodukciji u režiji Arsena Antona Ostojića. Dakle, Kristalni planet, a temu u filmu pjeva Franka, Gdje ljubav čeka na.

0: Ža Hodek ovog vikenda bio je u Slavoniji u sklopu programa Zlatne žice Slavonije u Tamburaškoj večeri i odnio i neke nagrade zaslužena, a održao i koncert poslije samoga toga finala. U idućim minutama upravo ćemo se pozabaviti ovim najvećim tamburaškim festivalom u Slavoniji. To vas čeka do 11.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: štambu.
1: Danas jesi, sutra nisi. Uvjerljiva pobjeda na večeri pjesme i vina Požeškog festivala, uz kojeg ćemo pričom biti u idućim minutama 57. izdanja. Večer pop glazbe, pop tamburaške glazbe vratila se nakon, mislim, 13 godina izbivanja iz Požege sa ovih daski, sa stage-a, a gazde su uvjerljivo pobjedili, pobjednici. To je promjena ove godine i nagrade su uvedene tako da nam bude zanimljivije, i publika u trgu Svete Terezije je podržala ih na nastupu i od najvećim brojem glasova ih podržala i odnijeli su tu laskavu titulu, ali i stručni žiri također se složio s njima. No, još nekoliko nagrada je dodijeljeno te večeri u petak na pop večeri tamburaške glazbe u Požegi, a među njima nagradu je primio za najbolji tekst Željko Zovko, odnosno članovi sastava Garavi, za pjesmu Slavonska ruža. Garavi praše i uvijek zanimljivi, posebni i glasom i zvukom pjesama često su htjeli i uspjevali odskakati i ostati dosljedni sebi. A sada Garavi na Požegi imaju jednu od onih lijepih pop tamburaških pjesama. Mislim da ovakvu do sada niste još složili.
2: Je, ovaj baš pop, lijepa, jedna prekrasna melodija, prekrasni tekst koji govori o svim dobrobitima ove naše prekrasne Slavonije. Samo tumačena kroz autorov teksta.
3: I vraća pomalo u djetinjstvo, što je nam onako baš se to svidjelo, jer ako ćemo nekakve emocije koje nas kao ljude najviše pokreću, to je ono kad se sjetimo djetinjstva. Što si stariji, sve se više vraćaš u djetinjstvo i sjećaš se nekakvih svojih događaja, i tu nam je bila nekako inspiracija i baka. Svako od nas kad se sjeti djetinjstva, sjeti se uglavnom bake, ili si bio na feriju kod bake, ili si, ne znam, baka te štitila od mame, tate i tako dalje.
2: To smo utanačili u spot, u video spotu smo stavili baku.
3: Nama baš prekrasna pjesma, na kraju krajeva ne bi ne snimili da nam se ne snimili.
1: Uvijek riječima je lijepo kada se može dočarati neko vrijeme i slike stvoriti, a ova pjesma baš to ima.
3: Tako je.
2: Kažu, svakom zrnu čujem ti glas, svaka brazda uvrezana. Znači, to ko je doživio, proživio, može pričati, ko to živi sa nečim gdje nešta niče, gdje to se nekada uživo i konzumiralo, koristilo, i taj rad i sve to obuhvaća jedno koje te veže uz taj slavonski kraj, koje, mislim, sad se to pomalo gubi uz ovo moderno vrijeme, ali mi smo htjeli iskazati u ovoj pjesmi kako je to nekad bilo i da još uvijek mi to svoje volimo i doživljamo na taj način.
3: Tako, ali tekst pjesme je toliko dubok da ono, evo, recimo, je uvijek kuca na tvoja vrata, a ti se smiješ i otvoriš. To možeš shvatiti na mnogo načina. Možeš shvatiti, evo, kao tu baku koju bježiš od ono, mama ljuta što nisi nešto napravio, bježiš kod bake, ona te štiti. Pa možeš shvatiti od toga da su mnogi dolazili u Slavoniju, bježali od gladi, iz mnogih krajeva.
1: Iz kamena.
3: Iz kamena, tako, i krša i toga. Pa onda možeš shvatiti, recimo, da, evo, što je sad lijepi trend, ljudi se vraćaju ponovno u Slavoniju iz, ne znam, raznih zemalja. Baš onako, evo, jedan stih koji ono puno toga kaže, a ne razmišljamo zapravo, kad bi uzeli analizirati cijelu pjesmu prekrasni, da bi čovjek shvatio, treba poslušati par 10 puta. Evo, mi smo stvarno na probi kad smo radili prvi puta, pa drugi puta, pa treći puta, i sve super nam je pjesma, ali nikako nije onako da smo shvatili. Kad smo shvatili, to je onda to.
2: Treba preslušati nekoliko puta da bi ona sazrela uopće u glavi čovjeka, da bi shvatila poantu cijele priče. Ono, poslušaš jednom, pa drugi, pa treći put, i ono, svaki put otkriješ nešto novo. Tako je ovaj baš pjesma po tom pitanju.
3: To nije pjesma za...
1: To su one pjesme koje traju, u stvari, inače.
3: Pa ja se nadam, odnosno mi se nadamo, jer to nije pjesma za fešte. To je pjesma onako kad sjedneš lijepo nakon cijelog dana što si radio, umoran, otvoriš si, ne znam, nekakav sok, pivo, natočiš si vino, nebitno.
2: Sok, ti piješ sok.
3: Pa ja ne pijem, ali neko pije. I onda lijepo odmaraš i guštaš u to. Evo, to je recimo pjesma za takve situacije. To nije ono, ajmo se kerebeći, sad ćemo mi se proveseliti. Nećeš se proveseliti tu pjesmu ćeš se malo zamisliti, malo opustiti.
1: A sad ste dvije zaredno takve stvorili.
2: Pa nije
1: jeste
2: samo...
1: dobro?
3: Jesmo. Jesmo i...
2: mi, evo, ja imam viziju, znači, mi od kako smo počeli stvarati te dvije nove pjesme, sve više ljudi se vraća ovdje, jer čuje naš glas. Evo, ja
3: to tako. To nisi ni rekao, to ni ne znam da tako misliš.
2: Pa evo.
0: Krenulo ga, sad ćemo razgovarati.
2: da.
0: To su bili Garavi, uvijek raspoloženi, veseli vedri za svirke, ludi i sa sve boljim i boljim pjesama za dušu.
3: E tako je, to je nam je cilj, da ljudi lijepo slušaju i uživaju i kaže baš nam je drago što smo čuli ovu pjesmu.
2: Da, lijepo je kad to čuje, da kaže Garavi odlična vam pjesma, sviđa mi se, to je ona jedna inspiracija koja nas gura da dalje stvaramo i radimo nove pjesme i video uratke i sve ovo što u principu radi. Vidi, naš nastup pred ljudima, ja vjerujem da mi dajemo ono, da kad oni gledaju da uživaju u tome i da dobiju tu energiju koju mi prenosimo.

0: U sklopu 57. festivala Zlatne žice Slavonije, prve festivalske večeri, u četvrtak održana i koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi. Pet vokala je bilo na pozornici: Blanka Došen, Viktorija Kulišić-Đenka, Ružica Maurus, Bruna Oberan i Vlatka Kopić-Tena, koja je svoju novu pjesmu predstavila u petak navečer na večeri pjesme i vina, pa i nagrađena za najbolju vokalnu izvedbu. Zlatne žice Slavonije i Požega omilili su se mnogima, pa i Vlatki Kopić-Tena. Comeback nije prve godine, ali sad se reda.
1: Ne, sad sam već postala ozbiljan izvođač na Zlatnim žicama. Tako da, ma, meni je to ono, jedva čekam iz godine u godinu. Ja bih voljela da je više tih festivala gdje se naši izvođači s našeg područja mogu predstaviti i da nekako malo više konačno nekome značimo. Bez obzira bilo to isključivo tamburaška glazba ili pop tambura, mislim, što ja inače pjevam, jer sam takav izvođač, jel? Tako da, eto da, i ove godine sam na Požeškom festivalu, iznimno se radujem. Kolege iz struke koje nisam dugo vidjela, ono, to vam je u stvari prilika da se svi ponovno podružimo, da smo svi na istom mjestu, da je tu veliki bend, da su tu koncerti, pa mislim, ono, to je super. A prije toga, ne znam, vjerojatno ćeš me pitati, jučer sam već bila ovdje na večeri za gospođu Veru Svobodu. Našoj kraljici smo evo odali počast, njezin rođendan 90. ako sam dobro upamtila. Velika mi je čast zaista i zadovoljstvo, nije flos kula, nego je to doista tako da evo između svih izvođača i izvođačica, a i sama nisam, kako bi rekla, nisam je slijedila stilski, međutim ja sam doista na početku nekakvog ono, ne karijere, nego kad sam bila djevojka pa pjevala nekakve šansone i tako, starogradskog stila i tipa, onda sam pjevala mansardu, recimo, to su Verine pjesme, pa Crne oči, tako. Ipak bila je uvijek dio mog života, ali nisam nikad nešto specijalno. Međutim, kad se zapravo udubite u materiju koju dobijete, znači u gospođu Veru Svobodu, mislim da je ona jedna i jedina, dakle, kako god hoćete, diva, kraljica, doista tamburaške glazbe. Ja se uopće u to ne obrajam, mislim, laskav. Ja pjevam razne žanrove, ja pjevam i ovo nešto danas drugačije, ali Vera Svoboda je Vera Svoboda. Njene pjesme su njene pjesme, ostale je zauvijek i zauvijek će ostati. Nadam se da ćemo ih i dalje pjevati.
0: Godina za godinom i ova godina na Požegi, nova pjesma, autorica nije ista.
1: Nije autorica, nego je autori, to dva komada. I to su oni koji su napravili pjesmu Hajde dođe mi, a to su Vjekoslav Dimter i Damir Bačić, oni su autori, moji kolege, prijatelji, suradnici, kako god, znači ljudi koji poznaju moj senzibilitet. I ponudili su mi pjesmu koja mi se baš svidjela. Željko, normalno, kao Željko, moj producent dugogodišnji i kolega i prijatelj, mislim, stvarno se poznajemo, sad ću reći 100 godina, nije 100 nego 30, ali je sasvim dovoljno i nekoliko godina da nekog upoznaš. Ja mislim da ova pjesma ovogodišnja, ako smijem ju spomenuti, znači Gdje smo pogriješili, nema greške, apsolutno, možda pjesma tako nešto priča u tom tekstu, tekst je životni, ali nema greške kad je dobra ekipa, kad doista dišemo zajedno, onda možemo svašta i može se napraviti jako, jako lijepa pjesma, dobra pjesma i da zaživi. Eto.

0: Prije 30 godina Vlatka Kopić-Tena predstavila se prvi puta u Požegi sebe, svoje vokalne sposobnosti upravo s pjesmama Golube moj bijeli i dalje je prisutna na ovome njoj dragom festivalu na koji je ove godine došao i odabrao za pistu svoga lansiranja u svijet glazbe i mladi Slavonac, 22-godišnji Marko Dora, koji se predstavio uspješno kao debitant u petak navečer na večeri pjesme i vina na Trgu Svete Terezije, a u konačnici otišao i sa jednom nagradom, jer pjesma Sve godine ove dobila je priznanje za najbolji aranžman uručen Željku Nikolinu i Hrvoju Harkanocu.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka. Moje ime je Marko Dora, imam 22 godine i glazba je već dugo velik dio mog života. Sve je počelo zapravo s tamburom, ali s vremenom mi je ipak prevagnula ta ljubav prema pjevanju. Ove sam godine napravio i prvi ozbiljni korak sa svojim autorskom pjesmom, Sve godine ove, koja se kuhala doslovno godinu dana. Tekst smo napisali Josip Plivelić i ja, glazbu potpisuje Hrvoje Harkanovac, a aranžman zajedno sa Hrvojem i Željko Nikolin. To je ekipa koja potpuno vjerujem i koja me prepoznala praktički na samom početku. Prihvatili su me sa svim mojim praktički dječjim idejama, emocijama, ali i nesigurnostima i stvarno rade sa mnom, ne samo po pitanju poslovnih projekata i pjesama, nego je tu puno, kako bi se reklo, životnih edukacija, malih lekcija i mentalnih ohrabrivanja, ajmo to tako nazvati. I zbog toga sam neizmjerno baš zahvalan, jer stvarno nema puno ljudi privilegiju to imati u svom životu. Tu moram spomenuti svoju sestru, Robertu, koja je zapravo pokretač svega. Ona me doslovno gura čak i onda kad baš ne želim biti guran i mislim da nešto ne mogu. Tako je na kraju krajeva nastala i realizirana ova pjesma. Ona je bila neka spojnica, sve nas ustrojila, pobrinula se da od te dječje ideje nastane nešto konkretno i za mene veliko. Ove sam godine kao debitant nastupio na Zlatnim žicama Slavonije u Požegi, najvećem festivalu tamburaške glazbe. Već mi je sam ulazak i nastup s takvim izvođačima na festivalu bio baš velika čast, a onda je pjesma osvojila i nagradu za najbolji aranžman. Iskreno, još uvijek mi je to pomalo nestvarno. Planova, naravno, ima puno. Neću sad pričati previše, jer bi ipak volio da bude više realizacije, a manje najavljivanja, ajmo to tako reći. Sve u svoje vrijeme, ali mogu reći da se radi i da nas sigurno čeka još puno toga. A ako već nemam plan ja, moja ga ekipa sigurno ima. Hvala Radio Osijeku na pozivu, a svim slušateljima šaljem velik pozdrav.

0: Marko Dora, sve godine ove, tek prva pjesma, dosta ćemo u budućnosti čuti od njega. Jako lijep glas, perspektivan mladi pjevač koji je već godinama je ostvario u svijetu glazbe. A sada dolazi njegovo vrijeme, a već nekih 15 godina jako dobro rade posao mejaši koji se uvijek rado prisjećaju, a i dolaze nazad u Požegu. Ove godine na pop večeri primili su nagradu za najbolju glazbu, odnosno Nikola Bosilje i Denis Dumančić. U nastavku kratka priča njihova. Puno kilometara u nogama, u stvari više ni ne znaju koliko su napravili, ja vjerujem, mejaši u ovih, koliko, 15 godina. Edi i Nikola, ko broji kilometre?
1: Pa niko ne broji kilometre, samo brojimo pjesme i nastupe, tako da ovoga, borimo se da publici pružimo ono najbolje što znamo, a to su dobre pjesme, dobra energija, i evo već 15 godina iza nas, nadam se da je to samo nekakav dobar početak.
0: Intenzitet autorski nije opadao cijelo to vrijeme, držite konstantnu, ima vas sa novim stvarima, ali čini mi se ni ovaj i izvođački i s nastupima i sa koncertima. Kako se to na početku uvijek glazbenici bore da dođu do nekog određenog broja nastupa, a vi sad pokušavate, vjerujem, već jedno duže vrijeme kontrolirati sve to?
2: Pa naravno, ko što si napomenuo, autorski smo aktivni, drago mi je da se Nikola jako upleo u tu priču, on je i koautor ove pjesme kojom ćemo se večeras predstaviti na Požegi. Pjesma se zove Kad se vratim iz daleka. Vjerujem da je publika i u Slavoniji navikla na nas u malo šaljivijem obliku, ali idemo i mi stariji, ne bih vjerovao, i sve nam malo nekako više priliči ove nježnije i spore pjesme, i drago mi je da ćemo se malo u drugom svijetu večeras predstaviti.
0: Nikola, šta ti bi? Pa si ozbiljio.
1: To se tiče glazbenog nekakvog izričaja, mislim da mejašima je nekako došlo vrijeme, sazreli smo i da publika možda očekuje od nas nekakve ozbiljnije pjesme, pa evo dajemo sve od sebe da im to priuštimo. Mi smo i dalje oni momci koji prave dobru zabavu, skačemo po pozornici kao prvog dana, tako da evo, ovo je samo jedna uvertira u ono što vas čeka, imamo spremno još, mislim da nam fali dvije pjesme, pa da završimo novi album koji bi trebao izaći. Pa, neću da se ne zareknem ove godine, ali početkom iduće svakako.
0: Znam da niste prvi puta u Požegi i nije prvi put da neku novu pjesmu donosite u ovaj kraj i da odavde je lansirate za cijelu Hrvatsku, pa i šire, kako znate nastupati.
2: Ne znam točno koje smo godine prvi puta bili ovdje i bolje nego ikad. Uživamo dok smo mladi. To je bilo i prije Zorice. Još, znači prije 13-14 godina.
0: Prva druga stvar.
2: Druga stvar koju smo izdali autorska, da. Požega je ostala u srcu i u jako lijepom sjećanju. Puno lijepih i divnih ljudi smo tu upoznali i Požega stvarno ima jednu težinu. I svih tih godina

0: Nadam se da nije zadnji put, da ćemo se ponovo vratiti, ali odmorili smo dosta Požegu i ovaj festival od Mejaša, tako da vrijeme je bilo da se vratimo ponovo.
1: Mi imamo, osjećamo zapravo jednu jako veliku odgovornost kad se prijavljamo na festivale. Ako nemamo stvarno jako dobru pjesmu u koju vjerujemo, rađe se nećemo niti prijaviti. Ova pjesma u nama stvarno budi neku posebnu emociju, ima malo domoljubne note ovoga tog nekog duha. Ja vjerujem da će se stvarno ljudi pronaći u njoj. Požega nama jako puno znači od prvog dana, to nam je bila neka odskočna daska od samoga početka, tako da na taj festival stvarno gledamo s velikim poštovanjem i kad god bude prilika mi ćemo potruditi se, napraviti najbolju moguću pjesmu, prijaviti se i doći u Požegu za naše drage Slavonce.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza. U Novoj se Gradiški danas održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta su otvorena, građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje, Sabine Vlaović, zatim Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidušića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka su mjesta u Novoj Gradiški otvorena do 19 sati, a nakon toga će biti objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. Dodjelom nagrada završen je jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Nagrada za najbolji dugometražni film pripala je rumunjskom ostvarenju Žuta kravata redatelja Sergeja Iona Kelebdina, dok je najboljim kratkometražnim filmom proglašen bugarski direktor redatelj Ljubomira Pečeva. Posebno priznanje za mladog autora dobio je hrvatski redatelj Jozo Šmuh za film Rahlo. Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je slovački film Kad bi se golubovi pozlatili Pepa Lubojacka, a nagradu za najbolji animirani film osvojio je hrvatski film Težnja Krešimira Perneka. Na festivalu je prikazano više od 50 filmova na 4 vukovarske lokacije. Ovogodišnje izdanje obilježila je i nova suradnja sa Sarajevskim filmskim festivalom te danima hrvatskog filma Ivo Gregurević iz Orašja. U Požegi je završeno 57. izdanje festivala Zlatne žice Slavonije. Finalnu večer tamburaških pjesama pred nekoliko tisuća posjetitelja na Trgu Svete Terezije obilježio je nastup brojnih poznatih izvođača. Prema odluci stručnog žirija, prvu nagradu osvojio je Jacques Houdek za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz Sokake. Drugo mjesto pripalo je sastavu

0: Đakovčani, a treće Martinu Kosovcu. Houdek je osvojio i nagradu za najbolju izvedbu. Publika je također najviše glasova dala Žaku Houdeku, drugi je bio Martin Kosovec, a treći Stjepan Jeršek Štef. Dodijeljene su i nagrade za najbolju glazbu, stihove i aranžman. Festivalski program završava večeras s motrom folklora Oj Požego, sveti je na glasu i izborom najgizdavije šokice.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 25 stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 45% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan promet očekujemo na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Sobra-Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Gotovo je 20 pjesama bilo predstavljeno na onoj pop večeri tamburaške, pop tamburaške večeri tamburaške glazbe u Požegi, stoga još moramo odsvirati i pustiti priču za nekoliko njih u ovome satu, dok se ne pozabavimo izborom novog hita tjedna Radio Osijeka. U idućim minutama riječ dajemo i članovima bendova Kas i Gentlemen. Čini mi se da svaka godina po nečem ostane obilježena za glazbenike, za bendove, i Gentlemeni ove godine imaju svoju posebnu priču. Slavili su i sad su to ovjekovječili na novi album, odnosno na jedno svoje prvo live izdanje.
1: Da, evo, Zvone, veliki pozdrav tebe i svim slušateljima. Gentlemenima je ovo slavljenička godina. Mi smo krajem 12. mjeseca proslavili svoj, koji bi to bio jubilej, nekakav srebrni 25 godina od pjesme Za tebe anđele. To smo proslavili slavljeničkim koncertom u koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku. Taj koncert sniman i evo, upravo smo predstavili album s tog koncerta, dupli CD sa 25 pjesama koje su uživo izvedene na tom koncertu. Produkcijski, naravno, Željko Nikolin je to malo dotjerao da to bude onako skoro pa savršeno.
0: Jel teška bila muka odabrati tih 25?
1: Je, obzirom da imamo skoro 70 snimljenih pjesama autorskih, a 25 smo odlučili staviti na taj, 25 pjesama kao 25 godina. Svako od nas imao nekakve svoje favorite među tim pjesmama. Velik je problem to bio, jer svaka nam je pjesma posebno draga na neki način. Teška srca smo izbacili neke druge drage pjesme, ali evo, izabrali smo 25 najbolje od najboljeg što Gentlemen imaju u svom portfelju.
0: I sad se stvara novih 25 godina.
1: Veselimo
0: novih
1: se
0: 25 50, velikih stvari.
1: Veselimo se 50. obljetnici, jer ćemo onda 50 pjesama svirati, tada bit će manji problem izabrati pjesme.
0: Ali ima, svake godine vi rado dolazite i na CMC festival u Vodice, koji ima onako jednu široku platformu mogućnosti probijanja po cijeloj Hrvatskoj, ali i svoj domaći kraj nikad ne zaboravljate. Zlatne žice uvijek vam drage i posjećujete ih kad god je to moguće.
1: Znaš što ću ti reći? Za nas pop tamburaša, općenito tamburaša, je veliki uspjeh kad tamburaška pjesma izađe iz granica Slavonije. Biću možda malo grub i direktan, tragedija, jer tamburaška pjesma je isto kao i neka dalmatinska koja se najnormalnije vrti u Slavoniji, ali teško da će se slavonska pjesma vrtiti u Dalmaciji ili u nekim krajevima koji nisu Slavonija. Tako da taj CNC festival, mi smo izuzetno ponosni i sretni, jer već nekoliko godina sami branimo boje Slavonije na tom festivalu. Jedini smo od tamburaša koji se tamo pojavljuju, evo već nekoliko godina za redom imamo svoje mjesto tamo i trudimo se ostati u tom uskom krugu tih velikih renomiranih imena koje se tamo pojavljuju, i drago nam je evo da mi predstavljamo boje Slavonije. A što se tiče Požege, mislim da svaki glazbenik, pogotovo iz ovih krajeva, početak godine broji vrijeme od Požeškog festivala do sljedećeg Požeškog festivala. Nama prvi ništa ne znači, nego ovaj prvi vikend u 9. mjesecu. Ovaj Požeški festival je nešto izuzetno vrijedno za nas glazbenike. Ovdje se jednostavno moraš pojaviti, bio da si izvođač ili da si kao gost, kao gledatelj. Ovo je nešto što se ne može propustiti, a samim time Požeški festival je iznjedrio jako puno tamburaških hitova i općenito hitova, pjesama koje se dan danas vrte unazad zadnjih 30 godina posebno. Trudimo se i trudit ćemo se i u budućnosti da dođemo ovdje svake godine. Uvijek nam je taj prvi vikend u 9. mjesecu rezervirano isključivo za Požeški festival.
0: A najljepša je stvar, u stvari, kad pogledamo malo u prošlost, bližu ili dalju, da Požeški festival ima konstantu u svojoj kvaliteti. Nema velika osciliranja. Možda je to razlog upravo ta atmosfera koja se stvara između izvođača, autora i samih glazbenika, gostiju i Slavonaca, koji imaju jednu bazu koja nema konkurenciju u stvari za ovako događanje.
1: Dobro si to rekao, ali ja bih još dodao da dobro je da festival ima stručni žiri koji odabire pjesme koje kvalitetno mogu doći na festival. Mislim da su i oni jednim velikim dijelom zaslužni za kvalitetu, postojanu kvalitetu festivala iz godine u godinu, jer stvarno ja vjerujem da oni zaprime više od 300 prijava svake godine, a znamo da se na festivalu emitira 30 pjesama, 30-ak. Dakle, izabrano je stvarno najbolje od najboljeg. I mislim da se mi možemo ponositi time što smo već godinama uzastupno, ne znam, smo mi u 25 godina naše karijere, prvih 3-4 godine ne brojim jer nismo snimali svoje autorske pjesme, ali od kako smo 2008. snimili, već počeli raditi na albumu, mi smo svake godine na festivalu i trudimo se i ostati. Imamo uigranu ekipu autora koji rade s nama, Željko Nikolin kao producent, Darko Čuvidić što se tiče glazbe i aranžmana, što se tiče tekstopisaca, imamo raznih, čak sam i ja na nekoliko pjesama sudjelovao. Trudimo se izabrati stvarno kvalitetnu pjesmu koja će biti dobra i za festival, ali i za publiku, isto tako i za radijske urednike koji će prepoznat tu pjesmu za svoj eter, da bude dovoljno radiofonična, da bude zanimljiva i urednicima i slušateljima.
0: Jedni od rijetkih tamburaša koji se nalaze na službenoj hrvatskoj listi emitiranja radijskog sa nekim novim pjesama su Gentlemani i nije to mala stvar postići to.
1: Znaš što, 25 godina je puno za proživjeti, ali itekako je 25 godina puno u iskustvu. I mi smo uvijek se vodili srcem. Naravno da bude sa glazbeničke strane, da budemo mi kao glazbenici zadovoljeni, da nam se svidi glazbena raskoš te pjesme, ali također vodimo se i onom referencom da slušatelj se nađe u toj pjesmi. Razno raznih je tematika, mislim da se u našim pjesmama može naći svako. Moram priznati da smo više orijentirani i bazirani na mlađu populaciju kojima sviramo na koncertima i općenito gažama koje radimo, ali veliki je uspjeh zapravo kad uzmeš top 30 nacionalnu top listu vidjeti svoje ime. Kad se nađeš među eminentnim izvođačima iz pop sfere, kad se nađu jedni tamburaši iz jednog malog Osijeka, ne znam što bi dodao, osim toga da smo ponosni i izuzetno sretni. Što se tiče vremena, tu bi dodao još 25 godina iza nas, mi više nismo 20-godišnjaci, ali itekako imamo snage, volje i želje za još barem 25 godina.
0: Kad vidiš da se može složiti stvari, da ti funkcionira onako kako želiš,
1: sve je lako kad voliš to što radiš, a mi stvarno volimo to što radimo i uživamo u tome i svaki odlazak u studio znamo da će to trajati satima i satima pa i danima, ali nije nam to problem jer stvarno volimo to i uživamo, a pogotovo kad to što smo snimili možemo prezentirati našoj publici na našim koncertima.
0: I čujemo sada nove Gentlemane.
1: Poslušajmo pjesmu koja se zove Odlazim, ali Gentlemani ne odlaze, Gentlemani ostaje, samo se pjesma tako zove.

0: Naši Krasovci i dalje guraju, galopiraju. Je li još ima snage?
1: Kako ne bi bilo snage, našli smo neku pjesmu koja je točno za nas totalno luda, totalno živa, totalno vesela, tako da evo, vratili smo se u one stare dane, nešto sasvim drugačije, baš pozitivno. Jedna pjesma koja, što da kažem, jako dubok tekst i emotivan ako se uđe u pjesmu kako treba. Inače, dva mlada autora, Antonio Vranješ i Ervin Lustig, dečki u nastajanju, znači autori koji će tek doći na svoje, jedna totalno dobra stvar, onako drugačija. Nama je fantastično, nadam se da će se svidjeti i slušati.
0: Iskreno, ja kad sam već čuo, odmah je bilo ono, skužio sam da je pomaknuto i znam da to vama u biti leži od prve stvari. Ono, kada ste uobičajeni kao mnogi, onda ste mi dosadni, onda niste vi.
1: Pa hvala ti, ne, znamo mi biti i emotivni i unijeti sebe u te stvari, onako nešto drugačije, ali ovo je baš onako kasovski, veselo, zezancija i mislim da smo pogodili s ovom pjesmom top, nadam se da će i ljudi to prepoznat, onako baš nešto šaljivo, veselo i opušteno.
0: Intenzivna ova godina kao i prethodna.
1: Standardno, da, evo čekamo kraj, ali kraja nema, tako da radimo ono što volimo, uživamo, guramo dok ide, a ići će, sad imamo još jednu novu mladu damu u bendu, već je skoro godinu dana. Tako da smo se malo pojačali, još nas je više kao orkestar neki, ali evo, radimo lijep posao i publika to primijeti i jako nam je drago zbog toga.
0: Da bude lakše na nastupima, da odmaraš glas i da možeš trajati do mirovine.
1: Vidi, točno. Znači, kao prvo, ženske pjesme ljepše zvuče. Muška populacija više uživa u našim svirkama nego da nas gleda, Miloša, Marka, mene. A treće, jedna onako što je ljudima čudno, ali jedna energija nova koja diže i mene i nju i cijeli bend, tako da, evo, totalno nova priča s kojom, evo, jako smo zadovoljni.
0: Ova nova pjesma otvara neke nove suradnje sa novim mladim ljudima, mladim mozgovima, ili je to samo izlet, pa ko zna što bude?
1: Ovo je jedna totalno onako opuštena, vesela pjesma, znači, nema veze s vezom, ali je totalno ima veze. Znači, ja to morate poslušati, provariti jedno, dva, tri puta i kad shvatite bit pjesme, pjesme je top. A ako se sluša jednom onako ofrlje, znači, obična pjesma, pjesmuljak, ali kad se uđe dublje u tekst, pjesma je vrh.
0: Da, znači, na prazan želudac.
1: Mi u godinama kažemo pjesma uz kontrolok i onda lijepo na prazan želudac, na tašte, lagano se posluša, Bože kako hoda. Sam naziv pjesme, Bože kako hoda, ima težinu. A uz ovaj tekst još usto vrh. Usto je spotić, lagano, veselo, ljetni, bazenčić, dame, mis, izbrnači, ono, što reći, samo emocije, kao i uvijek od nas.
0: Kako Dinko najavljuje, onda sad slušajte, novi Kas.
1: Uživajte uz Bože kako hoda.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Prije tjedan dana odabrali ste stvarno domaću pjesmu koja obilježava ovu 2026. godinu. Velika Jasna Zlokić i Mlada Nada, mlada već zvijezda slavonske scene i hrvatske, Jakov Jozinović koji puni velike dvorane. Vrijeme je za nove prijedloge, inozemna glazba, najnoviju nizu i DM-om prožetih country crossover norveškog DJ-a Kaiga, Take Me Back, sadrži onaj meki vokal folk country zvijezde uz Maxa McNowna. A inače ovaj njegov vokal pomaže da pjesma poprimi sve što je potrebno da postane klubski hit i dobije pomalo folk prizvuk. Kaigo i Max, Take Me Back, prvi prijed.

Kada je Kygo objavio svoju Firestone, imao je 22 godine, sada su mu 34 i dosta poznatih uspješnih pjesama je do tada objavio. Ovo je još jedna u nizu, Take Me Back, Kygo i Max McNone, prvi prijedlog, a drugi nam dolazi od 20-godišnje engleske kantautorice poznate po svom prepoznatljivom i snažnom glasu. Počela je dijeliti viralne video zapise pjevanja na TikToku prije 5 godina. Pjesma Great Expectation objavljena je kao 4. single s njenog debitanskog albuma.

prazninu koja je nastala u diskografskom nedjelovanju Adele. Sienna Spiro je fantastično iskoristila sa svojim timom upečatljiv glas i emocija koju daje, pa tako ne čudi da je već osvojila mnoge u Europi, prvenstveno ovaj njen novi single Great Expectations, a treći u današnjoj ponudi vama na izbor za hit tjedna je pjesma Fireflies nizozemskog DJ-a Martina Garrixa i irskog rock benda kojeg jako dobro znamo, i riječ je o U2. Premijerno je izvedena na Tomorrowlandu ove godine kao završna pjesma Garrixovog DJ seta na glavnoj pozornici.

0: E, ovako, YouTube je trebao zvučati, mislim da je ovo savršen spoj koji su složili sa Martinom Garrixom, gdje je ovo treći prijedlog, u potpunosti čuli ste sve tri pjesme, a sada je vrijeme da odlučite koju će dati svoj glas na naš dobro vam znan broj telefona u idućih 5 do 10 minuta, 207-777. Biramo novi hit za idućih 7 dana.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
0: Prvi su prijedloga Kygo i Max McNown. If you

da je band U2 spreman za objavu novog albuma nakon punih 9 godina. Pustili su pjesmu Street of Dreams, a ovo što vam danas predlažemo nije u toj priči, nego jedna paralelna njihova aktivnost sa Martinom Garrixom i dakle U2 Firefly sa trećeg prijedloga.

0: 3.
1: Broj 1.
0: Pojaču za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Sada vi kažete, mi smo vam ponudili na pladnju sve ove tri pjesme od kojih ne možete puno pogriješiti, svaka je u svom stilu, ali zaslužuje titulu hita za 7 dana. No, da čujemo kako vi dišete. Dobar dan.
4: Dobar dan, Inga, ovdje iz Retpele.
3: Inga, što kažete na ove nove inozemne pjesme? Jel preferirate takvu glazbu ili vam je domaća draža?
4: Pa, slušam i jedno i drugo.
3: To mi je drago, to mi je drago, mi vam to nudimo svakodnevno.
4: Da, tako je.
3: Da, čujemo prva, druga,
4: uživam
3: treća.
4: Druga, zato što je moja Vikica rekla curica. I evo, ja glasam za curicu.
3: Jako lijepo je ovo što Sijena Spiro donosi. Kao što sam rekao, morao sam povući crto sa Adele, jer me jako podsjeća i popunjava tu prazninu definitivno.
4: Baš tako.
3: Da, great expectation. Da. Inga, zapisao sam vaš glas.
4: Eto, hvala vam lijepo.
3: Hvala vam, uživajte dalje uz naš program.
4: Hvala lijepo.
3: Okay. I idući poziv, halo?
5: Halo?
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Imate li kišobran?
3: Kišobran nemam, drago mi je da mi... Volio bi da mi treba, u stvari. Draže mi je kad su...
5: Kišobran je rasprodan, dođite sutra, da?
3: Pa znam, znam, znam. Da, ali nažalost ništa ni sutra. Ništa ni sutra. Doći ću po suncobran sutra. Anja, da čujem kome glas danas ide.
5: Pa ide za treći prijedlog, Adel.
3: Može, treći prijedlog. Mislite ova laganica što smo imali, to je drugi prijedlog.
5: Ne, treći prijedlog.
3: Treći prijedlog, Martin Garrix i U2.
5: Tako je.
3: Može, može.
5: A može jedna želja.
3: Slušam vas.
5: Vera Sloboda, Mansarda, Mali stan.
3: Može, Mansarda. Evo, piš.
5: Hvala, pozdrav vama i svima koji slušaju.
3: Hvala vama na pozivu. Ugodan dan. Tko još s nama odlučuje malo prozboriti?
6: Halo.
3: Halo, izvolite.
6: Halo, uvjetite. Lijepi pozdrav najboljem radio studiju, režiji i svim slušateljima i pozivateljima.
3: Hvala vam. Što ste i danas s nama?
6: Kao i voditeljima.
3: Hvala. Da čujemo kome glas ide danas vaš.
6: Evo, prvi prijedlog.
3: Prvi prijedlog.
6: Da, da.
3: E, tako da, imamo razloga još pričati, tako, i primati pozive.
6: Hvala vam lijepa i ugodan dan i lijepi pozdrav u Toging.
3: I mi se pridružujemo.
6: Hvala lijepa.
3: Čujemo se. Na idućoj liniji, tko nam je?
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
3: Josipov vas danas nije otvorio glasovanje, ali tu ste, Antonija.
7: Pa tu smo, zvonimo od početka, tipkamo, ali ništa.
3: Uporan i strpljiv uvijek treba biti.
7: Da, moramo biti uporan. Samo prije glasovanja, jedan kratak pozdrav, sretan put Kristini.
3: Kristina, sretan put.
7: Evo, dugo... Toplo ljeto je završilo.
3: Pa, nadamo se uskoro da će završiti toplo ljeto.
7: Počinje, mora se ići.
3: Da, bez obzira, datum govori svoje i rasporedi životni takvi su.
7: Da.
3: Kristini, eto, pozdrava, meni... Antonija, vi kome dajete glas?
7: Treći prijedlog.
3: Može.
7: Da, bok.
3: Hvala, bok. Imamo još 2-3 minute vaših poziva, prilike da kažete svoje mišljenje, pa stoga, dobar dan.
8: Poštovanje, dobar dan, Zvonimire, lijepi vam pozdrav, Marija je.
3: Marija, jasna i glasna kao i uvijek.
8: Uvijek.
3: Kom glas danas ide?
8: Pa evo, ja ću dati glas za prvi prijedlog i dozvolite mi da pozdravim ostatak ekipe i naravno moje prijatelje, od kojih jedan, eto, u utorak na Malu Gospu ima rođendan, želim mu najviše dobro zdravlje i da mi i dalje bude tako dobar i aktivan i sve dobro u životu mu želim.
3: Godine su da se broje, ali ne trebaju nas opterećivati, a život da se živi. Tako je.
8: Tako je. I dozvolite mi evo da pozdravim našeg Štefa i da mu zahvalim na pjesmi Sinoć na Požegi, divna, emotivna pjesma Milina, a vidjelo se da je ju i teško otpjevao, ma svaka mu čast, predivna je.
3: Evo, ali zasluženo treća nagrada publike, ako se ne vrlo.
8: Tako je, tako je. Odlična. Evo, i svim slušateljima lijepi pozdrav i hvala na strpljenju.
3: I vama, Marija, na poziv.
8: Ugodan dan vam želim. Pozdrav.
3: Odmah ćemo primiti još jedan poziv, da nas dugo ne čekate. Dobar dan. O,
0: dobar dan, Zoran je iz Osijeka, Čepina, već odakle jesam, ne znam, nisam. Ove pjesme, to baš i nije moj džir, ja više volim domaće,
3: je?
0: Ali
3: dobro.
0: Evo, glasao bih za broj 2, evo, Odoka, i pozdravio bih moje djelatnice sve u Čepinu.
3: Prepoznaju sigurno, a vi budete i s nama idući tjedan, pa ćemo imati domaće stvari, imat ćete više razloga.
0: Da. Da, ja sam stalno za volanom.
3: Na putu, jel? Samo hands free, onda je sve okej.
0: Okay. Ja, nema, imamo ovaj, kombi imamo spajace, sve živo radi, novije i onda...
3: Može. Sretno, čuvajte.
0: Godine se nastigle, pa teško baratamo i se ovako, bez toga bi bilo zloživo, ne?
3: Da, ali nema veze, snalazimo se, moramo, prisiljeni smo savladavati nove tehnologije. Hvala vam, Zorana, na pozivu. Idemo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Halo, pošto je ovako sve izjednačeno, evo mene opet Anja za treći prijedlog.
3: Treći prijedlog, dobro, pribilježio sam. Nadam se da neće biti ljutnje od drugih slušatelja, ali pozivamo ih, evo, ako žele, neki još jedan put ponove svoj poziv. To je to za sada. I izjednačeno je poprilično.
1: Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, opet Inga, mogu i ja još jedan
3: put. Ma može, izvolite.
1: Za drugi prijedlog.
3: Može za drugi, bit će ovo sad borba. Ko će prije dobiti liniju.
1: Prsa,
3: baš je tako. Baš je tako.
1: Hvala, Bog.
3: 207777, požurite se, imate još minutu, možda ću vam dati. Još poziv 2, halo?
9: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
9: Tiho, Harkar Osijek.
3: Tiho, drago mi da se čujemo, kome glas ide?
9: Evo, za drugi prijedlog.
3: Drugi prijedlog.
9: Budo gospođu Ingu pozdravi Jeru Papigicu, ovako, ako je Papigica rekla broj 2, onda broj 2.
3: Onda dobro, onda nek bude novi hit broj 2, zato što je trenutno i u vodstvu i u prednosti, a mi više nemamo vremena, jer vijesti nam nove stiže potpune. Novi hit do idućeg susreta, izvodit će nam Sienna Spiro, njen aktualni uspjeh, Great Expectations.

0: 12. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste i Nova Gradiška ide dalje, Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. U Tenji je završila 22. kulturno-tradicijska manifestacija Slavonija u jesen si zlatna. Predsjednik KUD-a Josip Šošić Tenja i gradski vijećnik Josip Mihaljević istaknuo je kako je manifestacija od 22 godine prerasla okvire Tenje i stekla značajno mjesto među kulturno-tradicijskim događanjima na području Osijeka.
2: Možemo biti presretni jer evo dokaz je da ova manifestacija prerasla u istinu naše mjesto, da je to jedna manifestacija koja je evo dobila svoj značaj u gradu Osijeku. I došlo nam je u goste 7 kulturno-umjetničkih društava, prekrasno druženje, razmjenjivanje pjesama, razmjenjivanje iskustava vezano za očuvanje običaja i tradicije i jedno bogatstvo, evo usudim se reći, upravo na ovakvim manifestacijama da razvijemo takve prekrasne suradnje.
0: A gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako grad Osijek s ponosom podupire manifestaciju koja više od 20 ljeća čuva slavonske običaje, pjesmu, ples, tradicijsku nošnju i folklor, ali se i ulaže u Tenju.
3: Mi smo u protekle 4 godine u Tenju uležili i ulažemo oko 14 milijuna eura, što su definitivno najveći iznosi ikada ulaganja u Tenju. Tu svakako govorimo o novom dječjem vrtiću u Tenju u Mirnoj ulici za 100 mališana. Uz to smo ove godine napravili u podcentru još 2 dječje skupine, uredili dječje igralište, najavili smo da ćemo napraviti biciklističku stazu do centra Tenja, što je velika želja mještana bila dugi niz godina. Ove godine smo i završili u dužini od 2,6 km. Također kreće u nadogradnju osnovna škola u Tenji, 7 učionica, blagovaonica vrijednosti preko 4 milijuna eura, kako bi sva tenjska djeca mogla ići u cjelodnevnu školu, što je nama i cilj. Ulagalo se značajno ne samo u kulturu kroz ovu manifestaciju, nego i u sport, pa smo tako i obnovili ovo igralište gdje se ova manifestacija odvija. Brojna ulaganja u Tenju, ali grad može ulagati u infrastrukturu, ali nema ničega bez zajednice, a tu su ključ ljudi, ljudi koji već 22 godine, kao što sam rekao, čuvaju naše običaje.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovna škola.

0: 98% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Tradicionalna 27. Prački jada, prvenstvo Slavonije u gađanju pračkom, održat će se danas na ljetnoj pozornici u Radikovcima. Program počinje u 14 sati, dok su od 15 sati na rasporedu bacanje čizme i povlačenje rakije. Nakon nastupa kudova i proglašenja pobjednika pod disciplinama, od 18.30 sati na večer nastavlja se glazbeni program uz sastav Zlatne strune i bogatu gastronomsku ponudu.
1: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
2: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci, te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu.
0: Vrijeme. Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 32% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Popodne je prošlo, nedjelja je, stoga ako mi nemamo tu priliku i ugodici, želim vam dobar tek, jer sigurno jeste pri svojim objedima ili ćete uskoro biti u nastupku još jedan glazbeni gost. Uskoro, za koju minutu?
1: Radio Osijek, 80. Hitovi 80.

0: Jedna lijepa glazbena priča opet u programu Radio Osijeka, meni posebno draga jer nije nikad bila intenzivno naglašena. Naime, govorimo o Stjepanu Lahu kojeg pozdravljam. Dobrodošao Stjepane.
1: Pozdrav tebi Zvone i svim slušateljima.
0: 10 godina javno, pomalo i ispod radara, nepretenciozno gradiš svoju glazbenu karijeru, svoju priču na našoj sceni koja je već lijepo postavljena. Je li to na onim granama kako si želio?
1: Pa ja volim nekako da sve ide ono svojim tokom, nekim prirodnim. Što se kaže, ne možeš brat prodavati nekog drveta ako si ga tek posadio, moraš čekat da to sve fino izraste. Tako da ja sam zadovoljan kako sve ide, ono, gradi se polako, pjesmu po pjesmu, ciglu po ciglu. Sve više ljudi to voli i prati, tako da vjerujem da bi se mogao desiti neki moment da uspijem preko noći nakon 20 godina, što se kaže.
0: Ako se dogodi, dobro došlo.
1: da. Iako, da se ne shvatimo krivo, ja sam zadovoljan s ovim kako to sad ide. Ne mislim da trebam čekat neki uspjeh, mislim da sam uspješan u tome što radim, jer ono, imam, kažem, dovoljno publike iza sebe i dovoljno nastupa da mogu živjet od onog što volim i raditi ono što volim, tako da sam zadovoljan.
0: To je lijepo znati da čovjek koji ne niže hit za hitom, kako mnogi teže na našoj sceni, ipak može složiti kockice i da sve lijepo funkcionira, da se može živjeti u današnje vrijeme od glazbe kao što to Stjepan čini. Vidim i po nastupima kojih svake godine ima više nego dovoljno, čak kad se to malo pogleda, mislim da se i ti zapitaš kako ja to sve uspijem.
1: Pa da, ovo ljeto je stvarno bilo aktivno, bio sam na sve strane i evo, veselim se sad početku škole i da se sve nekako vrati u svoju rutinu, da imam sad, evo sad ću imati dva školarca, već prvi i drugi osnovne su ovi najstariji sinovi, kćer je u vrtiću, beba još jedina kući sa mnom, sa ženom, ono, ovisi koje kući, tako da fali mi malo te rutine da se malo opet umiri sve, ali ono, ljeto i advent su neke špice sezone za nas glazbenike, što bi se rekao, tako da sad slijedi malo, svi se sad vraćaju s godišnjeg, a mene zapravo kreću malo laganiji tempo, krajem 9. mjeseca, pa onda eto do adventa napuniti baterije, pa ponovno kod kojim ili moji.
0: Ovo je još jedna druga strana medalje i druga strana priče koju svakako treba napomenuti i istaknuti. Stjepan Lah sa suprugom, 4 djece i to, evo, čuli smo, male djece, beba stigla, 3. sin Josip ove godine, čestitam vam i na tome.
1: Hvala.
0: Kako uspijete spavati, kako uspijete sve organizirati, kako funkcionirati i kročiti kroz život? Nije to lako.
1: Da, nije lako. Bitna je ta dobra organizacija koju imamo. Mislim, bili smo svjesni toga kad smo se ženili, kad smo odlučili živjeti u Hercegovini, da ću ja putovati često i da me neće biti, ali sreće imamo ljude one koji nam uskaču, više njih, tako da uvijek neko može. Kad mene nema, eto, već i malo teret na supruzi, kad sam ja kući, onda to pređe na mene. Tako da dobro nekako balansiramo, a spavanje, koliko se uspije, radiš s onim što imaš i najbolje što možeš.

0: Jedna super priča kod tebe mi je što jesi na našoj sceni, radiš popularnu glazbu, lijepe pjesme koje se svojim timom stvaraš od samoga početka, može se ona ista nit poveznica pronaći od prve službene objavljene pjesme, prvoga singla pa do danas, a prošlo je već skoro 10 godina, no paralelno te se može vidjeti i u tamburaškim izdanjima, na tamburaškim festivalima uz pratnju orkestara, ali i duhovna glazba nije zanemarena u tvome životu i stvaralaštvu.
1: Tako je, baš smo nedavno imali prekrasan nastup u Županji, gdje je bila večer posvećena Oliveru, ali naravno uz tamburaški orkestar, tako da baš se uvijek veselim tim nastupima, jer ipak sam ja Podravec, ili što bi rekli neki Slavonac, jer njima to sve isto. Ali da, Podravec i ono, odrastao sam uz tambure, tata je pjevao podravskim mužikašima, ne znam koliko u Slavoniji su čuli za njih, ali...
0: Jesmo preko festivala Pitomača.
1: Žarili i palili, tako da uvijek ono, kad sam bio mali, uvijek je bilo, evo tate na radiju, njegova pjesma, uz tambure, uz Pitomački festival, tako da je tambura ono, dio mene i uvijek se veselim svim tim nastupima, jer rijetko koji instrument može ono, ispričat priču kao tambura, tako da je to uvijek posipan gup. A duhovna glazba je također tu ono paralelno cijeli život, jer ono, odrastao sam u i odgojen u katoličkoj obitelji i uvijek sam bio uz crkvom. Nemam sad neki trenutak nekog posebnog obraćanja, nego jednostavno je to neki hod koji cijeli život lagano ide, tako da su duhovne pjesme uvijek bile tu negdje paralelno uz ove popularne. Evo sad u zadnje vrijeme su 2-3 pjesme malo jače zaživjele, pa su me odmah krenuli zapravo angažirati za te duhovne koncerte. Evo baš imamo sad 6. U nedjelju u Vočinu i 13. Na Sigetu u Zagrebu duhovni koncert, tako da veselim se ovim tim stvarima.

0: stvarati na nekoliko glazbenih polja, raditi i razvijati stvari, ali u ovih 10 godina se stvarno puno dogodilo, što privatno, što poslovno. Dokazao si se, pokazao sam sebi što možeš, koliko možeš, sudjelovši i u nekoliko musicala, a svemu tome puno je pridonijela i škola pjevanja kojoj si se posvetio u samome startu i nisi olako shvatio svoj put, iako je tvoje prvo pokazivanje u javnosti bilo u Voice-u prije nekih 10 godina. Angažiran si u A strani, zvijezde pjevaju i bilo te i imate i nadam se da će biti zadovoljavajuća tvoja prisutnost, koliko tebi to odgovara i dalje u budućnosti.
1: Pa da, evo, sad kad ono sve nabrojimo, stvarno puno toga bilo.
0: A nismo sve ni rekli.
1: Da, nismo još sve. Stvarno sam bio svuda, ono, kažem, imam tu sreću da kroz cijelu karijeru, što si rekao, da se provlači jedna ista nit, jer sam imao uvijek slobodu, ono, birat pjesme koje želim, nije mi niko, nisam imao nikog iznad sebe da mi nešto nameće, sad moraš snimiti ovo, ovo ne smiješ, nego sam uvijek sam birao pjesme i onda to zato valjda i nastao taj neki prepoznatljiv zvuk. Sam si biram suradnike, pjesme mi pišu uglavnom ljudi koji me poznaju ovako i privatno i glazbeno, tako da često onda i kliknemo zapravo jer se dobro poznajemo. Pa evo, i ovu sad pjesmu moje si zauvijek je pisao Đuro Ravenščak, koji mi radi već 3-4 pjesme koje su odlično prošle, tako da mislim da je ova na dobrom tragu sada već po prvim reakcijama.
0: Đuro Ravenščak i ti, čini mi se da imate isti put kako gledate stvari, da se treba raditi, kako treba ići. Meni se čini glazbeno kako pristupate svaki i što očekujete, ko da ste dva brata.
1: Pa da, evo, mi se već stvarno dugo znamo. To je još možda i prije tog Voice-a bilo, ja mislim, sigurno 12-13 godina. Tako da jednostavno, ona evo više piše, trenutno ja još sam nekako u povojima. Bila je ta pjesma Ja i moj dom koju sam objavio početkom ove godine, duhovna pjesma. To je prva koju sam napisao sam i tekst i glazbu. Nadam se da će tog biti više u buduće, ali evo Đuro puno više piše od mene, tako da sam do sada objavio više njegovih pjesama nego svojih. Sličnog smo senzibiliteta i onda lako kliknem s tim pjesmama. Uđi.

0: Još samo jedna stvar, Stjepane, zanima, budući da jesi u glazbi, uz glazbu od malena, uz oca, uz podravske mužikaše bio izložen i zaražen, ali odlučio si se usmjeriti u obrazovanju u nekom drugom svijetu sa diplomom u ruci iz geografije. Ipak, što se dogodilo, koje su stvari bile prijelomne da si odlučio se okušati u svijetu glazbe?
1: Kao što spomenuo, baš kad sam došao, ja sam vrlo kasno shvatio da bi mogao pjevati ono, na božićnoj priredbi kad sam bio maturant. Je bio neki moj prvi javni nastup gdje sam javno po reakcijama ljudi shvatio da ovo ima smisla, da bi ovo moglo biti dobro. Moji roditelji su me prvi put čuli, jer sam to uvijek skrivao, ono, vješto od svih, i profesori i prijatelji, tako da je to bio neki prijelomni trenutak. Kad sam došao u Zagreb na fakultet, paralelno sam išao u školu pjevanja, gdje sam shvatio, ono, ok, sad vidim, imam talent, ali ajde da ga izbrusim, jer tad su mene već nagovarali prijatelji, ono, prijavi se na, ne znam koje su tad sve emisije bile, Hrvatska traži zvijezde ili nešto tako, a rekao, okay, pjevač ove dvije koje vama pjevam, i šta onda, kad mi daju neko treće, onda ću se, ono, osramotiti. Tako da sam, eto, 5 godina zapravo se zadržao u školi pjevanja i ono, postavio dobre neke te tehničke temelje, tako da sad poznajem svoj vokal i znam ga koristiti na ispravan način, tako da mi to puno pomaže, a eto, jednostavno uz faks se gradilo je to pjevački i jednostavno je nadvladalo geografije, tako da nisam nikad sjeo u školski klub.
0: S ove druge strane za katedru, ispred 30 učenika.
1: Da.
0: Da, ali si se nasjedio u školskim klupama, revno i odgovorno. Stjepane, nova pjesma Moje si zauvijek, nastavak, kao što smo već pričali, tvoga rada očekivano, opet jedna lijepa stvar, dosta naših izvođača ima pjesama koje su prave za prvi ples, za taj veliki dan, recimo vjenčanja, a i ova se uklapa u tu priču.
1: Da, evo, do sad imam stvarno jedan mega hit za te prve plesove, ne mogu odoljeti, koje stvarno sam obišao cijelu Hrvatsku s njom kao gost iznenađenja za mladence, za prvi ples, nema gdje nisam bio i ono, znam iz priča s bendovima da ja vjerujem da svaki vikend bude barem jednom paru ta pjesma Prvi ples.

0: to mi je stvarno puno znači kad među milijunima pjesama je danas pogotovo sve dostupno na jedan klik. Možeš bilo šta izabrati kad izabereš baš moju pjesmu i kad onda još kad dođem, kad vidim koliko im znači, što sam i ja tu na kraju krajeva mogu je pustiti. Mogu pustiti snimku da svira, ali vidim kad ja dođem da to opet njima puno znači i to je ono jednostavno zvuk čega vrijedi sve ovo raditi kad vidiš da ljudi toliko cijene i tebe i tvoje pjesme, da ih toliko vole, da postanu dio ono njihove najljepše priče, najljepših dana. Pa vjerujem evo da je ova pjesma na tom tragu, mi nismo radili ono s tim ciljem, sad ne volim ja to sad nešto forsira da evo nove pjesme za prvi ples, ali svakako me ono Đuro s tekstom pogodio i mene je naravno tekst on asocirao na mene i suprugu, na naš odnos, tako da vjerujem da će se i mnogi drugi pronaći u tom tekstu, baš u tom smjeru, eto, da nekako ta pjesma opisuje njihovu ljubav, pa vjerujem da će biti onda i prvih plesova, ali vidim sad kažem po prvim reakcijama već da se ljudima jako sviđa, tako da vidjet ćemo što vrijeme nosi.
1: Moje se zauvijek u nastavku programa Radio Osijeka, a Stjepane, tebi želimo puno sreće i dalje ovako iskrenog pristupa, emotivno kao što je do sada bilo i sa obje noge na zemlji, da uživaš u svim segmentima života godinama, a mi se čujemo u međuvremenu.
0: Hvala puno, pozdrav još jednom svim slušateljima i evo uživajte u pjesmi Moje se zauvijek.
1: Ovo je novi Stjepan Lah.

0: sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje, Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidušića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. Ovo su već treći izbori na čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobjedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta u Novoj Gradiški otvorena su do 19 sati, a nakon toga će biti objavljeni prvi neslužbeni rezultati. Dodjelu nagrada završen je jubilarni 20. Vukovar film festival. Nagrada za najbolji dugometražni film pripala je rumunjskom ostvarenju Žuta kravata redatelja Sergeja Iona Celebadijaha, dok je najboljim kratkometražnim filmom proglašen bugarski doktor, direktor, redatelj Ljubomira Pečeva. Posebno priznanje za mladog autora dobio je hrvatski redatelj Jozo Šmuh za film Rahlo. Posebna priznanja za doprinos filmskoj kulturi i filmskoj glazbi dobili su Dražen Klarić te glazbenik Vlatko Stefanovski. Na festivalu je prikazano više od 50 filmova na 4 vukovarske lokacije. Ovogodišnje izdanje obilježila je i nova suradnja sa Sarajevskim filmskim festivalom te danima hrvatskog filma Ivo Gregurević iz Orašja. U Požegi je završeno 57. izdanje festivala Zlatne žice Slavonije. Finalnu večer tamburaških pjesama pred nekoliko tisuća posjetitelja na Trgu Svete Terezije obilježio je nastup brojnih poznatih izvođača. Prema odluci stručnog žirija, prvu nagradu osvojio je Jacques Houdek za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz sokake. Drugo mjesto pripalo je sastavu Đakovčani, a treće Martinu Kosovcu. Houdek je osvojio i nagradu za najbolju izvedbu. Publika je također najviše glasova dala Žaku Houdeku, drugi je bio Martin Kosovec, a treći Stjepan Jeršek Štef. Dodijeljene su i nagrade za najbolju glazbu, stihove i aranžman, a nagrada Radio Osijeka za najljepši tekst inspiriran Slavonijom dodijeljena je Željku Lončariću Žecu za pjesmu Zemlja naša izvedenu prošle godine. Festivalski program u Požegi završava večeras s motrom folklora Oj Požego sveti je na glasu i izborom najgizdavije šokice. U organizaciji streljačkog kluba Centar Osijek na Streljani Pampas održano je natjecanje zaljubljenika u stare revolvere. Duh divljeg zapada uz miris baruta i zaglušujuću buku koltova i pušaka, replika primjeraka iz 19. stoljeća, gađale su se mete. Iako su najbolji zasluženo dobili medalje i pehare, cilj okupljanja u prvom je redu druženje, rekao je jedan od organizatora i domaćin Zlatko Farkaš.
2: Ovo je u organizaciji streljačkog kluba Centar. Ali tu dolaze ljudi iz Slavonskog Broda, iz Vinkovaca, iz Virovitice, evo sad nas ima ovdje odsvakale. Čovjek bi se začudio koliko u Hrvatskoj ima kauboja, pod navodnicima da kažem, koliko sam ja već napravio tih futrola i po Hrvatskoj poslao. To je čudo. To su sve pravi revolveri, samo ovo što sad pucamo, to je crni barut cap and ball revolveri, takozvani, znači pune se, usipa se barut pa se nabije kugla i odozada ide kapisla. Međutim, ja recimo i metke pravim sa crnim barutom za moj 45 Colt.

0: Isto tako pucam, isto dimi, isto se čuje, samo što ide metak unutra u njega. Prošli mjesec smo imali dva kola ovog, baš ovoga, i ovo je sad završno kolo. Imamo inače turnir Dobar loš zao se zove, ista stvar, ovako nešto i, uglavnom ono, zabava, eto.
1: Vrijeme. U Osijeku i Slavoniji je danas pretežno sunčano. Vjetar slab dobiren sjeverni sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 27 stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 35% i puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vozimo, a nije ni 30 u hladu. Meni to super, 26, 27 ugodnih celzijevih stupnjeva, a u Hrvatskom autoklubu što su nam prikupili, koje informacije trebaju podijeliti s nama i s vama, saznat ćemo sada od Andreja Prosolija. Dobar dan!
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Je li malo sad intenzivnije ili puno intenzivnije nego što je inače u nedjeljnim popodnevnim satima?
2: Pa dobro, dosta prometa, to smo i očekivali. Evo danas zadnji vikend pred početak školske godine, mnogi putuju, osobito u smjeru unutrašnjosti. Gužve, zastoji, kolone duž cesta, osobito autocesta. Povremeno sporija vožnja na dionici između Čora, Zadar i Sveti Rok, na dijelu od Bosiljeva prema Zagrebu, kolone pred naplatama Lučko i Demir je oko 1 km. U priobalju još uvijek jaka bura, tako da svi oni koji planiraju put motociklima ili kamp prikolicama neka evo dobro prate situaciju i dobro provjere informacije. Za sad su zabrane od Novog Vinodolskog do Senja. Osijek i okolica mirno, nekih izvanrednih situacija nema, evo kao što ste rekli u uvodu, dobri vremenski uvjeti za vožnju, doza opreza i strpljenja i nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Malo više strpljenja treba u zonama radova, evo danas se ne radi, ali je ostala ona privremena prometna regulacija. Izdvojit ću da je prekinut promet državnom cestom Donji Miholjac-Valpovo, na tom dijelu se vozi obilazno. Bajakovo-Tovarnik, pojačan promet osobnih i teretnih vozila i na ulasku i na izlasku u zemlju i na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom pojačan ulazak osobnih vozila.
1: I budimo spremni na sutrašnji dan, veliki za one najmlađe, a i one malo veći, bit će intenzivnije u prometu, preko prometnica prelaziti do svojih poludnevnih boravišta u idućim mjesecima, jer nova školska godina kreće.
2: Pa da, dobro ste to rekli, evo već smo i mi istaknuli na našim stranicama upozorenja i za vozače i za djecu i za roditelje. Nadam se da će se svi toga i pridržavati i da ćemo imati jedan lijep i prekrasan početak školske godine u prometu.
1: U očekivanju toga da prođe bezbolno, bez velikih problema i bez suza prvoga dana, pozdravljam vas Alana i hvala na ovom, Andrej, na ovome izvještaju i mi se čujemo i pratimo stranice kad god krećemo na put, jer onda neće biti velikih iznenađenja, odnosno to ćemo minorizirati.
2: Pa ja se nadam, evo zaista. Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi i vozačicama i vozačima, sretan put.
1: HAK, odnosno ekipa, cijelo vrijeme nama na raspolaganju u Hrvatskom autoklubu. Andrej Prosoli sada u programu Radio Osijeka, a svima na cesti želimo sretan put.

ovome satu opet malo prilike dajemo slavonskim umjetnicima, onim glazbenim, da prikažu svoja djela. Danas odabir je pao na opću opasnost koja ide dalje sa Zoranom Mišićem, Mija Dimšić i njena suradnja sa Majom Batorek, aktualni singl, obrada pjesme Kičine, Dan koji se pamti, i onda još jedan žan ćemo promijeniti. Malo elektroničke glazbe, Kameni i Nikolina s pjesmom Poljubi me, a slijedi nam i još jedna priča o jednom novom projektu, ali o tome više za nekih 15 minuta.

0: Jedna dobra priča, ne tako davno krenula je ovdje iz Slavonije, ekipa okupljena i to najvrsniji vokali, da nije ortodoksna tamburaška glazba, znači imamo Kas, Gentlemane, Bosanske večare, Vranac i Lege sam zaboravio. Znači, frontmeni ovih bendova idu u jednu novu priču koja se gradi, a što će od toga biti, znaju gospod Plivalić i gospod Harkanovac.
1: Tako je, Anima, znači to je jedan projekt Band Aid, pjevača, glavnih pjevača poznatih bendova, pop tambure. Pa neka ideja zamisla je bila da ih vratimo na neke tvorničke postavke što se tiče tamburaške glazbe, da ih malo vratimo sve u početne stadije. Međutim, odradili smo dvije pjesme, super su prošle sve, super, međutim, evo sad idemo na Požegu malo u njihovom teritoriju, u njihovim aranžmanima i vidit ćemo kako će proći sad ova pjesma.
0: Meni se čini da je u startu to neka malo ozbiljnija priča, jer se zove Anima Slavonika, pa to će biti nekakav razvoj priče kroz iduće godine. Ovo je sada bilo isprobavanje terena i sve lijepo funkcionira, neke natruhe onoga što je u vašim idejama bilo u početku.
1: Sad da nadalje vidit ćemo do kraja godine ili sredinom sljedeće godine ćemo, planiramo izdati jedan album. Još uvijek nismo razradili do kraja teme ko bi pjevao još, jer sad ćemo početi malo miješati vokale. Čak možda će biti nekih solističkih vokala sa nekim gostima koji ćemo još uvesti, tako da evo, sad ne mogu ništa više odat. To je ono što zapravo ja znam, nismo još nešto previše o tome razgovarali, ali to je okvirni plan oko toga.
0: Jedna je lijepa ovo priča iz Slavonije, ima brdo klapa koji kombiniraju na svoje načine, pa ovi tenori 4-5-3 i svašta, i europski i hrvatski, a evo jedna slavonska priča koja je na tome tragu, meni se čini, i razrađuje se sve. Franjo, ti si u ovoj priči od samoga starta, tvoj vokal odgovara svemu i jel si podatan da se daš razvijati i da se da razgovarati s tobom?
2: Evo, ja se nadam, pozdrav svima. Nadam se da odgovara vokal, Bog nam dragi dao glas, mi ga koristimo kako ga koristimo i to je ono na ljudima da oni odrede da nam se to sviđa ili ne sviđa, jel? Na kraju krajeva tim koji vodi ovaj projekt su Hrvoje i Josip. U sami početak, bio sam u početku, to sve krenulo u koroni, ta jedna ideja. Barem ono kako ona je došla prvo do mene, gdje smo radili nekakvu snimku pjesme na mobitelima gdje jedni i druge podržimo, da se vratimo opet glazbi, da se nekako probamo spojiti opet kroz tu glazbu. Onda je ta ideja došla nakon par godina kad je Hrvo došao tu u priču s Josipom i bilo mi izuzetno drago kad su me nazvali da se nešto gradi. Sad slušam Hrvoja kako priča, ja vidim toliko ideja, to je toliko, nema granica, toliko bezgranično mogućnosti da se napravi svojim projektom. A to ja mislim da je u stvari genijalno. Zar nije glazba takva? Zar ne treba glazbi uživat, dodavat? Ja bih volio da nas ima 10 pjevača, da radimo solističke pjesme. Opet da će to da njih dvojica, evo, ovaj projekt kojeg smo mi dio ovog projekta, ja se osjećam dio ovog projekta, mislim da je to najvažnije. Kad nešto radiš, da se osjećaš da si dio toga, da nekom na kraju krajeva i pomogne u životu, da na kraju krajeva nekoga iznjedrimo i da svi lijepo na kraju krajeva od toga možemo sjest nakon određene niza godine reći imali smo nešto lijepo i imamo nešto lijepo.
0: Kvalitetu je entuzijazam imate, a to je najbitnije u svemu i planovi i ideje koje se samo moraju pomalo odmotavati i izrealizirati.
2: Ja baš ste to rekao, znači toliko ideja, toliko sposobni ljudi, toliko ideja dobrih imaju, mi to podržavamo. Naravno, mi smo dio tu tima, sve se to komentira i drago mi da komentiramo i da napravimo onda nekakav novi iskorak, a neku novu priču. Ajmo raditi, ne vrijedi ništa ako sjediš kući i čekaš da se nešto dogodi, neće te sigurno dogoditi. Ali ako izazivaš sreću, sigurno će ona i doći na neki način. Isto vam je kao i sa lotom, znači ako ne igrate, nećete dobiti.
0: A najbolje što ste, čini mi se, svi ste 100% u toj priči, bez obzira na osobne projekte, angažmane sa svojim bendovima, ovo je priča koja vas onako još malo više diže i interesira i drago me da je uopće krenula. A ova nova pjesma, to je treća pjesma, po čemu je ona malo drugčija i zašto? Zašto se nju sada složili da ide van?
1: Pa malo smo se oslobodili što se tiče instrumenta, pošto stvarno oni svi dolaze iz, ajmo reći sad već, pop tamburaša, pa smo dodali i te neke električne instrumente, dodali smo i neku harfu, ne znam, bas gitaru, električnu gitaru, malo sve što jesu oni upoznati u tome, ali smo sve skupili u jedan aranžman da to bude onako sve flow, da je sve onako tečno, da ništa ne iskače, a opet da smo prilagodili u tu neku tamburašku, te neke tamburaške aranžmane, da to i opet možemo prezentirati na Požegi, na festivalu.
0: Da bude flow, da ima duše, da je Anima. Anima Slavonika, nova stvar, upravo u programu Radio Osijeka.

0: Sad jedna priča za sve vas koji volite westerne i imate recimo dozvolu za nošenje oružja i imate neko nešto starije ili namjeravate nabaviti u organizaciji Streljačkog kluba Osijek, Centar Osijek na Strajani Pampaso, održano je danas natjecanje zaljubljenika u stare revolvere. Duh divljeg zapada uz miris baruta i zaglušujuću buku koltova i pušaka, replika primjeraka iz 19. stoljeća, gađale su se mete. Iako su najbolji zasluženo dobili medalje i pehare, cilj okupljanja u prvom je redu druženje, rekao je u razgovoru s Nevenom Kneževićem jedan od organizatora i domaćina Zlatko Farkaš.
1: Evo, danas imamo natjecanje u oružje na crni barut, revolveri i puške.
2: Ovi revolveri, to je vrlo zanimljivo. Evo, vi ste, ja sam vas upoznao na sajmu nedavno prošle godine, izlagali ste sve što je vezano uz Divlji zapad.
1: Jesam, da, zato što mi je to strast. Ja to radim, te kožne opasače, futrole, sve što se, evo, napravio sam si ove chaps, što zovu ove nadhlače.
2: Sa resama, jel tako?
1: Sa resama, da, evo, to je, to mi je strast neka i našao sam se u tom i ide mi, evo.
2: Da, evo, da vas opišem, vi imate zaista prsluk, to je kožni hlače, ste ove zaštitne hlače kada jašite na konju kroz grmlje da se ne podaru, prave kaubojske čizme, šešir, čini mi se da su to, jesu to lavlji zubi?
1: Ne, nisu, to su od domaća svinja.
2: Ali to je u svakom slučaju neka zvijer, jel tako?
1: Ali dobro izgleda, da.
2: Evo, vi se okupljate ovdje, je li to osječko neko udruženje ili tako neformalna skupina?
1: Ovo je u organizaciji Streljačkog kluba Centar. Tako da, ali tu dolaze ljudi iz Slavonskog Broda, iz Vinkovaca, iz Virovitice, evo sad nas ima ovdje od svakale.
2: Ima puno zaljubljenika u staro oružje, koltove, revolvere?
1: Ima. Čovjek bi se začudio koliko u Hrvatskoj ima kauboja, pod navodnicima da kažem, koliko sam ja već napravio tih futrola i po Hrvatskoj poslao, to je čudo.
2: Vi ste to krenuli kao hobista, a kasnije se pretvorilo u neki značajan prihod.
1: Ja sam to počeo, imao sam neku repliku starog revolvera i ono kad sam imao, došao do kože, aj rekao napravit ću si sam, ono čisto za sebe. No. Kad sam napravio vidim, pa nije to ni tako loše. I ja dao u oglas, javio se prvi čovjek, mislim da je i Zadra bio, on bi da mu napravim i tako je krenilo, eto.
2: Međutim, ovi revolveri kad sam vidio na sajmu, oni su i uporabi, a to se može čuti, a vjerojatno ova pucnjava.
1: Tako je, da, to su sve pravi revolveri, samo ovi crni, ovo što sad pucamo, to je crni barut cap and ball revolveri, tako zvani, znači pune se, usipa se barut, pa se nabije kugla i odozada ide kapisla. Međutim, ja recimo i metke pravim sa crnim barutom za moj 45 Colt. Isto tako pucam, isto dimi, isto se čuje, samo što ide metak unutra u njega.
2: Gdje se mogu nabaviti revolveri? To je, pretpostavljam, teže doći do njih, ispraviti.
1: Nije. To su sve moderne replike, talijanske replike, Pieta, Uberti, koje se mogu u Zagrebu, ima i ovdje kod nas, čak na Divaltovo ima jedan ili dva primjerka, mogu se kupiti. Uglavnom Zagreb, Bojna, ne znam, Hrašćina, ima ih uglavnom dosta koji prodaju te revolvere.
2: Evo ovo upravo gađanje, pitao sam na koje udaljenosti, ste rekli 25 metara su mete, to je prilično daleko.
1: Pa je, pogotovo za mene jer nisam baš neki.
2: Koliko je preciznost inače kod ovih koji pucaju?
1: Ovi koji su maheri dobro pucaju, ide to u osmice, devetke, desetke bez problema. Da, kad naviknu na svoj revolver, nauče gdje nosi, onda znaju gdje treba gađati.
2: Da, to me podsjećalo na one filmove Divljeg zapada ili romane nekad koji su bili, to su obračuni bili na blizinu od nekoliko metara.
1: Ma samo. To su na dva metra i onda promašaj još.
2: Koliko se često vi ovako okupljate?
1: Pa, bilo je sada, prošli mjesec smo imali dva kola ovog, baš ovoga, i ovo je sad završno kolo. Tog crnog baruta imamo inače turnir Dobar loš zao se zove, ista stvar, ovako nešto i uglavnom zabava, eto.
2: Kažete turnir, onda se i proglašava i pobjednik i najbolji.
1: Tako je, da, ima i medalje i sve.
2: Medveđi zub je glavna nagrada ili što?
1: Nema, ima medalje i to je to, medalje pehar.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296,5 tisuća učenika, među kojima oko 36 300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147 tisuća učenika. Od gotovo 39 tisuća učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. U Tenji je završila 22. kulturno-tradicijska manifestacija Slavonija u jesenci zlatna. Predsjednik KUD-a Josip Šošić Tenja i gradski vijećnik Josip Mihaljević istaknuo je kako je manifestacija od 22 godine prerasla okvire Tenje i stekla značajno mjesto među kulturno-tradicijskim događanjima na području Osijeka.
2: Možemo biti presretni jer evo dokaz je da ova manifestacija prerasla u istinu naše mjesto, da je to jedna manifestacija koja je evo dobila svoj značaj u gradu Osijeku. I došlo nam je u goste 7 kulturno-umjetničkih društava, prekrasno druženje, razmjenjivanje pjesama, razmjenjivanje iskustava vezano za očuvanje običaja i tradicije i jedno bogatstvo, evo usudim se reći, upravo na ovakvim manifestacijama da razvijemo takve prekrasne suradnje.
0: A gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako grad Osijek s ponosom podupire manifestaciju koja već više od 20 godina čuva slavonske običaje, pjesmu, ples, tradicijsku nošnju i folklor, ali se i ulaže u Tenju.
3: Mi smo u protekle 4 godine u Tenju uložili i ulažemo oko 14 milijuna eura, što su definitivno najveći iznosi ikada ulaganja u Tenju. Tu svakako govorimo o novom dječjem vrtiću u Tenju u Mirnoj ulici za 100 mališana. Uz to smo ove godine napravili u podcentru još 2 dječje skupine, uredili dječje igralište. Najavili smo da ćemo napraviti biciklističku stazu do centra Tenja, što je velika želja mještana bila dugi niz godina. Ove godine smo je i završili u dužini od 2,6 km. Također kreće u nadogradnju osnovna škola u Tenji, 7 učionica, blagovaonica vrijednosti preko 4 milijuna eura, kako bi sva tenska djeca mogla ići u cjelodnevnu školu, što je nama i cilj. Ulagalo se značajno ne samo u kulturu kroz ovu manifestaciju, nego i u sport, pa smo tako i obnovili ovo igralište gdje se ova manifestacija odvija. Brojna ulaganja u Tenju, ali grad može ulagati u infrastrukturu, ali nema ničega bez zajednice, a tu su ključ ljudi koji već 22 godine, kao što sam rekao, čuvaju naše običaje.
0: Sport. Vladimir Horvat.
4: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci, te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu.
0: Prvenstvo Hrvatske u standardnom triatlonu i 7. biljski olimpijski triatlon. Sa 50 vrhunskih triatlonaca iz brojnih gradova. U muškoj konkurenciji 3. je godinu zaredom slavio Marin Stipčević iz zagrebačkog triatlon kluba Petar Zrinski, a u ženskoj Marija Lukina, članica triatlon kluba Rudolf Perešin iz Gornje Stubice.
5: Cijela utrka je bila dosta izazovna jer sam samo sa jednim klubskim kolegom sve odrađivao, nije baš bila velika grupa i tako. A mislim, super mi je tu u Slavoniji, evo, organizacija je dobra, lijepo je okolo, fakat je super ekipa i relativno lako naći smještaj, svi su gostoljubivi, tako da ne mogu se žaliti, evo, rado se vraćam.
6: Slavonija mi je uvijek onak bila zanimljiva jer je ravna. Ja sam iz Zagorja i nemamo baš nešto ravnice.

0: mi je ova utrka dosta naporna, bi ja rekla, jer ja više volim brda i to, ali bila sam u grupi pa su mi cure pomogle i zajedno smo radile i na kraju je super ispalo.
1: Vrijeme. U Osijeku je trenutačno 28 celzijevih stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 32% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 16, a najviša dnevna oko 31 celzijev stupanj.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Tijekom 70. godina američki glazbenik Glen Campbell bio je velika zvijezda, ne samo glazbena, nego se i u filmovima pojavljivao, a na današnji dan 1975. započeo je dvotjedni boravak na vrhu Billboardove Hot 100 liste s pjesmom Rhinestone Cowboy. Svojim prvim brojem 1 nakon 13 hitova među 40 najboljih. Pjesma je kasnije osvojila 3 nominacije za Grammy, a godinu dana kasnije proglašena je pjesmom godine Country Music udruženja.

Prije točno 40 godina, 1986. ženska grupa Bananarama popela se na prvo mjesto američke ljestvice s temom Wings. Ova tema je već bila broj 1, ali u izvedbi nizozemske grupe Shocking Blue 16 godina ranije, 1970.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Svoju originalnu pjesmu Candle in the Wind iz 1973. godine Elton John je snimio u adaptiranoj verziji prije 29 godina kao posvetu princezi Diani koja je poginula u automobilskoj nesreći u Parizu 31. kolovoza, a izveo je uživo samo jednom na današnji dan 1997. na njenom pogrebu. Iako je balada izvorno napisana u čast glumice Marilyn Monroe, kantautor je izmijenio tekst kao omaž pokojnoj princezi od Velsa nakon njene tragične smrti, nakon što je procijenjena globalna publika od 2,5 milijarde gledatelja nastup gledala tijekom prijenosa uživo, Elton je odlučio objaviti pjesmu samo tjedan dana kasnije, a prihod je namijenjen Dajaninoj dobrotvornoj organizaciji. Candle in the Wind iz 1997. popala se na vrh američke i britanske ljestvice i postala najprodavaniji single svih vremena u objema zemljama. Također je dospjela na prvo mjesto top lista diljem svijeta, uključujući Japan, Australiju, Kanadu, ali bila je broj 1 i diljem Europe.

Vrijeme je sijeste, nedjelja je, dakle sigurno mnogi od vas odmaraju i uživaju u ovom posljednjem danu tjedna, neradnome, nadam se za mnoge od vas. I nama će postati lagano neradan, barem neradno popodne. S vama su od 10 sati u programu Radio Osijeka bili Karlo Poljak, tonski realizirao sve. Davor Lončarić je pripremao vam vijesti svaki puni sat. Ja sam Zvonimir Mandić, vodio vas kroz današnju deseticu. Ostanite dalje uz naš program, ima tu sadržaja. Ako ste nas navikli slušati, nećete žaliti ni danas obećavam vam to. Ugodan vam dan.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.

0: Dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iz Splita se javlja Zrinka Bilandžić.
2: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
3: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
2: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
3: Ono što nas ohrabruje da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog rašišćavanja.
2: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
4: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronično oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti van, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Plinovi nisu upitni, ali već je sestice kako one najniže, najsitnije, 2,5 mikrona, one 10 mikrona, povećalo se za 5 puta koncentracija.
2: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
5: Nizam će ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
6: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
7: Osjeti se, baš ono zraku je dim, smeta.
8: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
9: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko me radi malo disanja.
2: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro s područja od Imotskog do otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
0: Vatra inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširila prema Tomislavgradu i Prozore Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
10: Dnevne novosti.
1: Udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37 tisuća tona, u jami Sovjak pokraj rijeke više od 40 tisuća tona. Oko 10 tisuća tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada. A u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36 tisuća prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
1: A nakon jučer godišnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca. Sa sociologom i politologom

0: Anđelkom Milardovićem razgovarali smo o značenju prosvjeda, ponajprije slaže li se da tako veliki odaziv ljudi potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir prema čovjeku.
1: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i nestvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojeg aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata naprosto se suprotstaviti takvim akterima koji u ovom slučaju ugrožavaju životni prostor ili biotop. To je u zadnjih 30 godina najnoviji atak na prostor i na život. I to čine ljudi isključivo zbog novca i nemaju nikakovih zadrški, a da su isprepleteni i vlast, strukture i šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako.
0: Vladi je sigurno u interesu da ovaj problem riješi što prije i ona će vjerojatno sad vrlo ozbiljno pristupiti rješavanju toga problema. Što vi mislite, hoće li se on tako brzo riješiti? Ponajprije u Gospiću, a vidjeli smo, nažalost, ima jako puno crnih točaka.
1: Stariji se sjećaju one fraze, olako obećana brzina. Ne može se to tako riješiti, to su tisuće tona i treba će dosta vremena da se to sanira, a vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečicom pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti na početak.
0: Međutim, ovo definitivno jest i prvorazredno političko pitanje. Što mislite, hoće li oporba tu tražiti neku svoju šansu da se bolje pozicionira pa uoči nekakvih izbora koji nam slijede? Ne tako skoro, ali slijede.
1: Naravno da će tražiti svoju šansu. Ovo je roba koja se može prodati, koju može prodati oporba i pokušat će to kapitalizirati. Vladajući će nastojati umanjiti štete i aktivirati algoritme za održavanje postojeće vlasti.
0: Ostaje dojam nakon jučerašnjeg prosvjeda da su se ipak aktivisti, ljudi ponajprije iz Like, htjeli nekako držati podalje od politike. Nisu željeli da politika tu preuzme nekakvu glavnu riječ, glavnu ulogu. Mislite li, evo, kao sociolog, da je dobro da se narod na takav način ipak pokazuje neki svoj otpor i u ostalom diže glas za nešto što je iznimno važno, a to je čist zrak, voda i tlo?
1: Jako dobar izbor u politološko-sociološkom smislu zbog toga što je to tema koja se tiče ljudi koji žive u tom topusu, tom mjestu. I političari koji bi došli sa strane govoriti da su došli, oni bi ljudsku nesreću kapitalizirali, pokušali kapitalizirati za sebe. I zato je dobar izbor da nisu govorili i da su ovaj puta slušali građane jer su im građani poslodavci, a u tom smislu treba slušati poslodavce.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobjedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Danas građani biraju između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
2: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi, stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati umjesto. Za njih kako? Ja ću zabrat svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
3: To daš i džepova, sve ide.
4: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
3: Pa da će biti još jedni.
0: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu bira se novi parlament. Na vlast bi prvi put mogao doći AfD, desna stranka Alternativa za Njemačku. Prema anketama bi mogao osvojiti oko 40% glasova, što neće biti dovoljno za preuzimanje vlasti s obzirom na to da sve stranke za koje se pretpostavlja da prelaze izborni prag odbijaju suradnju sa AfD-om. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Mati.
5: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima zbog činjenice da po prvi put u posljeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Sachsen-Anhaltu deklarirala kao desno-ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
6: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
5: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Sachsen-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju. Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Sachsen-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali i sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Nakon razgovora s ruskim predsjednikom u Moskvi, američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev na sastanak s ukrajinskim predsjednikom. Za to vrijeme vrijedi djelomično primirje o nenapadanju, ali samo za glavne gradove dviju sukobljenih država. Braslav Bradić.
7: Turneja američkih izaslanika po Moskvi i Kijevu jedini je put kojim se američki predsjednik Donald Trump i dalje može predstaviti kao miritelj, jer rat u Iranu nije nimalo blizu mira. Nakon sastanka s Putinom, koji su obje strane ocijenile dobrim, Kushner i Witkoff stigli su u Kijev, gdje ih je srdačno kao stare prijatelje dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tijekom njihova posjeta regiji dogovoreno je trodnevno primirje koje vrijedi samo za Moskvu i Kijev. O širem se primirju razgovaralo, ali bez postignutog dogovora. Simbolično bi bilo da su Amerikanci izravno iz Moskve sletjeli u Kijev, no to se ipak nije dogodilo. Putovali su od rata uobičajenom rutom preko Poljske pa vlakom do Kijeva. Zelenski je o tome rekao novinarima.
8: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom, iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
7: Iako je bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, veći pomak prema miru se ne očekuje. Kremlj je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva, te i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Osim glavnih gradova, napadi na drugim mjestima i dalje su u tijeku. Ukrajinska vojska tvrdi da je srušila 80 od 100 projektila tijekom noći, a istodobno ruska vojska tvrdi da je srušila više od 250 ukrajinskih projektila i bespilotnih letjelica.
0: U izraelskim napadima na jug Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, Izrael je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama.
9: Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji više od 150.000 putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
0: U čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici održava se tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovom Rafal i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Govori udovica Rudolfa Perešina, Jerka Perešin.
10: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu.
0: I za kraj, u nacionalnom euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove završava 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Pokrovitelj manifestacije je Hrvatski sabor, govori Robert Rogina.
11: Dane Ludbreške svete nedjelje čine razni kulturni, gospodarski, sportski i posebno vjerski događaji. Vrhunac manifestacije je danas ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora u Ludbregu. Tamo je središnju misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U propovjedi je poručio kako vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama.
12: Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.
11: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. U Kristovu pomoć i blizinu uzdaju se i mnogi hodočasnici pristigli u Ludbreg.
13: To je veliko svetište, veliki blagoslov, milost od Boga. Pa to su nakane, evo, za obitelj, za djecu, za unučad.
14: Ja tu nađem svoj mir i vjeru. Došla sam sa svojim željama, težnjama, problemima i to je ono što ja želim od ovog svetišta i od svevišnjeg Isusa Krista.
11: Uz Ludbreg se veže i zavjet iz 1739. kada je zemljom vladala kuga. Hrvatski sabor u tadašnjem saborskom gradu Varaždinu zavjetovao se da će, ako Bog odvrati kugu od naroda, u Ludbregu izgraditi kapelu. Nju je Hrvatski sabor izgradio tek 1994.
0: Sport. Davor Lulić.
15: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igrat će u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva. Obje ćemo pratiti na našem drugom programu. Podsjetnik da je jučer Dinamo pogotkom Belje s 1-0 pobjedio Goricu, a Rijeka je s 4-1 bila bolja od Osijeka. U petak su Varaždin i Istra igrali bez pogodaka. Hrvatski napadač Petar Musa je s 2 pogotka i 1 asistencijom odveo Dallas do 4-3 domaće pobjede protiv Sportinga iz Kansas City-a u susretu američke nogometne MLS lige. Nakon što su sinoć Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli u drugo kolo igre parova na teniskom Grand Slamu US Openu, noća su to uspjeli Mate Pavić i Salvadorac Arevalo. Hrvatske reprezentativke u tekvandovu Nika Karabatić i Dora Meštrović osvojile su brončane medalje drugoga dana tekvando Grand Prix-a koji se održava u Južnoj Koreji. U polufinalu Soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Brazila i u utakmici za 3. mjesto igrat će večeras u 20 sati s Poljskom. Na svjetskom vaterpolskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku naša muška reprezentacija igrat će danas za brončanu medalju protiv Srbije. Osvojimo opširnije na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati.
0: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
16: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji je vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim i istočnim predjelima mjestimice bila umjerena i povećane na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima, a poslije podne je ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, a na jugu ponegdje i toplije. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno sunčano. Prema večeri na Jadranu, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak u okretanju na buru. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano, a danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, mjesemice kiša i pljuskove s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U četvrtak porast na oblake je drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju je jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
17: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Sanja Cota.

0: Hit tjedna na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar dan svima, 15 sati 24 minute, slušate Radio Osijek, dobro nam došli u našu posljednju ovosezonsku emisiju na valu ljeta, što znači da od sutra i mi kao školarci okrećemo jednu novu stranicu, vraćamo se u onu jesensku shemu, pa ćemo se tako od iduće nedjelje družiti u dobrome danu, a sada ćemo uhvatiti taj zadnji val ljeta, iako će nam ljeto još neko vrijeme vremenski potrajati, a tome svjedoče i ove visoke temperature, pa nam je tako i ova nedjelja poprilično vruća. Nadam se da su školarci uspjeli kupiti sve one školske knjige koje su potrebne, bilježnice, pernice, torbe, majice za tjelesni i sve ostalo. Ako to možda niste uspjeli napraviti, onda svakako stignete još možda negdje danas ako u gradu radi pokoja trgovina. A mi ćemo se ove nedjelje pobrinuti da uživate u tom zadnjem dašku ljeta, barem u eteru Radio Osijeka, jer odličnu glazbu i ove nedjelje za vas pripremio Zvonimir Mandić, Zlatko Čajo za tonskim pultom, a ja sam Ivan Vuknić i iako nam ljeto još nije kalendarski gotovo, s vama sam sve do 19 sati na posljednjem ovogodišnjem navalu ljeta. Nadam se da ste dobro, a stiže nam Lana S. i njezin gost.

Iznimno topla nedjelja, 27 mjeri Bilogora, 29 Gradište kod Županje, Kutjevo, a toliko nam je i u Osijeku, a 30 su okruglu mjere Beli Manastir, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod. Što se prometa tiče, on je danas pojačan prema unutrašnjosti, pa tako se svima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 15.43, dobar dan vam želi još jednom Radio Osijek, idemo ravno prema najnovijim vijestima koje su točno u 16 sati na rasporedu, a već vam lagano stižu Meritas i Jelena Radan, ovo je Čudesan svijet.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Zbog velikog požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kad bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim

0: jedan blagog rasjećavanja.
1: A gori i blizu Trogira, na odlagalištu otpada u Planom. Prema neslužbenim informacijama, uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, da će to bio požar od deponija koji se također sanira. Međutim, požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja.
1: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Danas građani biraju između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
3: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati umjesto. Za njih kako? Ja ću zabrat svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
4: To daš i džepova, sve ide.
5: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
4: Pa da će biti još jedni.
1: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
6: Vrijeme.
1: U Osijeku mjerimo 29 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 30%, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviša dnevna oko 31.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerio u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Da je barem jučer bio jedan loš trenutak kako pjeva Vana za osječke nogometaše, ali bilo ih je više loših, pa su tako nogometaši Rijeke pred svojim navijačima na Rujevici sinoć pobijedili Osijek sa 4-1, odnosno 3-1 u drugoj subotnjoj utakmici šestog kola Supersport HNL-a. Idemo poslušati kako je to sve izgledalo u prilogu Roberta Frilina.
1: Derbi šestoga kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, ubačaj Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, za Ađeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osječane, ali uspio je to samo do 61. minute, kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
0: Čuli ste kako je bilo sinoć, nisu se naši bijeloplavi mogli pretjerano tu boriti, dosta ta Rijeka zna biti nekada sportski nezgodna, ali s jedne vedrije strane i dalje smo u top 3 poretka Hrvatske nogometne lige. Dinamo je prvi, Varaždin drugi, Osijek je treći. Dobro je, bitno i dalje da smo tu negdje. Nismo više prvi kao što smo bili prije nekoliko dana. Rijeka je pak peta, a tu su još dvije utakmice na rasporedu šestog kola prvenstva. Rudeš i Hajduk igraju nam danas od 18 sati, a zatim Slaven i Lokomotiva od 21. Pratimo, izvještavamo, a uz Ivanu Marić i plovimo.

sporta nikad dosta, pa ćemo dodati i ove nedjelje još malo nogometa, ali malog nogometa, jer hrvatska malo nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u finale soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu, gdje je u subotnjem polufinalu poražena od reprezentacije Brazila sa 2-0. Izabranici Dina Kovača bili su potpuno ravnopravni jednoj od ponajboljih svjetskih reprezentacija, ali je nedostajalo ponešto preciznosti te sreće u završnici da bi se to vidjelo i na konačnom rezultatu. Brazil će se za naslov svjetskog prvaka boriti danas protiv domaćina Njemačke, koja je u polufinalu preokretom došla do pobjede nad Poljskom od 3-2, a kad smo već kod te Poljske, naša hrvatska reprezentacija je u 16 sati 15 minuta započela utakmicu protiv njih. Riječ je o utakmici za broncu. Situacija je sljedeća: 2-0, doduše ne za Hrvatsku, već za poljsku reprezentaciju, ali tek smo na samom poluvremenu, pa ćemo vidjeti što će donijeti i ono drugo poluvrijeme. Golove su Poljaci uspjeli postići u 12. i 19. minuti, ali znate kako je s Hrvatima u nogometu, mi sve u zadnji čas uspijemo preokrenuti, pa neka tako bude i u ovom malom.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste. Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. U Požegi je završeno 57. izdanje festivala Zlatne žice Slavonije. Finalnu večer tamburaških pjesama pred nekoliko tisuća posjetitelja na trgu Svete Terezije obilježio je nastup brojnih poznatih izvođača. Prema odluci stručnog žirija prvu nagradu osvojio je Žak Houdek za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz sokake. Drugo mjesto pripalo je sastavu Đakovčani, a treće Martinu Kosovcu. Houdek je osvojio i nagradu za najbolju izvedbu. Publika je također najviše glasova dala Žaku Houdeku, drugi je bio Martin Kosovac, a treći Stjepan Jeršek Štef. Dodijeljene su i nagrade za najbolju

0: pjesmu Zemljo naša izvedenu prošle godine. Festivalski program završava večeras s motrom folklora Oj Požego, Sveti je na glasu i izborom najgizdavije šokice.
1: Sport.
0: Izvijestit će Davor Lulić.
2: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice šestoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igrat će u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva. Obje ćemo pratiti na našem drugom programu. A evo što uoči utakmice protiv Hajduka, kaže trener Rudeša Alen Peternac.
3: Hajduk je kvalitetna momčad, brza, međutim i prije svega moramo se baviti sa sobom i uvijek gledam prvo nas. Samo trebamo biti koncentrirani maksimalno svih 90 minuta i pokušati uzeti bodove.
2: Evo razmišljenja Hajdukova trenera Gonzala Garcije.
4: Rudeš je momčad koja polako raste. Svaka momčad koja uđe iz nižeg u viši rang natjecanja treba određeno vrijeme za prilagodbu. Mentalno stanje momčadi, vjera i energija su prisutni. Moramo nastaviti rasti, boriti se, svaki put iskupljati što više bodova u ligi.
2: Iz Međunarodne nogometne organizacije FIFA potvrdili su da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovo kandidirati za tu dužnost za svoj posljednji mandat. Da bi bio ponovo izabran, mora osigurati većinu od 211 glasova. Kako su navodili brojni svjetski mediji, glavni suparnik Infantina trebao bi biti Kanađanin Victor Montaljani, trenutačno prvi čovjek Nogometnog saveza Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba. Hrvatski veslač Ivan Talaja osvojio je naslov europskog prvaka do 23 godine u samcu na europskom prvenstvu u Poljskoj Krušvici.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 29 celzijevih stupnjeva, relativna je vlažnost zraka 29%, tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviše dnevna oko 31.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobro vam ovu sunčanu i vruću nedjelju želimo, 17:19, vi ste na posljednjem ovosezonskom valu ljeta Radio Osijeka, a sudeći prema svemu, iduće bismo godine trebali, pa ne baš uživati u još toplim i većim temperaturama, pa onda one godine nakon će vrlo vjerojatno biti još toplije i tako će temperature rasti, što se kaže, u krug. Globalna temperatura premašit će ključan prag od 1,5 celzijevih stupnjeva unutar nekoliko godina, objavio je tako UNEP, odnosno UN-ovo tijelo za zaštitu okoliša, upozoravajući na ekstremnije vremenske uvjete i pritisak na ekosustave. Iako je moguće kasnije spustiti temperature ispod tih 1,5, taj scenarij vrlo neizvjestan i zahtjeva drastično smanjenje emisija te uklanjanje ugljikovog dioksida iz atmosfere, pa prema Pariškom sporazumu vlade su se tako obvezale zadržati porast unutar 1,5 celzijevih stupnjeva, no s obzirom na to da je prekoračenje vrlo vjerojatno, naglasak mora biti onda na ograničavanju vremena provedenog iznad tog praga, a svaka godina kašnjenja povećava rizike i mogućnost nepovratnih gubitaka. Uz postojeće politike, srednje globalno zatopljenje do 2100. godine moglo bi dosegnuti oko 2,6 celzijevih stupnjeva, dok najoptimističniji scenarij predviđa 1,8. Mjere uklanjanja ugljikovog dioksida bit će ključne, kažu iz UN-a, ali nisu zamjena za smanjenje trenutačnih emisija. Eto, korak po korak, pa ćemo možda doći do neke bolje, zelenije prirode i do boljeg hlada, da nemamo više ovako topla ljeta kao što nam je bilo ove godine.

0: Heather Small i Proud, 17.40, slušate Radio Osijek, a živo je danas bilo na vratima Baranje. Prvenstvo Hrvatske u standardnom triatlonu i sedmi biljski olimpijski triatlon održani su na Biljskom jezeru u organizaciji triatlon kluba Tri Tim Osijek i turističke zajednice općine Bilje. Okupilo se 50-ak vrhunskih triatlonaca iz brojnih gradova. U muškoj konkurenciji treću je godinu za redom slavio Marin Stipčević iz zagrebačkog triatlon kluba Petar Zrinski, a u ženskoj Marija Lukina, članica triatlon kluba Rudolf Perešin iz Gornje Stubice. Evo što su rekli našem Samiru Klasičeku nakon prolaska kroz cilj.
1: Najteže ono, prema kraju, kako se primjeće utrka kraju, to je postaje teže, više patnje i tako, ali mislim cijela utrka je bila dosta izazovna jer sam samo sa jednim klubskim kolegom sve odrađivao, nije baš bila velika grupa i tako. A mislim super mi je tu u Slavoniji, evo organizacija je dobra, lijepo je okolo, fakat je super ekipa i relativno lako naći smještaj, svi su gostoljubivi i tako da ne mogu se žaliti, evo, rado se vraćam.
2: Ostvaruješ vrhunske rezultate iz godine u godinu, u čemu je tvoja tajna?
1: Da, pa mislim, ja sam isto zadovoljan, ne bih rekao vrhunski, ali dobri su, zadovoljavajući.
2: Mislim, pobjedio si, ne, pa recimo da su vrhunski.
1: Da, da, mislim na hrvatskoj razini su dobri. Pa mislim da je tajna samo u konzistenciji, dobrom organiziranju treninga, akademskih obaveza i slično. Ali da, samo gomilac trening za treningom i to je u biti to.
2: Koje si eventualno ciljeve postavio za ovu godinu, za ovu sezonu?
1: Da, pa ove godine definitivno mi je bilo što više se poboljšati u svim disciplinama, opet pobijediti ovu utrku, maksimalizirati isto poziciju na prvenstvu Hrvatske u sprintu i to je u biti to, zapravo napredovati, rasti iz godine u godinu, a onda ćemo vidjeti dugoročno kud to vodi.
2: Dolaziš na godinu ovdje po četvrtu pobjedu?
1: Pa ako bude ovdje organizirano, dolazim, definitivno, da.
3: Slavonija mi je uvijek onak bila zanimljiva jer je ravna. Ja sam iz Zagorja i nemamo baš nešto ravnice. Pa mi je ova utrka dosta naporna, bi ja rekla, jer ja više volim brda i to. Ja ne volim baš ravnicu, tako da mi je više naporna ravnica nego brda.
2: Pa dobro, ali nije izgledalo da vam je naporno. Činilo se da ste zapravo rutinski odnijeli pobjedu.
3: Pa dobro, mogu dobro sakriti patnju, tako da zapravo nije bilo baš lagano, ali bila sam u grupi pa su mi cure pomogle i zajedno smo radile i na kraju je super ispalo. Sezona je pri kraju skoro, tako da još imamo prvenstvo Hrvatske u Ninu, u Half Ironmanu, to mi je zadnja utrka ove sezone i to je to. Prošle godine sam bila na svjetskom prvenstvu u Half Ironmanu u Španjolskoj, u Marbeli. Ove godine nisam, imala sam neku ozljedu, tako da ove godine nisam, malo sam usporila sa svime.
2: Nadam se da je sad dobro što se tiče ozljede.
3: Je, dobro je, zarasla je ruka i dobro je.
2: Koja je vama možda dionica što se tiče triatlona najzahtjevnije? Što najmanje volite? Plivati, biciklirati, trčati?
3: Pa plivanje mi je možda najzahtjevnije jer nisam plivala od malih nogu i nisam bivša plivačica, tako da tu mi uvijek grupa pobjegne i onda moram loviti na bajku i na trčanju. Meni utrka počne tek nakon plivanja.
0: Ekipni naslov u muškoj konkurenciji zasluženo je pripao triatlon klubu Petar Zrinski, kao što smo čuli, a naslovom ekipnih pobjednica okrunile su se djevojke iz triatlon kluba Svibir. Poseban razlog za slavlje imali su i domaći predstavnici, članovi osječkog triatlon kluba Tri Tim uzeli su treće mjesto u muškoj te visoko drugo mjesto u ženskoj ekipnoj konkurenciji. Nastupom je oduševio i sjajni riječki paratriatlonac Antonio Franco.
4: Ovu utrku smo odradili u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo koje je 25.9. Tjedan dana smo bili u Slavonskom Brodu na pripremama i onda za kraj smo odradili ovo olimpijsku distancu triatlona. Mogu reći, evo, prva nakon dugo vremena olimpijska distanca, do sad sve utrke su sprint triatlona, tako da evo, bilo je zanimljivo, malo drukčije nego kod nas u Rijeci, tamo to je sve ravno.
2: Pa, osim što je zanimljivo, bili vam lijepo ovdje?
4: Pa je, mogu reći da stvarno je. Super je organizacija, I evo, zadovoljan sam svime odrađenim.
2: Gdje će biti svjetsko prvenstvo, kakve su očekivanja eventualno?
4: Pa evo, u Španjolskoj Punta Vedri, znači na isto mjesto, ista staza ko pre 3 godine, kad sam isto nastupio na tom svjetskom prvenstvu i bio treći, tako da poznata mi je staza. A i tako su neka sad očekivanja, onako uvijek je neka borba.
2: Znači postoje očekivanja.
4: Top 5, tako da eto, ono sad sitnice uvijek tu prevladavaju na toj najvišoj razini, tako da borba za medalju sigurno, a sad ćemo vidjeti. Nešto se pita i ostale, tako da, da. Spreman ću doći pa ćemo vidjeti šta će biti.
0: I sudionici i organizatori nisu skrivali zadovoljstvo viđenim na stazi kao i ukupnim odazivom i ovom atmosferom koju ste mogli čuti u pozadini, pa ćemo tako za kraj još poslušati i trenera, to jest organizatora Aleksandra Tompu.
5: U organizacijskom smislu smo skoro zadovoljni, ove godine možda to nam je već 7, ali ove godine stvarno onako baš je dobro iskomentirala i glavni mjerioci kažu još lakše i još jednostavnije. Znači bez ikakvih problema smo odradili, zahtjevno odraditi biciklističku stazu, zatvorili smo, zahvaljujemo se mještanima Bilja i Kopačeva, stvarno su surađivali i to nam je skroz pomoglo da dobro izorganiziramo ovu trku.
2: Razgovarao sam malo ovdje sa natjecateljicama i natjecateljima, s triatloncima, jako vole doći ovdje.
5: Pa vole doći ovdje, malo imamo problema sa slaganjem kalendara, ova trka bi može podnijeti do 100 ljudi i ja se nadam da ćemo narednih sezona baš to što vole, čak su neki zvali, ispričavali se što ne dolaze i ja vjerujem ako dobar termin pogodimo na godinu da možemo očekivati još više natjecatelja idućeg.
2: Evo i vi ste otrčali, odvozili, otplivali svoju dionicu, je li bilo napadno?
5: Pa je, bilo je napor na pojedinim dijelovima trke, to vam je tako, tu treba biti jak, izdržati i onda to ide. Vrijeme je stvarno bilo odlično, nije ovo pretoplo, s obzirom na cijelo ljeto se pržimo na 35, onda vam ovih 25 dođe kao hladovina, ali bilo je sve dobro.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva, potreban nam je dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je. U njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt ubira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Štokara.
2: Nadam se da će moj glas utjecati na odnos snaga u parlamentu i spriječiti one koji vode da dođu na vlast. Očekujem da će sve krenuti u pravom, desnom smjeru. Moram biti sasvim iskren.
3: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
2: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica, početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
0: A u Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti

0: Zova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
1: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati u mjestu. Za njih kako? Ja ću zabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
2: To daš i džepova, sve ide.
3: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
2: Pa da će biti još jedni.
0: Pod nadzorom je požar koji je planuo na odlagalištu otpada u Planom iznad Trogira. Gasilo ga je 100 vatrogasaca, a pomagala su 2 kanadera i 1 air traktor. Prema pisanju lokalnih medija, vatru je vjerojatno izazvala bengalka odbačena na otpad. Kuće nisu bile ugrožene, izvijestio je zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Bubla.
4: Trenutačno nije loša situacija. Požarište kod kontrola vatrogasaca, cijelo je upaljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje deponi, njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga, tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i Worldwide Fund for Nature Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Upozoravaju da će se zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal. Te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života.
5: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo i dalje 29 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 27%, tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjeg brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviše dnevno oko 31.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

18.21, dobar dan, dobro večer, želim vam Radio Osijek. U ovom se ljetnom izdanju družimo još do 19 sati, a onda sutra povratak u školske klupe, jer znamo počinje nova školska godina. Upravo s dolaskom nove školske godine na ulicama će se ponovno povećati broj djece i mladih koji svakodnevno sudjeluju u prometu, a na tragu toga je i Ministarstvo unutarnjih poslova koje i ove godine provodi akciju Poštujte naše znakove usmjerenu na edukaciju, prevenciju i veću sigurnost naših najmlađih sudionika u prometu. Policija tako podsjeća roditelje da je razgovor s djecom jedan od prvih koraka prema sigurnijem kretanju ulicom. Djeci treba objasniti osnovna pravila prometa, upozoriti ih na opasne situacije, ali i pokazati im kako izgleda odgovorno ponašanje u prometu. Znate, nekada i mi odrasli trebamo poslužiti kao taj primjer mlađima. Posebno je važno prije početka nastave zajedno odabrati najsigurniji put do škole. Preporuka je birati rutu s nogostupima i obilježenim pješačkim prijelazima, te je nekoliko puta s djetetom. Pritom mu treba pokazati, kako kažu policajci, gdje sigurno prijeći cestu, objasniti značenje prometnih znakova i semafora, te ga upoznati s ulogom policijskih službenika koji će početkom školske godine nadzirati promet u blizini škola. Ako dijete u školu dolazi automobilom, roditelji bi trebali koristiti predviđena parkirališta. U slučaju da je potrebno zaustaviti vozilo na cesti, to treba onda učiniti na propisani siguran način uz rub kolnika. Podsjetit ćemo, bliže školi, kako dijete ne bi moralo prelaziti cestu između vozila, a policija ususret novoj školskoj godini podsjeća i na važnost pravilnog korištenja sigurnosne opreme. Djeca niža od 150 cm u vozilu moraju biti smještena u odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu ili na postolje, te vezana sigurnosnim pojasom. Dodatan oprez potreban je u uvjetima smanjene vidljivosti, dakle tijekom sumraka, noći, magle, kiše ili snijega. Djeca bi trebala biti označena reflektirajućim materijalima ili drugim izvorom svjetlosti kako bi ih vozači mogli pravodobno uočiti. Ali najvažnija lekcija na kraju svega toga je svakodnevno ponašanje odraslih. Roditelji svojim primjerom djeci trebaju pokazati kako se treba ponašati u prometu, jer poštivanje prometnih pravila, oprez i odgovornost najbolji su način da se školski put pretvori u onaj siguran put. Tako da školarci, puno vam sreće želim, posebno prvašićima kojih je svake godine mnogo na našim ulicama, a vi odrasli pazite na njih, jer ipak su djeca naša budućnost.

A sada nešto i za velike i za male, jer nerijetko si upravo ti veliki vole priznati da se vole igrati kao mali. Klub kolekcionara Autić iz Osijeka organizira 15. međunarodni susret kolekcionara Autića i ostalih modela vozila Željko Balat, koji će se održati 12. rujna, dakle idući vikend. Riječ je o jedinom takvom susretu u Hrvatskoj, a već sada stižu potvrde gostiju iz Srbije i Mađarske. Ova osječka udruga je osnovana još 2011. godine kao prva takve vrste u zemlji, okuplja članove od 3 do 75 godina iz Hrvatske i inozemstva, a ciljem je promicanje tehničke kulture, restauracija starih modela i edukacija mladih. Iza sebe imaju brojne zapažene izložbe po vrtićima, školama i velikim trgovačkim centrima. Poručuju kako ovim susretom žele razbiti mit da autiće skupljaju samo djeca, pa će tako posjetitelji moći razgledati rijetke i vrijedne primjerke ozbiljne kolekcionarske vrijednosti, ali i kupiti modele za vlastite zbirke. Pa ako su vas autići zaintrigirali, dobro je znati kako je adresa Vijenac Ivana Meštrovića 26F, odnosno gradska četvrt Tvrđa. Već smo spomenuli, 12. rujna je datum, od 10 do 15 sati čekaju vas autići, bilo da imate 7 ili 77 godina. Dobrodošli su apsolutno svi.

Govorili smo danas tijekom programa emisije Na valu ljeta o različitim sportskim uzbuđenjima. Znate kako je uvijek s nama, naglasak volimo staviti na nogomet jer ipak je to svima najvažnija sporedna stvar na svijetu. Kada je riječ o malom nogometu, spomenuli smo da su za treće mjesto igrali danas Poljska i Hrvatska, pa tako nemamo baš sjajne vijesti jer naša hrvatska malo nogometna reprezentacija nije uspjela izboriti broncu. Utakmica je završila rezultatom 6-0 za Poljake. Bilo je tu dosta golova, ali evo vidjet ćemo što će donijeti neka druga izdanja Soka World Cupa. Da se prebacimo na domaći teren, Rudeš i Hajduk igraju utakmicu 6. kola Supersport HNL-a. U tijeku je 46. minuta tekme, vodi Hajduk s dva pogotka. U 4. i 28. minuti u mrežu je uspio ubaciti loptu Šego. Eto, to su sportske aktualnosti koje izdvajamo ove nedjelje, a vas ćemo, dragi naši, pozvati da svakako ostanete uz naš program, jer nam točno u 19 sati slijede još jedne vijesti koje donosimo u Eter Radio Osijeka. Od ovih ćemo se ljetnih valova pozdraviti za ovu sezonu. Od sutra vas očekuje jesenska shema Radio Osijeka, stoga svakako budite s nama. Pozdrave vam i dalje sunčana je, šalju Zvonimir Mandić, Zlatko Čajo i Ivan Vuknić. Do slušanja, lijep pozdrav i bok. Školarcima neki sretna nova školska godina.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dok građanska inicijativa Gospić i naš dom sređuje dojmove uspješnog velikog prosvjeda jučer u Zagrebu, udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria naveli su lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu. U Gospiću je odloženo više od 37 tisuća tona, u jami Sovjaku pokraj rijeke više od 40 tisuća tona. Oko 10 tisuća tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Jeđovcu, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici prije više od 40 godina odloženo je 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici izravno iznad izvora pitke vode leži, procjenjuje se nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj i ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti su ocijenili da će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. A iz vlade najavljuju da će za dva tjedna predstaviti cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću i da će opasni otpad biti zbrinut što prije. Pitali smo sociologa i politologa Anđelka Milardovića je li moguće brzo rješenje.
2: Ne može se to tako riješiti, to su tisuće tona krvače, dosta vremena da se to sanira, a vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečicom pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti na početak.
0: Završeno je 71. svjetsko prvenstvo u oranju na imanju Mitrovac u Baranji. Više od 50 najboljih svjetskih orača iz 25 država odmirilo je snage, a svjetski prvaci postali su Matej Sinic iz Slovenije u kategoriji plugova ravnjaka te Matthew Cormoresh iz Francuske u kategoriji prometnjaka. Oba pobjednika istaknula su kako su uvjeti bili zahtjevni i tlo prilično suho, no trud se na kraju isplatio.

0: stručnjacima. Iz hrvatskog tima poručuju kako su zadovoljni plasmanom i smatraju ga realnim dosegom, potvrdivši visoku razinu vještine domaćih poljoprivrednika. U organizaciji streljačkog kluba Centar Osijek na Streljani Pampas održano je natjecanje zaljubljenika u stare revolvere. Duh divljeg zapada uz miris baruta i zaglušujuću buku kotlova i pušaka, replika primjeraka iz 19. stoljeća, gađale su se mete. Iako su najbolji zasluženo dobili medalje pehare, cilj okupljanja u prvom redu je druženje, rekao je jedan od organizatora i domaćin Zlatko Farkaš.
1: Ovo je u organizaciji streljačkog kluba Centar, ali tu dolaze ljudi iz Slavonskog Broda, iz Vinkovaca, iz Virovitice, evo sad nas ima ovdje od svakale. Čovjek bi se začudio koliko u Hrvatskoj ima kauboja, pod navodnicima da kažem, koliko sam ja već napravio tih futrola i po Hrvatskoj poslao, to je čudo. To su sve pravi revolveri, samo ovo što sad pucamo, to je crni barut cap and ball revolveri, tako zvani, znači pune se, usipa se barut, pa se nabije kugla i odozada ide kapisla. Međutim, ja recimo i metke pravim sa crnim barutom za moj 45 Colt. Isto tako pucam, isto dimi, isto se čuje, samo što ide metak unutra u njega. Prošli mjesec smo imali dva kola ovog, baš ovoga, i ovo je sad završno kolo. Imamo inače turnir Dobar loš zao se zove, ista stvar, ovako nešto, uglavnom ono, zabava, eto.
0: Vrijeme. U Osijeku mjerimo 28 celzijevih stupnjeva, relativne vlažnost zraka 28%, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviše dnevno oko 31.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Horvát rádió és televízió, az Esztéki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: slučajni odabir.
1: Od sutra sve će biti drugačije. S prvim danom školske godine kao da završava ljetna bezbrižnost i počinje svakodnevna poslovnost. U posljednjoj ljetnoj reprizi emisija Slučajni odabir odlučili smo pokrenuti se, potaknuti vas da poduzmete nešto, pa smo potražili odgovor na pitanje tko su poduzetni ljudi. To i mnoga druga pitanja pitali smo početkom ožujka prvu ženu na čelu Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sunčicu Obermann-Peterka.

0: slučajni odabir.
1: Pozdravljamo vas na početku još jednog slučajnog odabira naše emisije u kojoj ugošćujemo zanimljive ljude, ja bih tako rekla na početku, a sasvim sigurno u njih spada i Sunčica Oberman Peterka. Prva asocijacija će vam vjerojatno biti prva dekanica u povijesti Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dužnost koju obnaša od ove akademske godine. No, mnogi je znaju i od prije, ne samo studenti jer im je predavala razno razne predmete, već i svi oni koji su pokušali, vjerujem, se okušati u nekom poduzetništvu, koji su htjeli napraviti neki svoj biznis, pa su mogli potražiti jako dobre savjete. E, i mi smo nekako pozvali dekanicu da nam da neke savjete, ali da saznamo nešto više o tom poduzetništvu, prije svega poduzetnicama, jer moram naglasiti da smo vas malo ipak uoči dana žena, odnosno repriza ove emisije će biti na sam dan žena, upravo pozvali kako bismo potaknuli nas žene da se, rekla bih, odvažimo na taj korak. Pa prvo možda vama pitanje, kako je biti dekanica fakulteta i zašto je to toliko važno da ste vi prva dekanica?
2: Prvo, hvala na pozivu. Biti dekanica je vrlo izazovno. Zašto je važno da sam prva dekanica, ne znam.
1: Ja, to je onako odjeknulo
2: da,
1: baš.
2: Da, je. Vjerojatno zato što je možda ljudima drago da konačno je i da smo pokazali da i žena može raditi i biti na toj dužnosti. Nadam se da ću ostati u dobrom sjećanju i studentima i kolegama koji rade sa mnom.

0: mladstvom, jako volim raditi s mladim ljudima, volim i taj istraživački rad koji nosi sa sobom taj posao profesora na visokoškolskoj instituciji, a dekanica je neko privremeno, ja bih rekla, zanimanje narednih 3 godine, onda ćemo vidjeti što će se dogoditi, gdje imamo neku viziju i cilj, gdje želimo zapravo pokazati da znamo raditi dobro, kvalitetno, i pri tome stvarno naglašavam znamo, jer jedna osoba ne može napraviti ništa, tu je jako važan tim i zajedno sa timom nekako pokušavamo pokazati da Ekonomski fakultet u Osijeku je zapravo kvalitetna visokoobrazovna institucija koja svojim studentima može pružiti znanja, vještine koje su im potrebne da se snađu danas u vrlo izazovnim, vrlo neizvjesnim, kompleksnim uvjetima koji postoje na tržištu, dakle i u okruženju općenito.
1: Da, pričati o pokretanju posla, o samom poduzetništvu je zapravo nama laicima se čini vrlo kompleksno, pa kako se u to krene, ali upravo se poduzetništvo zapravo može naučiti.
0: Da, jedan od glavnih mitova koji mi pokušavamo razbiti kroz naše studije poduzetništva je da se poduzetnici rađaju. Dakle, poduzet dokazan. Koliko god imamo osjećaj da evo, on je baš rođen poduzetnik i da kad gledate 2 djece, neko baš vam se čini da je stvoren za to, zapravo poduzetništvo je kompetencija, i to životna kompetencija koja se može naučiti. Ona predstavlja set nekih vještina i znanja koje možemo razviti kroz formalno i neformalno obrazovanje. Naravno da okruženje u kojem odrastamo također oblikuje i pomaže formiranju poduzetnika, pa nam se čini, a to je dokazano, da ljudi koji dolaze iz obitelji u koje su poduzetničke, kojima postoje poduzetnici, ljudi koji su se susretali kroz svoj život sa poduzetnicima, da će se prije odlučiti na poduzetničku karijeru, ali ne možemo se osloniti samo na to. To je kao i lideri, da li se lideri stvaraju ili rađaju. Dakle, mi obrazovanjem, opet naglašavam, ne nužno formalnim i neformalnim obrazovanjem u razgovoru i s drugim ljudima, dakle informalnim obrazovanjem, na različite načine učimo, kupimo, dakle, oko sebe što vidimo, što nam se sviđa, stvaramo svoju sliku svijeta i zapravo odlučujemo se biti poduzetnici, a mi pokušavamo uvjeriti mlade da svatko može postati uspješan poduzetnik, da i onaj koji se pod navodnike rodio, dakle taj koji je možda rođen u poduzetničkoj obitelji, ima roditelje koji su poduzetnici, kojima je prirodno da postane poduzetnik, to nije dovoljno. On mora itekako puno učiti da bi razvio ili nastavio razvijati obiteljski biznis ili da bi pokrenio neki svoj biznis. Dakle, vi možete možda biti rođeni u obitelji pa reći, želite biti jako samostalni ste, ne želite imati šefa, želite realizirati neku svoju ideju, i to su najčešći razlozi zbog čega ljudi se odlučuju krenuti u poduzetničke vode, iako je taj opet možda predrasuda da poduzetnik odlučuje biti poduzetnik zbog novaca. To je tek tamo na 3., 4. mjestu jedan od razloga, ali ta osoba koja odluči biti poduzetnik mora učiti, mora znati, jel, mislim, kako marketinški predstaviti svoj proizvod, kako posložiti svoje financije, kako organizirati tim, kako stvoriti, odnosno organizirati procese u tom svom poduzeću itd. Dakle, to su sve zapravo jako važne vještine i znanja.
1: Može li se to nekako skratiti? U smislu, ne učiti baš, rekli smo, formalno i neformalno obrazovanje, zapravo fakultet i omogućuje jedno cijelo životno učenje. Dakle, i onaj koji se možda u 30. odlučio pokrenuti neko poduzetništvo, možete mu pomoći, ne mora valjda upisati fakultet.
0: Ne, pa zato i naglašavam, dakle, formalno obrazovanje je jedan put, ali može netko završiti sasvim nešto drugo, iako je to možda jedna druga tema zašto nemamo poduzetničko obrazovanje i kome je ono namijenjeno. Pa se možemo možda dotaknuti i toga, ali da pače, kroz cjeloživotno učenje, dakle, mi u Osijeku smo u prednosti, možda u odnosu na ostale gradove, mi imamo jako dobar poduzetnički ekosustav. Dakle, u Osijeku postoje jako odlične i možemo reći izvrsne institucije koje pomažu poduzetnike,
1: među njima
0: Centar za poduzetništvo, BIOS, poduzetnički inkubator, dakle, to su institucije koje djeluju dugi niz godina. Dakle, ja sam svoju karijeru, da tako kažem, nakon završetka fakulteta sam počela raditi u Centru za poduzetništvo, kada nitko nije znao što je poduzetništvo, pa smo se borili zapravo da objasnimo što je poduzetništvo i zašto je važno, i radili smo različite treninge za one koje žele postati poduzetnici, i smatramo da je uspjeh i tog treninga ako osoba koja je došla na taj trening odluči da to nije za njega ili smatra da je...
1: Znači, ne mogu baš svi biti poduzetnici.

0: Pa zapravo ne nužno, nego možda ta ideja koju ima. Mogu biti svi poduzetnici, ali svako za sebe mora odlučiti da li je pravi trenutak, da li imam sva znanja i vještine, da li je ideja koju sam zamislio zapravo u datom trenutku prilika, mogu li je pretvoriti u poduzetnički pothvat, imam li resurse koji su mi potrebni, imam li tim ljudi koji mi je važan da realiziram ono što sam zamislio. I onda zapravo mi kažemo, planiranje prije početka poduzetničkog pothvata ne košta ništa ili košta malo vremena, u principu ne nužno ulaganja nekih novaca, to osoba mora sama procijeniti uz vođenje nekoga ko to nešto o tome zna, ali onda može reći, ok, odgađam odluku da pokrenem biznis, neću uložiti svoje novce, i onda smo čovjeka spasili od možda bankrota, i onda će reći da poduzetništvo je vrlo rizično, tu niko ne uspijeva, ne uspijeva ako ne planirate, jel? Mislim, naravno nije, svaki posao je rizičan i sreća nam dobro dođe, ali zapravo to nije kockanje. To je isto jedan od važnih možda mitova koji trebamo spomenuti. Dakle, poduzetnici nisu kockari. Iako nam se to često događa kada, evo sad imamo jednu edukaciju i kad pitamo što mislite, jesu li poduzetnici kockari, velika većina ljudi kaže pa da, da, jesu, to je kockari.
1: Kao ne zna se hoće li uspjeti ili neće.
0: Da, naravno, jer rizik je uključen. Ali ja kažem, što je kocka? To je igra na sreću u kojoj rezultat ovisi samo i isključivo sreće. A poduzetništvo je igra, ali rezultat ne ovisi samo o sreći. Sreća nam u svemu što radimo u životu dobro dođe, ali jedan poduzetnik koji nam je bio gost predavač je rekao, su ga pitali koliko je sreća važna u svom, u vašem životu, on je rekao, pa nekako mi se čini što sam više radio, više sam sreće imao. Dakle, što sam više planirao, poduzetnik stavlja na kocku ne samo taj novac koji je možda spreman izgubiti, on stavlja na ugled. Dakle, mi živimo u društvu gdje neuspjeh baš se ne gleda, aha, on je nešto naučio iz toga, nego ga odmah obilježimo kao neuspjelog, on vidi, on je probao pa nije uspio. Znači, to je jedan ugled, dakle, taj psihološki rizik, pa onda obitelj cijela je, mislim, i život obitelj je na kocki. Dakle, svaki pametan i razuman čovjek neće riskirati sve to, nego će dobro promisliti. I postoje alati, dakle, koje mi kažemo poslovno planiranje, prikupljanje informacija o tržištu, o kupcima, konkurenciji, kako bi donijeli odluku da li je pravi trenutak, da li je ideja koju sam zamislio ona koja bi ima potencijal da će se pretvoriti uspješan poduzetnički pothvat.

0: našem studiju je dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sunčica Obermann-Petarka, s kojom razgovaramo prije svega o tom poduzetništvu. Spomenuli smo razno razne faktore koje utječu na uspjeh poduzetnika, ali od čega se kreće? Je li ideja zapravo ta neka prva i imamo li mi nekih dobrih progresivnih ideja koje bi onda se mogle pretvoriti u dobre poduzetničke zapravo priče?
1: Da, to je vrlo zanimljivo pitanje odakle se kreće. Dakle, poduzetnički proces je po nekoj definiciji put od ideje do realizacije, ali prva faza tog poduzetničkog procesa je, često kažu, odluka čovjeka da postane poduzetnik, a onda sljedeći korak je uočavanje prilike
0: što
1: ili
0: bi ideja. Ja mogao raditi.
1: Tako je, da. E sad postavlja se pitanje što je prvo. Nekada čovjek prvo pomisli, vidi, ovo je mi zgodna prilika, vidio sam negdje neko nešto radi, ili ne znam, sam imam neku ideju koju bih htio realizirati, pa onda pomislim, aha, vidiš, možda bi mogao sam, i odlučim se postati poduzetnik. Dakle, teško je procijeniti što dolazi prve, ono što kažu, što je starije, koka ili jaje, ali ja mislim da je jako važno nekako slijediti taj put i sam sebe dobro analizirati i vidjeti imam li ja karakteristike, koje su mi vještine i znanja potrebni, jer ako sam ja izvrstan inženjer ili izvrstan, ne znam, bilo u kojoj struci jako dobar ekspert u nečemu, to i dalje ne znači da ću biti dobar poduzetnik, jer mislim, voditi posao, razvijati posao traži neka druga znanja i vještine i trebam si priznati da to ne znam, pa onda ili naučiti ili u tim uzeti ljude koji imaju ta znanja i vještine. Dakle, stvaranje tima je jedan od ključnih koraka u razvoju uspješnog poduzetničkog pothvata i kaže se da zapravo izvrsni timovi sa prosječnim idejama naprave puno više nego prosječni timovi sa izvrsnim idejama. Dakle, ideje su često precijenjene. Dakle, danas sve na svijetu postoji, sve naše potrebe su manje više zadovoljene ili možemo naći proizvod ili uslugu koja će zadovoljiti te naše potrebe. Dakle, teško je smisliti nešto što ne postoji, ali možda možemo smisliti nešto što postoji, ali ćemo pružiti uslugu na drugačiji način, diferencirati se od onih koji postoje. Dakle, i to je ključ do takozvane konkurentske prednosti. Dakle, onoga što će izdvojiti tog novog poduzetnika u odnosu na one koje postoje na tržištu i dati mu mogućnost da uspije, ali i dalje uz puno rada i razumijevanja tog cijela.
0: Nakva. Pa kako vi procjenjujete da je poduzetnička klima, odnosno sve one okolnosti koje usprkos našoj recimo ideji, kompetencijama, baš nam ne idu na ruku ili možda idu?
1: Pa dakle, postoji jedno veliko svjetsko istraživanje, to je GEM, Global Entrepreneurship Monitor, koji je dakle od 1998. godine postoji u svijetu. Hrvatska je član tog GEM istraživanja od 2002. godine. Ekonomski fakultet u Osijeku je, dakle, istraživači, profesor pod vodstvom profesorice Slavice Singer vode GEM tim za Hrvatsku. Ja sam član tog GEM tima od 2002. godine i on procjenjuje i daje nam odgovore na ta pitanja. Dakle, ne moramo mi osjećajem.
0: Postoje kriteriji koje...
1: Postoje, dakle, znanstveno utvrđeni kriteriji gdje se kaže imamo li koliko imamo poduzetnika, koliko ljudi pokreće poduzetničke pothvate u Hrvatskoj, zašto pokrećemo poduzetničke pothvate i kako je to poduzetničko okruženje, poduzetnički ekosustav ili neko kaže poduzetnička klima. Dobro ste procijenili, ali posjećaju da mi i dalje smo nekako na začelju, iako ja bih rekla osjete se neki pomaci. Ono što je ključno, dakle, postoji 9 nekih komponenti prema tom GEM istraživanju, što čini poduzetničko okruženje, pa je naravno tu ovo što smo pričali, potporne institucije, dakle, to mi zovemo komercijalna infrastruktura, pa fizička infrastruktura, u čemu je Hrvatska jedna od rijetkih komponenti, je zapravo iznad prosječno, to se misli na ceste, internet, su dakle, infrastrukturu koja je poduzetniku potrebna da radi.
0: Da uopće radi.
1: Da, onda imamo naravno vladine politike, vladine programe vezane za poticanje poduzetništva. Tu je problem zato što kod nas zapravo ne postoji komunikacija. Dakle, postoji jako, imam osjećaj da postoji jako puno poduzet programa kojima se potiču mladi, žene, ne znam, proizvodne djelatnosti i neke druge djelatnosti, ali oni nisu međusobno usklađeni. Dakle, često postoje preklapanje i često se ta poduzetnička pomoć veže isključivo za poduzetnike početnike, a poduzetnici u rastu su oni koji zapravo pomažu razvoju gospodarstva. Dakle, rastuća poduzeća su ta koja otvaraju nova radna mjesta, rastuća poduzeća doprinose rastu i BDP-a i onoga, dakle, boljem životnom standardu svih,
0: cijeloga društva, dakle, da.
1: Ali nije lagano rasti, je vrlo rizična faza u razvoju poduzetničkog pothvata koja također treba i nova znanja, nove vještine, e, to nam nedostaje. Dakle, poduzetničkih programa i poticaja i potpore.
0: Kad se malo odmaknemo od početka i kad trebamo malo veći zamah zapravo.
1: Upravo tako. Za, pomoći tim ljudima i onda naravno to je i novcima, iako ja mislim i novci nikada nisu problem, iako je pristup novcima ili taj, dakle, pristup kapitalu je jedna od komponenti poduzetničkog okruženja. U Hrvatskoj je još uvijek, ono kako kažemo, bankocentrični sustav. Najviše poduzetnika traži u bankama, ali otvaraju se i new capital venture fondovi, dakle fondovi rizičnog kapitala, imamo i poslovne anđele. Iako je sve to još tek onako neka, u samim početcima, ali...
0: Ali dobro, gledajući, evo, rekli ste od 2002. Do danas...
1: Mogli smo brže napredovati, mogli smo brže, posebno ako se uspoređujemo s nekim zemljama gdje postoje neki pomaci, kod nas nekako to sve ide sporo. Mislim da zapravo ne postoji dovoljno razumijevanja i suradnje između, dakle, možda istraživačke zajednice, dakle, kad govorimo sveučilišta i instituta, s druge strane vlade, koja treba koristiti rezultate i taj evidence-based politike i općenito donošenje odluka, ali i poslovnog sektora koji treba koristiti onda taj transfer znanja, dakle transfer znanja u ili komercijalizacija znanja iz istraživačkog sektora u poslovnu zajednicu, gotovo u Hrvatskoj ne postoji, a to je također važna komponenta poduzetničkog okruženja. A, dakle, mi jednostavno ne komuniciramo jedni s drugima.
0: Pada mi na pamet, ispričavam se, recimo Osječki Ferit je nekako uspio sa poduzetnicima koji trebaju informatičare, ja ću to tako jednostavnije reći, progurati neke programe iz tog sektora konkretnog u školstvo. To je neka ta veza koja bi nam trebala.
1: To je veza koja ne samo u edukaciji i obrazovanju potrebnih kadrova, pa onda, dakle, Ferit, pa bih rekla, možemo reći i građevinski ili bilo koji drugi fakultet sigurno doprinose tome. U razgovoru sa poslovnim sektorom dobijemo, dakle, informaciju ili povratnu informaciju koja znanje vještine trebamo ugraditi u naše programe i mislim da naše sveučilište i dio fakulteta se dobro povezao, ali zapravo poticanje nastavnika i studenata da razvijaju ideje koje se mogu komercijalizirati. Taj, dakle, i sad je naše sveučilište krenulo u osnivanje ureda za transfer tehnologije, gdje će onda pomoći se onima koji imaju neku ideju, a imamo zapravo izuzetno kvalitetne pojedince na različitim sastavnicama našeg sveučilišta koji imaju ideju, ali nemaju poduzetnička znanja, kako tu ideju i da li uopće mogu tu ideju pretvoriti u uspješne proizvode, usluge i pomoći možda poduzećima, ne nužno proizvode ili usluga, ali pomoći poduzeću nekom da unaprijedi svoje procese, da se diferencira, da napravi, da bude produktivnije, a to je ono što zapravo nedostaje našem gospodarstvu.

0: Sa dekanicom Ekonomskog fakulteta Sunčicom Oberman-Petarka razgovaramo danas o poduzetništvu prije svega, ali svega onoga što ste do sada rekli, ja bih rekla da bi se neka vrst poduzetništva trebala početi učiti otprilike u prvom osnovne.
1: Pa da, dobro ste zaključili, kad smo već malo prije počeli govoriti o tom poduzetničkom okruženju, poduzetničkoj klimi i tim komponentama, dakle nećemo ih nabrajati sve, ali jedna od ključnih komponenti gdje smo dosta loše ocijenjeni je poduzetničko obrazovanje. I dakle GEM, ali ne samo dakle to globalno istraživanje o poduzetništvu, ali i Europska unija i OECD i brojne druge svjetske institucije prepoznaju važnost uključivanja poduzetničkog obrazovanja od osnovnog obrazovanja. Dakle, od malih nogu. Europska unija je definirala 8 cjeloživotnih kompetencija potrebnih svakom čovjeku za uspjeh u životu i među tih 8 životnih kompetencija gdje imate komuniciranje na maternjem jeziku, komuniciranje na stranim jezicima, digitalna pismenost, matematičke i vještine se nalazi poduzetništvo. Poduzetništvo kao životna kompetencija se definira kao biti kreativan i inovativan, pretvoriti ideje u neke proizvode ili usluge i voditi projekte. Znači, kada gledamo po definiciji, oni nisu rekli pokrenuti vlastiti posao. Znači, poduzetnička kompetencija ili biti poduzetan nije potrebna samo ljudima koji žele pokrenuti svoja poduzeća. Ona je potrebna svima. Dakle, i mi kroz naše poduzetničke programe zapravo imamo različite kolegije. U nekim kolegijima zapravo naš je cilj da studenti shvate zašto je važno biti poduzetan. Što je to poduzetništvo? Da to nije samo pokretanje poslovnog pothvata, da poduzetnici nisu samo ljudi koji pokreću svoja poduzeća, da u svakoj organizaciji, bilo da je ona u javnom ili privatnom sektoru, da li je malo, srednje ili veliko poduzeće, da li je profitna ili neprofitna, civilni sektor, trebamo poduzetne pojedince. A kad kažemo poduzetni pojedinac, mislimo na da su to proaktivni ljudi, mislimo da su to kreativni, inovativni ljudi, mislimo da su to ljudi koji su odgovorni za posljedice svojih odluka. A kad kažemo odgovornost, onda je tu taj rizik. Dakle, prihvaćamo rizik odluke koju smo sami donijeli. I kad to vas pitam, jel ne mislite da su to neka znanja i vještine prvenstveno potrebne svima, rijetko da ne mogu vjerovati da bi neko rekao to meni ne treba. Ali naše obrazovanje, opet se možemo pitati koliko razvija te vještine. Nažalost, dokazano je da formalno obrazovanje ubija kreativnost, dakle mi dobijemo studente koji nisu naučili kritički razmišljati, koji nisu spremni propitivati, negdje radoznalost je nestala. Ja mislim da je jako važno biti radoznao, znati željan, dakle stalno postavljati si pitanja i tražiti odgovore na ta pitanja, ali to nas mora naučiti i škola. I kasno je da s tim krenemo na fakultetu. Naravno, nikad nije kasno, pa onda mi i ne odustajemo i mi smo ju pokrenuli zapravo u duhu ovoga što sam rekla, poduzetničko obrazovanje i poduzetnički programi ne trebaju biti smješteni samo na ekonomskim fakultetima. Što najčešći slučaj, studenti ekonomskih fakulteta nekako po toj vokaciji obrazovnoj, jel, oni već nauče neka poslovna znanja i već znaju možda kako voditi posao ako govorimo o poduzetništvu kao pokretanju posla, ali zapravo poduzetnička kompetencija je potrebna svim studentima, tako da smo pokrenuli program cjeloživotnog obrazovanja koji zovemo Poduzetnička akademija i unutar te poduzetničke akademije mi već imamo 3 programa. Jedan je pokretanje poduzetničkog pothvata, drugi je poslovno planiranje, odnosno kako napraviti uspješan poslovni plan, treće je franšiza, planiramo i druge programe koje pokrivaju različite aspekte te poduzetničke aktivnosti i zahvaljujući stvarno odličnoj suradnji sa Osječko-baranjskom županijom smo sada ponudili poduzetničku akademiju svim studentima sveučilišta. I zapravo odaziv je bio izvrstan. 80 studenata se javilo na poduzetničku akademiju sa svih sastavnica sveučilišta. Znači da studenti prepoznaju potrebu važnost i važnost tih znanja i sada smo krenuli. Naravno, nismo ih nažalost mogli primiti sve. Počeli smo s grupom, planirali smo sa 25, krenuli smo sa 33 studenta, stvarno sa različitih, sa akademije, sa građevinskog, sa pravnog, sa poljoprivrednog fakulteta, odnosno FAZOS-a, fakulteta agrobiotehničkih znanosti, sa odjela za biologiju. Dakle, zaista imamo studente sa brojnih sastavnica i učimo zajedno s njima, dakle, odnosno učimo ih što znači biti poduzetan, zašto je važno biti poduzetan i kako procijeniti da li je ideja koju a svi su došli sa nekim željom možda nešto sami raditi, da li je ta ideja zaista i poslovna prilika koja se može pretvoriti u uspješan poduzetnički pothvat. I onda ta znanja i za one koji shvate da nije za njih ne žele biti vlasnici poduzeća ili ta ideja koju su smislili baš i nema potencijal da se pretvori, ta znanja nisu beskorisna, ona će im pomoći zaista i u svakodnevnom životu, dakle kad vodite ne bilo koji projekt, vama treba, dakle, put od ideje do realizacije tog projekta, formiranje tima i evo, to je put kako razvijati te poduzetničke vještine i znanja, odnosno možemo reći poduzetničku kompetenciju.
0: Spomenuli ste taj onaj neki krajnji, zapravo možda i neželjeni rezultat je to prihvatiti da nešto možda nismo uspjeli. To nije baš lako i možda taj strah upravo od tog nekog neuspjeha je ono što mnoge ljudi možda i koči u onome što bi mogli iznjedriti, ali što ako ne, ili pak ako ne, jesu li ljudi spremni prihvatiti to svoje, ha, nisam bio baš uspješan.
1: Pa da, to je veliki problem cijele Europske unije, odnosno Europe možemo reći, dakle i taj odnos prema poduzetništvu, ta neke kulturne vrijednosti su opet jedan od elemenata onog poduzetničkog okruženja i to je ono što nas koči. Prvo, role modeli, dakle uzori koje imamo i dakle tko su uspješni poduzetnici koje i medije, jer uloga medija je u tome izuzetno važna, dakle koje poduzetnike promoviramo. I često su dakle poduzetnici neki ako ljudi koji su na čudne ili nepoznate načine došli do nekih velikih bogatstava. Zapravo to nije uspješan poduzetnik. Poduzetnik uspješan je osoba koja ima neku ideju koju je uspjela realizirati u neki poduzetnički pothvat i od toga živi. On, njegova obitelj i zaposlenici i njihove obitelji koji rade u njegovom poduzeću, to su ljudi između, kao svi mi, i taj strah od neuspjeha, s obzirom da je to opet dio one kulture kako gledamo, jel, ono što sam spomenula, dakle kada imate osobu koja je probala pa je zatvorila poduzetnički pothvat, kako gledamo prema njemu, kako, da li je to sa osudom ili ćemo reći aha, pa on je u tom procesu nešto i naučio, neće ponoviti istu grešku. Svi mi se osjećamo loše, dakle mi, i opet je to kroz obrazovanje, da li i kako djecu pripremamo da kad ne uspiju, ne polože ispit ili dobiju ocjenu koja nije ona u skladu s njihovim očekivanjima ili možda roditeljskim očekivanjima, da li ćemo reći pa nema veze, sad ćeš se potruditi više pa ćeš onda sljedeći put bolje, ili ćemo reći o, kakav si ti neuspješan, nisi dobro to napravio, od tebe ništa. Evo, to je jako važno, jer recimo banke, da li će dati kredit osobi koja nema nikakvo iskustvo prije nego osobi koja je imala iskustvo u pokretanju nekog poduzetničkog pothvata. Mi kažemo ne, propao je taj ili zatvorila je svoj poduzetnički pothvat, ali postoji razlika između časnog i nečasnog bankrota. Dakle, promijenile se su okolnosti na tržištu, nisam se uspio snaći, tim ili moja znanje i kompetencije više nisu bile u skladu sa onim što se traži, idem sada ponovo, imam neku novu ideju. Naše banke ne gledaju to baš kao olakotnu okolnost, nego vam je to onako neki veliki minus
0: zapravo. Ah, jednom je propao i drugi puče.
1: Evo, baš tako. Dok, recimo, ono što stvarno razlikuje američko društvo je što svatko želi biti poduzetnik. Svatko, i taj neuspjeh je sastavni dio poduzetničkog života, ja bih rekla i života općenito. Isto opet ću se vratiti na jednog poduzetnika koji nam je bio gost, koji je rekao, uvijek me zovu da pričam o svojim uspjesima. A zapravo neuspjesi su ti koji su mene napravili i više su mi izgradili nego uspjesi. Iz neuspjeha možemo naučiti puno više, ali moramo biti spremni učiti iz tih neuspjeha. Ja mislim da nema osobe na svijetu koja je uspjela u svakoj odluci koju je donijela. I dakle, jednostavno je samo bit i to su stvarno, nisu samo floskule, oni, ne znam, neki citati koje koristimo kao važno je ustati. Dakle, važno je zaista gledati kao neuspjeh, kao jedno iskustvo i idemo ponovo, probat ćemo, nećemo, trudit ćemo se ne napraviti istu grešku. Pogotovo kad ste mladi, mi studentima kažemo šta možete izgubiti. Dakle, nemate iza sebe neke velike imovinu koju sad vi ulažete u te vaše poduzetničke pothvate ili donošenju neke odluke. I nemate, mislim, obitelji koje ovise onda o vama. Ili, dakle, probajte. I samo možete naučiti. Samo će vas to izgraditi da budete spremniji na ono što vam nosi život.
0: Da vam je sad ova pameti 25.
1: Ne. E, da. Da, točno. Baš tako.

0: myself.
1: Kada pričamo o uspjesima i neuspjesima poduzetništva, odnosno o cijelom tom obrazovanju, poseban faktor, ja bih rekla, uvijek se ističu žene. Žensko poduzetništvo i nekako... Mislim da podaci jesu da smo nešto manje u poduzetništvu mi negoli naši kolege muškarci. Čemu da. To tako?
2: Ja bih samo voljela, evo baš dobro da ste to rekli, pa možda evo nekako mi uvijek gledamo da svaku priliku koristimo, da možda opet razbijamo neke predrasude ili neke krive pojmove koje koristimo. Vi ste spomenuli žensko poduzetništvo. Mi smatramo da poduzetništvo ne može biti ni žensko ni muško. Dakle, poduzetništvo je poduzetništvo i poduzetništvo postakle, ako smo rekli da je to način života, ako je to i vođenje, dakle ono može biti poduzetništvo žena, pa imamo poduzetništvo muškaraca, nemamo malo poduzetništvo. Dakle, to je poduzetništvo u malim poduzećima, isto tako kao što imamo poduzetništvo u velikim poduzećima, u neprofitnim organizacijama, u javnom sektoru. Nam itekako trebaju poduzetni pojedinci koji će zapravo napraviti promjene. To su dakle ljudi koji nose promjene. E sad da se vratim na poduzetništvo žena. Da, zapravo tu smo nešto, ne nešto nego lošiji, dakle dvostruko je više naših muških kolega koji se odlučuju pokrenuti ili ući u poduzetničke vode. Ja bih rekla da je najveći razlog u onim zapravo preprekama koje je teško mijenjati, a to je dakle naša kultura, naša nacionalna kultura i uloga žene koju ona ima u društvu. Zatim, s obzirom dakle, da je žena, dakle, njena uloga je i da je majka, pa brine o djeci, pa brine o cijeloj obitelji, o starijim članovima obitelji, i taj balans između privatnog i poslovnog je zapravo težak. Nije jednostavno, ali ja bih rekla nije lagan ni da ste poslovna žena. I sigurno će se svi složiti da to je uvijek zapravo vještina dobre organizacije, žrtvovanja nekih stvari, prihvaćanja da to je vaš put i jednostavno bez obzira na teškoće idete naprijed jer ste se tako odlučili. Naravno, jako je važna potpora obitelji, pri čemu onaj citat koji kažu iza svakog uspješnog muškarca stoji neka žena, a iza svake uspješne žene često njena mama. Zapravo potpora obitelji u bilo kom smislu je jako važna, koja će shvatiti da nema razlika. Uspješni poduzetnički pothvati, imamo uspješne poduzetničke pothvate na čijem čelu su muškarci, naravno, ali imamo jako uspješne pothvate na čijem čelu su žene. Imamo velika poduzeća, korporacije, organizacije, civilni sektor, udruge izvrsne koje vode žene, jednako tako kao što ih vode i muškarci, i razlike u tom smislu nema. Naravno da postoje razlike u pristupu žene. Žene su često manje samouvjerene, kritičnije su prema svojim dakle, znanjima i vještinama. S obzirom na ulogu koju imaju u životu, nemaju vremena za ono umrežavanje, small talk, koji je jako važan zapravo jer to poznavanje drugih, razgovor s drugim poduzetnicima često vam pomaže u rješavanju nekih problema. Mi u tome tek moramo učiti kako, dakle, izbalansirati tu treću neku komponentu, jer idete na posao, dolazite kući, pa nemate se vi vremena sad još baviti nekim umrežavanjem.
1: U večeru tako još je, i tako
2: da,
1: dalje.
2: Upravo tako. Ono što je također dokazano da su ženama važniji ljudi, jako razvijaju poduzetničke pothvate i vode računa o idejama, profit im nije nikada na prvom mjestu ili vrlo, vrlo rijetko. Dakle, one žele svoje ideje realizirati, napraviti neku promjenu u društvu. To je također jako važno. Naravno, žene po prirodi ulaze u neke djelatnosti koje su po prirodi ženske, pa je onda ova recimo pandemija dovela do toga da kažu češće su propale žene kao poduzetnice zato što su te djelatnosti bile uslužne djelatnosti koje su najviše i pogođene bile, tako je, recimo nekom krizom i pandemijom. Žene često ulaze u poduzetnički pothvat da bi zapravo kontrolirale svoje vrijeme i da bi taj balans privatnog i poslovnog ostvarile kvalitetnije, i to je ono što je i ljepota tog poduzetničkog života, što možda radite više, ali vi birate kada radite. Dakle, nemate radno vrijeme da morate ustati i otići negdje biti od 8 do 4. Vi imate tu privilegiju reći sebi da taj dan ćete, ne znam, odvesti dijete u vrtić ili je dijete bolesno pa ćete biti s njim prije podne, ali ćete poslije podne ili za vikend. Jel vi taj, posebno ako radite ono što volite, a to je ključ bilo kojeg uspjeha, da biramo ono što volimo, da pronađemo i osjetimo strast prema nečemu i da to onda guramo ili imamo više energije, jel što god radimo nije jednostavno, postoje usponi i padovi, tako da je, evo, ako radimo ono što volimo, onda nam ni preko vikenda nije teško to raditi. I to je, evo, što bi ja rekla o nekom razlikama između poduzetništva žena i muškaraca.
1: Sad kad vas slušam ovako, onda sam sasvim sigurna da vi volite ono što radite.
2: Da, ja sam rekla stvarno, ovaj, možda na početku ili u nekoj drugoj prilici često to ističem, ja zaista volim svoj posao. I ono što sam rekla, moj posao je prvenstveno biti profesor na fakultetu i neki, naravno, dio našeg posla profesorskog na fakultetu da smo istraživači. Mi moramo raditi znanstveni rad i ono što često se ne spominje ili možda ne zna, nekih 10% našeg radnog vremena bi trebalo biti posvećeno nekom institucionalnom doprinosu. Dakle, svatko bi trebao, i meni je to tako prirodno, razmišljati kako organizacije kojima radimo učiniti boljim i kvalitetnijim. Mogu li doprinijeti na bilo koji način da ta organizacija bude bolja? I evo, to je jedan od razloga zašto sam se ja i odlučila nekako kandidirati za dekanicu. Ja mislim da je to prilika da napravimo nešto, dakle, zajedno sa timom, da napravimo neku promjenu koja će, ono što sam i rekla na početku, svima koji rade na fakultetu, da će biti bolje i naravno našim studentima će omogućiti da budu konkurentni na tržištu rada.
1: Neka sve bude tako kako ste zacrtali, pa se nadam da ćemo se podlači crta nakon nekog mandata, recimo. Jel netko gleda, aha, napravili smo ovo.
2: Naravno, ja bih rekla i javnost i ljudi koji rade na fakultetu, i onda naravno mi smo dio sveučilišta, svi itekako prate. Danas živimo u vremenu gdje je teško sakriti nešto, dakle, društvene mreže su te koje u sekundi je sve javno, tako je, i to kao plamen se širi. Dakle, vidjet će se i vidi se i sigurno se prati što radimo. Ja vjerujem da smo na dobrom putu, a nakon 3 godine da, podvučemo crtu i reći ostavljamo, ili prije 3 godine smo postavili ove ciljeve, da li smo ih realizirali. I ako jesmo, odlično, ako nismo, onda treba objasniti zbog čega nismo. I
1: zapravo nastaviti dalje, kao što smo rekli, iz svakog nečeg, nećemo reći neuspjeha, nego možda neispunjavanja ciljeva, zapravo čovjek nešto nauči.
2: Pa ja mislim da je jako važno biti fleksibilan, jer okruženje se jako brzo mijenja. I ko je mogao predvidjeti i pandemiju kroz koju smo prošli, evo sad ju ponovo spominjem, dakle, ona je od nas zahtijevala zaista brzu prilagodbu. I ciljevi koje smo si postavili prije pandemije sigurno nisu više bile moguće ih realizirati na način kako smo to zamislili, ali treba se snaći i prilagoditi novim okolnostima, a tu nam jako pomaže ta poduzetnička kompetencija.
1: Jel imate vi slobodnog vremena?
2: Pa, kažu, ako radite ono što volite, onda, tako, onda zapravo nemate osjećaj da radite. Da, volim, ja imam slobodno vrijeme, ali možda ne dovoljno koliko bih htjela, ali koristim svaki trenutak, naravno, da budem i sa obitelji, sa
1: neki
2: djecom.
1: Hobi.
2: Hobi, volim čitati, jako volim čitati, nemam dovoljno vremena. Zapravo, jako puno čitam vezano za posao, pa onda ono čitanje, dakle, neke beletristike, nekako ne stignem onoliko, ne stignem onoliko koliko bih htjela, ali uvijek imam nekoliko knjiga uz...
1: Evo, preporuke odmah tražimo.
2: Pa evo, Svježa voda za cvijeće je recimo jedan od romana koji sam zadnje pročitala i baš mi je odličan, tako da...
1: Glazba?
2: Glazba, da. Od recimo, volim pop rock, evo tako mogu reći. Baš sam razmišljala, kad ste rekli da možda ćemo puštati glazbu koju volim, recimo, pa sam razmišljala, Eurythmics mi je jako drag, Tina Turner, U2 mi je jedan od najdražih bendova, njihova pjesma recimo One ili Sweetest Thing. Od domaćih, dakle, volim jako Gibonija. Urban mi je isto jako drag, slušam Yamat ili Jinx, koji više nekada, evo, to su neke...
1: Jinxi su kod nas na radiju svaki dan.
2: Znam i volim da slušam Radio Osijek, dakle, i drago nam je. Pohvaljujem izbor glazbenog urednika.
1: Hvala vam lijepo što ste vi bili naš izbor u slučajnom odabiru. S nama je bila dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, profesorica Sunčica Obermann-Petarka. Puno uspjeha i puno zapravo mladih ljudi nam treba koji će prihvatiti sve te ideje i oni biti uspješni, pa će onda, vjerujem, onako na tom tragu i svi mi biti bolji, svima nama biti bolje.
2: Hvala još jednom na pozivu i da, nadam se ja, ali vjerujem da svi mladi imaju u sebi onu poduzetnost i da će samo ovaj možda razgovor potaknuti da shvate da mogu ostvariti. Samo je važno znati gdje idemo i onda ćemo i naći način kako ostvariti to što želimo.
1: Hvala.
2: Hvala vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, na početku izdvajamo najvažnije.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
3: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
3: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnje da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasno večernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske-Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrazio naravno i na ishod rezultata u Saskoj-Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
3: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu, koji bi htio postati premijer AFD-u, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
3: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to da isto tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tjesnu većinu i tako spriječe pod navodom.

0: u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin. Uspjeh AFD-a u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
1: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
0: Hvala vam.
1: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
2: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno, i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora, i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što je još jedan puta čini se da je uspio, vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugih talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
1: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Spličani kažu da nije bilo nimalo ugodno.
3: Ovo je nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko, me radi malo disanja.
4: Malo sam se jutros preplašila oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena, jer nikad nije to osobni problem.
5: Izađek ja će ovaj dim biti oko cijelog grada.
6: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
7: Osjeti se, baš ono u zraku je dim, smeta.
8: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
1: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
9: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, do duše gori trava i nisko raslinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše, i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši, koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije, kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio, jer

0: što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Okičić.
1: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
2: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
1: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
4: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade, možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
1: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guč.
5: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
1: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
6: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
1: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela.
7: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju u jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu, koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću, mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
0: Iz Zagrebačke gradske uprave večeras su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca, te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
0: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za 2 tjedna, 20. ovog mjeseca.
7: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisne liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić, koji se povukao iz politike.
0: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
8: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
9: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
8: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
9: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
8: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
9: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
8: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
0: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
7: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tineđeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
0: U urušavanju stambene zgrade u New Delhiju blizu studentskog kampusa poginula je najmanje jedna osoba, a deseci studenata ostali su zarobljeni u ruševinama. Spašeno je nekoliko ljudi. S obzirom na to da nije bilo nastave, mnogi od studenata bili su u zgradi u čijem su prizemlju bili građevinski radovi. Za sad se ne zna što je uzrok urušavanja.
7: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju u engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
0: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
7: Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Cormorez pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
0: Sport. A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger-Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
11: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Veševića, sruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na u petercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
10: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dame Oramić Kovačić.
12: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centar šut Dalisona. Šego je bio strilac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena, preciznim priznanim udarcem iz gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosa s desna u 87. pogodio za konačnih. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
10: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike Velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je Velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Barillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
14: Danas u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesecimice bilo umjerene i povećane na oblake. Vjetar je bio slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura, podno velebite jaka s olujnim udarima, a poslije podne okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesecimice kiša i pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake drugdje kada pljuskovi lokalno mogu biti obilni. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo. Dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
13: Kronika dana.
0: I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
7: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj i Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
13: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
15: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
16: Pozdrav svima, vrijeme je i za međunarodni eter, slušate stranu top listu Top do topa, donosimo 20 najtraženijih globalnih singlova, pratimo promjene, nove ulaze pa i smjenu na samome vrhu. S vama je ekipa, urednik top liste Zvonimir Mandić, preko puta mene za tonskim pultom Zlatko Čajo, a ja sam Danijela Horvatić i krećemo odmah od broja 20. Novi ulaz na listi je britanski elektrofunk dvoja Jungle, koji otvara ovotjedni poredak u svom prvom tjednu emitiranja. Također na 19. mjestu, prošlo tjedno 9. čak, Veliki pad, Paul Monkey, Rusty, Il The Palm Tree, Boy, Avgazi. Idemo poslušati Jungle na 20. mjestu, Someday, Somewhere.

0: Hrabena, top lista. Top do topa.
1: Još jedan novi ulaz, glazbena suradnja kolumbijske zvijezde Karol G i američkog povelikana Brune Marsa. Ova pjesma u kolovozu označila je jedno od najzapaženijih suradnji te godine, spajajući latino i pop svijet u intimnu baladu na engleskom jeziku, a pjesma se nalazi na 6. studijskom albumu Karol G pod nazivom No me arrepento de sentir tanto, ovaj sam to dobro rekla, koji je objavljen 7. kolovoza 2026. Uglavnom, 18. mjesto upravo sada u strane top listi Top the Topa. I još jedna najava nove pjesme ide odmah nakon ove. Still, Karol G, Bruno Smart.

Slušamo Madonu na 16. mjestu i Densanteriju, imamo jednu zamjenu na listi na broju 17 i novitet. Sienna Spire ulazi kao službena zamjena za single Material Lover, koji odlazi u mirovinu nakon 9 tjedana i prvog mjesta sredinom kolovoza. Ovo je nova pjesma koja se zove Great Expectation.

Ako ste na društvenim mrežama ovih dana, jednostavno niste mogli pobjeći od ovog zvuka. Zaludio TikTok, opasno dobar vibe, Temper City, njegov mega hit Self-Aware na broju 15. Krajem srpnja su imali kod nas i broj 1. A ovo što sada slušate na broju 14, Tame Impala, napredak za 4 mjesta naprijed u odnosu na prošli tjedan. Ovo im je drugi tjedan na listi. Nakon toga 13. mjesto, skok za 7 mjesta u svom drugom

strana top lista. Britanski kantautor Chris de Surrendi donosi pravu indie pop himnu stvorenu za festivale i kasne noćne vožnje. Pjesma Good Old Days pa ima iznimno pozitivnu i važnu poruku. Evo jedan stih, što ako su upravo ovi dani koje sada živimo oni dobri stari dani koje ćemo jednog dana jednom, odnosno nostalgično, prizivati. A imamo još jednu pjesmu koju sada želim najaviti, On My Soul. Riječ je o trećem službenom singlu Brune Marsa sa hvaljenog albuma The Romantic. Pjesma donosi prepoznatljivi bezvremenski Bruno Mars R&B soul vibe. Pjesme su to na 12. i 11. mjestu inozemne top liste koje slušamo u nastavku.

Top do topa. Otvaramo prostor za vaše glasove na topdatopa@hrt.hr i predstavljamo dva jaka inozemna noviteta koji konkuriraju za ulazak na listu. Ako nam kalendarski se ljeto polako onako bježi, na našem radiju ne damo onom dobrom sunčanom osjećaju da samo tako nestane i za to se pobrinio također omiljeni britanski kralj balada James Blunt. Donosi nam sjajnu pop rock poslasticu na kojoj je radio sa timom koji stvara hitove za Sabrinu Carpenter i Davida Guettu. James kaže da ova stvar savršeno spaja toplinu ljeta i onaj osjećaj kada vam se neko opasno sviđa. Pa ako ste i vi u tom filmu, pojačajte do daske jer stiže Taste Like Summer, prijedlog broj 1.

ovo James Blunt, Taste Like Summer, prijedlog broj 1 za koji možete glasati na top.hr.hr. A sada spojite jednog od najvećih svjetskih DJ-eva i jednog od najvećih rock bendova svih vremena, pa što dobijete? Pa jednu zanimljivu suradnju, Martin Garrix i grupa U2 ponovno su udružili svoje snage. Rezultat je pjesma koju su u tajnosti brusili, kažu čak 6 godina. Pa evo, spremite se za himnu koja spaja, ajmo to tako reći, generacije. Na našem radiju stižu Martin Garrix, U2 i njihove čarobne Fireflies.

Daj, daj. A 18. mjesto, 8. mjesto donosi veliki skok od 4 mjesta naprijed donosu na prošli tjedan DJ Gođa, Jason Derulo i Melody sa singlom Mi Chico. To je dakle sada u nastavku kao i pad za dvije pozicije u 9. tjednu boravka na listi za Topic i Becky G sa singlom Sorry Papi koji ćemo uskoro slušati. Inače tijekom kolovoza Sorry Papi je provela 2 tjedna na broju 1.

Bila je ovo na broju 6, Stella Lepti i single Boston, 7 tjedana s nama i prošli tjedno drugo mjesto. Ono što sada slijedi je značajan napredak od 5 mjesta prema naprijed za njemačkog repera i producenta koji ulazi u top 5 u svom 5. tjednu na listi. Slijedi Bausa i Magneti, kao što sam rekla, na broju 5, a nakon što je prošlog tjedna držala prvu poziciju, Olivia Rodrigo bilježi pad na 4. mjesto u svom 7. tjednu emitiranja, čućemo je na broju 4. Na broju 3 Hugel, Utranate i Mala Angel, Moving to the Sun, prošlo tjedni broj 3, nepromjenjen, pjesma broj 6.1 na listi, vrh je osvojila 22. kolo.

R&B i pop senzacija Cat's Eye zadržala je vodeću poziciju od prošloga tjedna, ukupno četvrti tjedan na listi, drugi tjedan za redom na samom vrhu. I to je kompletan pregled inozemnih hitova za ovaj tjedan i dalje drže tron, a na vama je da svojim glasovima podržite favorite i nove prijedloge na top.hrt.hr. Slušamo se u istom terminu. Pozdrav od Čaje i Danijele.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgia Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Slab optimizam u vezi s mirom u bliskoj budućnosti izrazio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe održanima u Kijevu. Ondje su danas bili predstavnici američke administracije Jared Kushner i Steve Witkoff, koji su umjesto zrakoplovom u glavni ukrajinski grad stigli vlakom. O sadržaju sastanka više u prilogu Braslava Bradića.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: We came to see President Putin first. Došli smo vidjeti. Posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je tijekom izlijetanja teretnog Boeinga s piste u zračnoj luci u Majamiju. Zrakoplov koji pripada Amazonu nakon slijetanja izletio je s piste, završio na cesti te se udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
4: Vijesti.
0: Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika, ni jedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović s nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu, nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji veliko

0: škola Antoniju Mirosavljević.
1: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra će krenuti tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobijedio Rudeš 4-0, a Slaven Belu po Lokomotivu na domaćem terenu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Taylor Townsend 2-0 u setovima, te izborila četvrtfinale, baš kao i u muškom dijelu drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Tomijem Polom u 3 seta. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu u Istanbulu svladale su Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola, Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se dao omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od